0: hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av hur de två blocken låg till. Så här säger Ekots politiska kommentator Helena Gissén om valen.
1: Den var ju oduglig helt enkelt den här gången, för att den har ju tappat sitt värde kan man säga som prognos då.
2: Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var valen inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
3: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter.
0: Och reporter här Hugo Bernhard. Så till konflikten i Jemen. Efter Houthi-rebellernas senaste erövring av öar i Bab el-Mandeb-sundet, alltså Röda havets in- och utlopp, är risken nu stor för att denna, en av världens viktigaste farleder, stängs på nytt. Det säger sjöfartsforskaren Johan Voxenius vid Göteborgs universitet.
4: Det blir väldigt svårt att skydda sig mot anfall ifrån de här öarna. Det blir väldigt korta skjutavstånd och man kan skjuta med enklare och billigare vapen än vad man kunde tidigare.
5: Hur viktigt är det sundet för sjöfarten skulle du säga?
4: Det är väldigt viktigt sund med väldigt stor andel av världshandeln.
0: Och reporter här Filip Ramqvist. Sist i Ekot, Mats Karlsson Lennart.

0: messy.
1: Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 6:06, natten mot tisdagen den 15 september och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort, Miley Cyrus med Wrecking Ball, rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor, men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Nemoko på det inte heller. Fundera lite mer, det ska bli lite lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

0: andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ju ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Visar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit in som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, då är hans pappa. Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år. Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Mm. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen bifoga namn och nummer. It's a

0: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Outcast med Miss Jackson i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, du är inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det är heller inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball. The Shirelles med Mama Sad. Mm. De här två sakerna leder vidare. Och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här vaken med P3 P4. Vi täljer nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, svärmorsdröm har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på svärmorsdröm, flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa svärmorsdröm, man säger. Top Boy, bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, Jan Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dreamboy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabla.sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Soft Cells, Tainted Love är vaken mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det då? Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare Kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nickelkula och Shampoo. Det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: knivig omgång av nattens här i nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, jag jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, ja. Och vi har plast på vår fabrik här. Så lite saker som rör det.
0: Mm. Så ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
1: Exakt, precis. Mm.
0: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
1: Mest renlighet.
0: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
1: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
0: Ja, okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
1: nej, det har varit väldigt bra i natt. Mm. Så det var kul.
0: Dina kollegor har gjort det de ska?
1: Ja.
0: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Och då är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico. Visst var det det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Det var våra nya kollegor här som sopade mattan med oss och klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. Så här, en första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt.
0: Ja. Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja, då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

Det var då en Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico. Och vann, det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollegor. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten. Och bara knäckte det direkt, så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico då? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Balsa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico. Spännande.

0: Alaya med Dragon. Nu är Mats här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
4: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
5: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
4: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
3: Reporter här Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen. Det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador, och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket, Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Klockan är 3:04. Du lyssnar på Vaken, P3 och P4. Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu, för den svenska stjärnan Robin håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Todd, nu behöver du komma för att den lyser röda lampan. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån där mexikansk.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardena och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte, i alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt du precis hörde. Oasis, Don't Look Back in Anger. Om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också. Enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

Jag hade en gunda med Burning Temptation innan det är Temper City med Self Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känner ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet, Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

Just nu pågår faktiskt Emmy-galan och ja, världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnlig huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy, och det gör att hon tangerar

rekordet för flest statyetter för en skådis. Clarice Lichman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här i Vaken, P3 och P4.

0: do.
1: Visst tror du att det är Janice... nej, det är Janice som sjunger.
2: Men
1: Janice, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man har i slutet. Som tog hennes skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skratta.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné. Jag skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting. Ja. Hon typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara, då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetterna till något annat eftersom det var present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev, ja, så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort redan då.
1: Dumt om jag säger uppgradering och taskigt på Janet Jackson, hon är ju legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Precis, olika uppväxter.
2: Så det här har varit så kul att få se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt. Om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, förlåt. Det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var ganska
1: tänkte,
2: kul
1: om sagt. Någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Ja, men det, jo, men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Nej, det var inte så jag sa det. Om jag sa det så blev jag så här.
1: Men det var därför
2: ursäkt.
1: Jag tog upp det bara för att om någon ens tänkte tanken, ja, kommer de inte kommentera det så
2: tänk
1: gjorde jag det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Jag som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Vad är
1: det,
2: nej,
1: det är faktiskt TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen.
2: Mm.
1: Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Och det som händer idag... Alltså, har du läst att det är massa nyheter om AI?
2: Ja.
1: Alltså, inte.
2: Jag lever ju inte under en sten.
1: Men jag menar, liksom, den här veckan har det varit på tapeten något så in i. Vi har
2: CNN
1: inte...
2: har liksom headlinat det hela natten.
1: Vi har
2: för
1: inte
2: att Donald Trump
1: det.
2: Har gått ut och sagt att det inte att faran med AI är en hoax. Alltså är
1: okay.
2: En hoax. Vad heter det på engelska?
1: Hittepå.
2: Ja, hittepå, tack.
1: Skulle jag säga på ren svenska. Men, ja, men för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså jag har inte varit orolig. Jag har varit så här, okej, det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså det vi människor gör är ju att anpassa. Alltså när internet kom så tog ju det också massa. Alltså förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså jag fokuserar
2: positivt. Jag pratade med en person förra veckan som sa att, alltså nu outar jag ju honom här. Han är förskollärare.
1: Mm.
2: Han sa att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom utsätts för det här.
1: Mm.
2: Att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare.
1: Mm.
2: Så sa han. Mm. Det var inte jag.
1: Nej.
2: Och att det finns en fara med
1: men
2: det.
1: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
2: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den här AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem, gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt.
1: Nej.
2: Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
1: Jag vet.
2: Och det kan jag förstå själv när man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
1: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
2: Nej.
1: Och att vara dum är ju inget så här hotande. Alltså vi kan, djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
2: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
1: Exakt.
2: Betyder ju det inte att man är dummare för den sakens skull.
1: Och att vara lite dum är väl inget fel, förstår du vad jag menar? Alltså det är inget farligt. Men jag försöker bara tänka så här, så har jag tänkt och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här, försökt väga. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI, typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Så, såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd. Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa det. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, men det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock and roll bara.
2: Fram till den natten du såg USA:s president Donald Trump säga det är en bluff.
1: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han kan man ju, han vet man ju att man kan lita
2: han
1: på.
2: Han har tagit till Vita huset.
1: Tänk om vi hade. Tänk om vi bara hade.
2: Skulle du komma till någonting med det? Förlåt, jag har berättat.
1: Ja, jag vet, vi hamnade någon annanstans, men då i Paris nu så är det en mässa. Data och AI-mässan, en stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
2: Du har varit så rädd hela veckan.
1: Nej, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt om det inte var för det kommer nog komma en del nyheter från det där, för att det är, där samlas man och pratar om AI. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag.
2: Kul.
1: Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
2: Jaha,
1: en cliffhanger.
2: Vilken tid ska jag lyssna då?
1: Vi... 05:38. Prins Daniel fyller 53 år kan jag bara säga. Grattis, grattis.
2: Grattis.
1: Och grattis Pokémon-korten.
2: Jaha, vadå då?
1: De fyller 30 år.
2: Oj, har de funnits så länge?
1: De får ett jubileumuseum i Tokyo.
2: Helt otroligt.
1: Det är SHL upptaktsträff.
2: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
1: Speedway SM-final och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
2: Ja, jag pratade nyss om den. Jean Smart fick en Emmy, sin åttonde. Hon är en av tre kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
1: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
2: Hex. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är en, man följer en ståuppkomiker. En stor stjärna, kändis i USA. Alltså en
1: dokumentär.
2: Fiktiv person.
1: Okay, fiktiv.
2: Det är en fiktiv person.
1: Jag blev jätteintresserad en sekund.
2: Ja, men den är... Alltså, den har beröringspunkter med hennes egen karriär.
1: Okay,
2: och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras...
1: Ja, jag fattar. Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
2: Men även gamla hundar kan... lära sig att sitta.
1: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Läsa en bok. Kolla.
2: Det gör du redan.
1: Din där förskolelärarkompisen du hade. Vad nöjd han skulle bli över mig.
2: Jag tror faktiskt
1: inga skärmar i mitt liv, inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, dator, omvärldsmaskinen jag ska använda
2: telefonen
1: mig av nu.
2: Telefonen då?
1: Jo.
2: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar. Ingen, du, din liksom
1: jag scrollar
2: skärm,
1: jättemycket.
2: Du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie, för du måste kolla, uppdatera,
1: alltså
2: Instagram,
1: jag läser ju bok på
2: Facebook.
1: Nej.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om dessvinnaren, Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: Tori Amos med Cornflake Girl. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 där vi fortsätter snart och tar morgon efter Ekots Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med riskerna kring artificiell intelligens. Efter en helg där flera företrädare för stora amerikanska AI-bolag sagt att AI-utvecklingen behöver bromsas in och borde regleras, så kallar nu USAs president Donald Trump här på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
4: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
3: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har bea som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, fnuliga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250 inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är händig. Nu är din tur. 72250 inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken ny uppfinning vill du ha och vad gör den

0: första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

Michelle Andriceggiocello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjorts en Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987-88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån. Jag vet inte hur bra de är för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det. Men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om. Samt barn ska ändå, vid den åldern som jag har sett de här manickerna, så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det är viktigare att lära sig rutinen, inte vet jag. Det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Oh, tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: Leaving New York. Du har den här i Vacken med P3 och P4 som är mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är mer precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norrgående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tips och trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och alert. Jag här innan bara, så har vi svaren från trafikredaktionen. Så rev du av det där. Nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig. Ja, ja. Sant i och för sig. Tack, det var snällt.

0: Tyler och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och
2: ja,
3: du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
5: Ja, ja. Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så här hade det låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Och hur har public service och vi eller så och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri som programmet heter hos dem istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med Petra och P4. Hör du den? Det är Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löste olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, amen, alltså man brukar säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Jaja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Här. Mikael vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång ni ingenjörer som lyssnar.

0: Meat Loaf and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Nej men, snälla, gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu höll jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten besöker
0: nå. Nej, Fredrik.
1: Kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, sista gången. Kan jag köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp!

0: Bella K med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänker jag kanske... Kanske om vi har tur. Det blir snabbt då, eftersom ekot ska in här sen. Och en låt.
1: Ja,
0: men va? Hej Fredrik!
1: Ja, hallå?
0: God morgon, jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag var så googla numret och bara, vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud vad kul. Vad bra. Men grattis ska jag säga.
1: Okej.
0: Okay. Du fyller väl år idag,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, jo.
0: Ja, okej, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du? Skulle jag ju frågat då. Herregud. Ha, hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder, känner du?
1: Jo, ja. Det är...
0: Helt okej?
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Nej, det är nog inget, det är inget man kan se på radio.
0: Så. Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay, så han borde ju också haft...
1: Ja, men lite. Ja.
0: Ja. Men du, vad ska du göra?
1: Annars är det mycket mjöl än snubbarna.
0: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är tänkt andra dagen idag.
0: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja, typ.
0: Vad spännande, gud. Gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig? Kommer hon förstå.
1: Ja.
0: Ja, men kul. Du får lycka till idag då med dottern. Och ha en underbar födelsedag. Och ja, allt önskar jag dig.
1: Ja. Ja,
0: du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, där var hon, broder Daniel, med Shoreline. Du hörde den här i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer och yttrandefriheten inskränks. USA är ett av de länder där demokratin försvagats, säger Annika Silva Leander på Idea.
4: Vi har ju sett i och med det som händer i USA och andra etablerade demokratier att demokratin kan försvagas och urholkas. Så att ta aldrig demokratin för givet och använd era demokratiska rättigheter.
3: I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valen, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valen, försvarar undersökningen i SVT.
5: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker. Det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
6: Och varför slog den så fel?
5: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
3: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Min brorsa lyssnar på den låten. Han är 4 år äldre än mig och lyssnar på den här väldigt mycket. Och berättade om de här, visade bilder på dem. Och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9. Fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05.30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444.

0: hon sa det själv där, vad låten hette. Camille. Citoso a Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser, så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Mm. Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Mm, och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
0: Mm. Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ, eller stan eller någonting som inte riktigt är naturligt. Kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Härmapor. Härmapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken. Det här är Vaken.
8: Med Lisa Friberg.

Ella Langley med Be Her, dessutom Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look, men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna, och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med Meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna, och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får en bild så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster, som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske, om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ESCRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyl bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Det behöver du inte. Nu har jag spoilat allting.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3 och P3.
2: Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Ja, flera gånger både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidupartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen GDPR.

0: Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
1: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
2: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
1: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
3: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
1: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 norr. Leif Näslund.
4: Tusen tack för det, Leif.
5: Vaken. Det här är Vaken.
6: Med Lisa Friberg.

blir med Keep On Walking. Då är den här i Vaken med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök, men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år, så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile, dessförinnan Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu ska vi kika in hos våra löparkompisar Kristina Paltén och kompisen Björn Svensson springer igenom hela Indien. Ni hörde rätt, de springer alltså genom hela Indien. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige, det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också haft det rätt kallt.
2: Ja, vi har haft det fruktansvärt kallt. Vi var ju uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens tak. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu, om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande så man förstår hur långt ni har kommit?
1: Oj, vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att det var en snabb huvudräkning alltså.
0: Okay.
1: Men
0: ja.
1: Och vi har, tror jag, gjort egentligen det här det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Det är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
2: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat sprunga när det har varit så pass högt.
0: Nej.
2: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
1: Ja. Ja, vi har väl travat på rätt bra, men Det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor och superhärliga och så. Och, men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta. Och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från det staten vi här som är här och jobbar för centerna, från gryning till bimning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
2: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina småbarn.
0: Nej.
2: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grushögar vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
2: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
2: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången, för just den här NGO:n, eller den organisation vi stöder då. De bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där. Mm. Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna. Mm. Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn? Blir fotstegen lättare då?
1: Det blir det ju. Absolut, det blir det ju lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt. Mm. När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
1: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer inte chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men Lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats tätare mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslätter. Och lite så. Så det förändras successivt här landskapet. Mycket grönare är det också. Mm.
0: Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaka med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: Absolut, här är vi oerhört redo att börja den här tisdagmorgonen. Precis mitt i september. God morgon Tommy Öster också. En rundvandring i nyheterna. Fortsätter med politik.
2: Ja, i Dals Ed, där har man bekymmer från SD att fylla sina fullmäktige platser. Först har bara ett namn, men så i sista minuten kom ytterligare två. Och så ska jag berätta om en kille, 17 år, som blivit befordrad. Lämnar FCT för Blåvitt, Walter Hermansson, enligt Expressen.
1: Så är det. En som också har blivit befordrad, det är ju Rebecca Julin som får den stora äran att resa någonstans idag.
3: Just nu längs E45 i trakterna kring Frändefors. Och idag tänkte jag bjussa på den perfekta mixen av riktigt god fika och så politik på det. Fortsatt.
1: Ja, vilken grej va. Och så ekot också då med Henrik Zell. Och det börjar med valet.
4: Idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
5: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
6: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervieu klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
6: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
4: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löfterna och den redan förda ekonomiska politiken.
8: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
9: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
8: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
9: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
4: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen att senast demokratin backade så här mycket många år i rad ska jag säga, var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämmaregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sall. God morgon.
1: Ja, men god morgon Henrik. God morgon till dig som lyssnar också. Det är tisdag och det är en dag med, ja, vadå för väder Tommy?
2: Jo, det ska jag be om att få tala om. Molnigt. Ja. Uppehåll till början och från eftermiddag så är det regn som drar in. 13-15 grader, friska vindbyar. Varsågod.
1: Ja, tack, vad snällt hörru.
2: Ja, jag vet.
1: Underbart bra. Ja, frågar vi Hanna Abdullah då hur läget är i morgontrafiken så här långt.
10: Ja, god morgon, säger vi från trafikredaktionen. I nuläget så rullar trafiken på bra. Vi har även fått rapportering om att under kvällen så har det även varit bra i trafiken. Så tack och lov så är det ju inga större vägstörningar som ställer till det allt för mycket i trafiken. Men skulle du se något annat, ja då kan du tipsa oss på 020 999 444.
1: Då är vi igång på riktigt. Välkommen till ännu en radiodag med oss.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Mr. Know-it-all står ju bredvid mig.
1: Så Tommy, du säger. Jag väljer att ta det som någonting snällt, inte som den spydige undertonen som jag också finner i meningen.
0: Ja, ja. Du får läsa in vad du vill i det. Du, Tommy, vi ska nu fortsätta att prata politik och resultatet så här långt efter valet.
1: Ja, vi kan väl bara slänga förbi Dals-Ed då. Mm. Jag tänker att de hade ju lite bekymmer att fylla sina platser med SD-representanter. De hade bara ett namn fram till det sista liksom. Då kom ytterligare två. Så nu går det tydligen bra, hör vi ett inslag som kommer om 20 minuter. Men de får inte bli sjuka. Då skrattar också representanter från SD vi har pratat med och säger, ja men då får man ta värktabletter, ja. Så kommer det gå bra.
0: Så säger de där,
1: ja. Ja. Vi kan också notera här att i Expressen så är det Walter Hermansson, 17 år gammal. Han verkar få en befordran från FC Trollhättan till Blåvitt. Göteborg och Trollhätteklubben ska vara överens om att ta över honom till storstan redan i början på nästa år i januari.
0: Vilken grej.
1: Absolut. Sedan, jag var lite oense med polisen i morse. Det här låter mer dramatiskt än det är.
0: Ja, okej. Okay. På vilket sätt?
1: Jag bläddrade i Bohuslänningen.
0: Ja.
1: Vi hade en trafikolycka igår som jag har sett. Och så skriver Bohuslänningen att ja, men det kan vara i samband med ett race den ägde rum. Så tänkte jag, vänta, det här måste vi kolla upp. Det här har inte jag hört. Ringer polisen och de hade inte hört det heller. Nej. Så att när jag får kontakt med polisen så berättar de bara att det var en olycka vid 10 igår i centrala Uddevalla i en rondell i stan. Det stod också en herre när polisen kom fram. Han sa dock att det var inte jag som körde bilen. Nej, nej, nej, jag stod bara här, sa han. Mm-hmm. Men vem som hade kört bilen, det kunde man liksom inte riktigt redogöra. Så nu har man ingen gripen för det här brottet än, som rubriceras som vårdslöshet i trafik. Men polisen ville inte kännas vid att det skulle varit något race inblandat i detta. Så det väljer jag att inte nämna.
0: Nej,
1: du har inte hört det.
0: Nej, nej, det har jag absolut inte. Jag vet inte vad du pratar om.
1: Nej. Nej. Det är det senaste i Västsverige i alla fall. I P4, så där 10 minuter drygt över 6 en tisdag morgon i livet.

0: Miss Li, komplicerad.
1: Är det så du känner dig, gamle gosse?
0: Ja, ibland kan livet bli komplicerat. Mm. Man kan även vara komplicerad såklart.
1: Du, den här resan fram till ett valresultat i Sverige, den är komplicerad. Nästan mer komplicerad än en Melodifestivalen delfinal. Nu är man ju inne i den andra räkningen av rösterna, den där kontrollräkningen. Den brukar ju stämma till absolut yttersta. Ibland så vet jag att de har hittat ogiltiga röster i samband med andra räkningen. Mm. Men jag tror aldrig jag har tagit del av att de har räknat fel sådär, så att det har påverkat någon valutgång. Men det befinner man sig just nu runt om i olika länsstyrelser i Sverige. Sedan så ska ju också i nästa, imorgon är det ju poströsterna trilla ner de sista. De utlandsrösterna och de sena poströsterna, för att på fredag ha någon form av 99,9% säkert resultat.
0: Ja,
1: men det är ju väldigt spännande fortfarande, för det är, en eller två mandat kan fortfarande påverkas, även om experterna är ganska överens om att som det ser ut nu, det ska vi nog räkna med ungefär.
0: Men det är ju jämnt.
1: Verkligen.
0: Oavsett.
1: Men som sagt, en hatt av till alla de som sitter och runt om i Sverige just nu räknar. TT skriver en liten text här att det är mest pensionärer och en del studenter, men också de som har tagit ledigt från jobbet.
0: Mm.
1: Och det är extremt karaktärstarkt, kan jag känna, att lägga semester
0: verkligen
1: på att åka och räkna röster. Det är ju liksom, ge dem en medalj för demokratins skull.
0: Ja, men exakt, de gör det verkligen för demokratins skull. Det är häftigt. Och vi får väl se här sen vad som väntar, om det blir aktuellt med de här berömda talmansrunderna och kanske eventuellt lite fika. Jaha, om det visar sig att vår nuvarande talman Andreas Norlén sitter kvar på posten. Det har vi ju lärt oss sen tidigare, att han gillar att bjuda te, så att man säger. Och kanske bjuda på te också, det är inte omöjligt.
1: Det tror inte jag.
0: Rebecka Julin, har du stannat te för att ta lite te?
2: Ja, det har jag faktiskt. För jag tror det blir kaffe här.
0: Ja.
2: För mannen som jag precis har stuckit in huvudet i hans bil här. Jag är i Brålanda då, längs E45. Och här står Stefan Friman Örn från Sollebrunn. God morgon, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Du, när jag kikar in i din bil så ligger det ju fika där ju.
3: Ja, det gör ju det.
2: Berätta vad du köpte.
3: Jag har köpt en toskabulle och bryggekaffe.
2: Och det är lite av en tradition för dig att göra och starta morgonen på det här viset?
3: Ja, det är det. För det livar upp ett på något vis innan den kommer igång. Och annars så är en seg hela dagen om man inte får kaffe.
2: Ja, precis. Vad händer om du inte får det där morgonfikat?
3: Ja, då blir jag så grinig och dammt. Så det, då får jag åka och köpa mig en kaffe bara. Det är bara så. Jag måste ha det.
2: Man ska alltså inte underskatta den här fikan.
3: Nej, det ska man verkligen inte göra. Nej. Utan den är viktig.
2: Och du, när det gäller det politiska läget just nu då, det är ju många röda linjer mellan olika partier, hej vilt. Hur stor roll tror du att en riktigt bra och god fika kan göra för de här samtalen, för att de ska liksom ta sig framåt så småningom här och komma överens?
3: Ja, alltså om de nu ska komma överens så borde de göra det mycket tidigare, tycker jag. Och dricka kaffe ihop flera gånger på dagen. För det här med politiken och allt det här, det är svårt nu. Jag är lite rädd för att om Magdalena kommer till som statsminister, så kan det gå riktigt illa här för Sverige alltså.
2: Ja, då förstår vi vilken sida du tillhör, så att säga.
3: Ja, så det var ju inte lätt att rösta i år, det kan jag ju inte påstå.
2: Nej. Men du hejar då på att Tidö-gänget hittar någon lösning helt enkelt. Vi får väl se vad det blir av det.
3: Ja, det Stefan... är inte riktigt färdigt än. Nej, för det är imorgon de ska göra sista röstningen, tror jag. Och sen får vi se vad som händer.
2: Ja. Stefan, nu har ditt kaffe svalnat till perfekt temperatur, tror jag. Och ja, toskakakan ligger där och liksom bara väntar på dig.
3: Ja.
2: Vart ska du någonstans nu?
3: Nu ska jag åka till Dalbo och Kvarsit och krossa lite grus.
2: Det är det du håller på med på dagarna.
3: Hopp.
2: Ska du få göra det med en toskabulle i magen. Tack för pratstunden, ha en fin dag.
3: Ta detsamma, tack ska du ha.
0: Toskabulle. Hade du känt att det kunde slinka ner, Tommy?
1: Ja. Alla vet ju att fika är ju bäst innan klockan 07.30 på vardagar.
0: Ja, verkligen. Jag ser inget fika här idag.
1: Nej. Du kan ta en banan, det fanns en fruktkorg där ute. Vi vet ju att frukt är godis.
0: Ja, visst. P4 Väst.
4: Sveriges Radio.

0: Rod Stewart med Baby Jane. Kjell Lund säger jag god morgon till nu.
1: God morgon.
0: Meteorolog på SMHI är din titel. Vi ska titta på vädret här idag. Hur ser det ut här nu?
1: Ja, men det börjar väl lite försiktigt med kanske en och annan solglimt nu under morgontimmarna och en bit in på förmiddagen. Men molnen tätnar allt mer och från, vad ska vi säga, middagstid så har vi regn och regnskurar som kommer att beröra vårt område. Det här är en kallfront som rör sig österut och på den så kan det bli lite kraftigare regn och kanske någon åsksmäll framåt kvällen. Det här drar ju bort och följs väl egentligen av ganska mycket moln, men till imorgon uppehåll.
0: Ja. Okej, en del nederbörd och kanske någon åskknall helt enkelt här framåt kvällningen då. Vad väntar i övrigt imorgon då då? Tar vi temperaturer glömde vi kanske?
1: Ja.
0: Det kan vi väl nämna.
1: Ja, de är ganska blygsamma, upp mot 15 grader ungefär.
0: Ja.
1: Och, ja, men imorgon en lite mellandag med en del sol och växlande molnighet, men lite blåsigt. Vi har idag sydvind, imorgon västvind med tidvis friska vindbyar.
0: Ja, men då är det lite av varje att vänta de här dagarna som är närmast på tur i väderväg. Tack för detta, Kjell Lund. Ha nu en fortsatt härlig tisdag.
1: Detsamma.
0: Tack för det säger vi och så lämnar vi över till Henrik Zell i Ekostudion för en minut nyheter.
2: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Tack där Henrik, du hann med mycket där på en minut. Vi ska hinna med lokala nyheter också här när klockan närmar sig 6:30. Är du redo för det Tommy?
3: Jajamän, vi tar siktet bland annat mot Dals Ed.

0: Coldplay och BTS My Universe i P4 Väst, där vi tar oss ut i morgon trafiken som är ganska lugn, Hanna.
1: Ja, men precis. I nuläget så rullar ju trafiken på bra. Tack och lov så är det ju inte några olyckor eller vägstörningar som ställer till det. Däremot på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg ser man att det blir ju en del kö vid Överby. Och det är ju för att det är ju ett broarbete som pågår där. Så om du undrar varför det går sakta så är det ju på grund av det här broarbetet. Sen vad det gäller färjan så har det varit inställt sedan igår och kommer även vara inställt idag. Fram till klockan 12 på grund av ett underhållsarbete. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
0: Mm, och då är det dags för morgonens första nyhetssändning i radio för P4Väst del. Tommy.
2: Ja, så är det. En 17-åring blir befordrad, en olycka i Uddevalla och i SD i Dalsed. De har svårt att fylla sina stolar, berättar vi i nyheterna 6:30. Men vi kan ta det senaste från valet, var man befinner sig. Det är nämligen i det mödosamma arbetet att kontrollräkna alla röster runt om i landet så valresultatet kan fastslås. Pensionärer, studenter och semesterlediga är det som räknar, och bara i exempelvis Stockholm är det 4 miljoner valsedlar för de 3 valen som nu kontrolleras. Och det är personkryss som registreras och ogiltiga röster som dubbelgranskas. Ogiltiga röster kanske du tänker, här är det tydligen ganska ofta dubbelröster i 2 stycken i samma valkuvert, och då är det ogiltiga. Räkningen av rösterna till riksdagen ska bli klar på fredag. Kommun- och regionvalen tar ytterligare en vecka. Lokalpolitik då? Jo, det visar sig vara svårt för Sverigedemokraterna idag sed att fylla sina platser i fullmäktige. Så att ett namn hade de där. Fram tills bara dagar innan valet. Då fylldes det 2 med 2 ytterligare.
3: Det var en väldigt positiv överraskning, så då klarar vi av att fylla de platserna vi har fått.
4: Säger Sebastian Bäckström, som till en början var ensam kandidat för SD i Dalsed. Det preliminära valresultatet visar att Sverigedemokraterna i kommunen får 3 mandat och därmed kan man precis fylla sina fullmäktige platser med folk. Men några ersättare har man inte om någon blir sjuk.
3: Nej, och det får vi se hur vi kan lösa. Sen om det inte går att lösa, då får vi helt enkelt se till att inte bli sjuka.
5: Kommer det gå då?
3: Ja, med lite huvudvärkstabletter så går det mesta.
4: SD är inte det enda partiet i Dalsed att ha svårigheter att hitta ersättare till sina fullmäktige politiker. Något som kan påverka besluten vid ett sjukdomsläge.
3: Om det blir ett större utbrott såsom med covid eller under influensasäsonger så kan det ju påverka alla partier då. Så vi får väl hoppas att sjukdomen breder ut sig jämnt mellan partierna då, så det inte påverkar för mycket.
2: Reportrar här var Jeremia Sandberg ihop med Peter Olsson. Vidare till Uddevalla och SOS som fick ett samtal precis vid 10-tiden igår kväll. Och hela gänget av polis, räddningstjänst och ambulans åkte ut. Ambulansen fick dock vända olastad. En ensam herre stod i en rondell med en bil där en trafikolycka då ska ägt rum. Och menade att någon annan kört fordonet. Så polisen får ju utreda det här ärendet vidare. Ett ärende som nu är rubricerat som vårdslöshet i trafik. Innan vädret som idag blir blåsigt. Så nämner jag också att 10 framträdande och 3 mål i FC Trollhättan blev det för Walter Hermansson innan Expressen igår skrev att blott 17 jordsnurr gammal lämnar han FC för Blåvitt. Klubbarna ska vara överens om en flytt till Göteborg som sker redan nästa år. Fotbollsväder, ja, kanske. Man får springa sig varm.
0: Ja, det kan man väl göra. Vi kan säga att molnen finns med och det kan vara lite sol till en början, mest uppehåll, men framåt middagstid här, regn som kommer in över oss. Framåt kvällningen så kan det bli kraftigt, berättade Kjell Lund, meteorolog på SMHI, här för oss.

0: Carola. Och Sara Larsson, säg mig var du står. Tommy, vi ska till Vänersborg, va?
1: Jajamän, minst 14 fall i landet har anmälts till valmyndigheten där män försökt påverka sin fru hur man skulle rösta. Aftonbladet har kartlagt detta. Ett ärende är från vårt område från Vänersborg. Intressant här, det är att mannen, när han försökte styra frun, även blev upprörd när röstmottagarna ingrep. De gjorde sitt jobb. Han ska börja skrikit och gapat könsord, och på vägen ut när han blev eskorterad också ropat till sin son vad han ska ha röstat på. Framgår inte vad han skrek eller hur han gjorde det, men han ska alltså ha ropat inför kön och hela församlingen vad han skulle rösta på den här sonen. Det, så får man ju inte göra. Aftonbladet som sagt kartlägger detta. Ska vi ta lite kartlagd sport på det här, kanske?
0: Ja, visst, över till dig Pontus Lind.
2: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
3: Den stora minnesposten är våra elitlag.
2: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
3: Det är inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra noll resultat.
2: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste

0: fem åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
1: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
2: Reporter Nicke Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serledning i Herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
3: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
4: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
2: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.
5: Ah, vilken grej, va? Ja. Kände du dig inte lockad där, då vet jag inte vad vi ska göra. Men du får säkert ta del av resultatet på andra sätt även här i radion. Ja, klockan, den kan vi konstatera har blivit 20:07 redan. God morgon till dig som lyssnar. Det är P4 Väst calling. Du är oerhört varmt välkommen till oss.

0: Niall Horan med Dinner Party. Lite tidigt för det kanske att käka middag. Är det för tidigt för fika?
1: Jag tycker inte, va? Det är det väl aldrig, herregud nej. Socker och kolhydrater om vartannat passar sig alltid extra lämpligt innan 7 på morgonkvisten.
0: För en halvtimme sen så hörde vi ju Stefan som hade stannat till i Brålanda. Han hade ju redan skaffat sig bryggekaffe och en toskabulle. Så startar man dagen.
1: Det är blodsockret på en hög jämn nivå.
0: Jajamensan. Och Rebecca har känt liksom den här doften av nybakat och sökt sig till en av mackarna i Brålanda.
2: Ja, här inne så finns det nybakat. Här är det croissanger, kanelbullar, vaniljbulle, toskabullar, muffins med blåbär och choklad såklart. Och ja, kanske så att redan nu så tar folk en sån här påse och plockar med sig fika. Men kan vi kolla med Elaine Nyman som jobbar här inne. God morgon.
3: God morgon.
2: Hur tidigt är folk igång och köper fika egentligen?
3: Det är nästan direkt när vi öppnar faktiskt, är det. Nybakt liksom cirkulerar i butiken och det brukar gå hem hos de flesta.
2: Och det är redan 5:30 på morgonen då?
3: Ja, precis. Så vi startar 5 och då börjar vi baka. Så att det ska vara färdigt när man låser upp dörren då.
2: Här kommer en tjej som ska ta lite kaffe här på morgonkvisten. Du, vad är det som går mest då?
3: Kanelbullar tror jag. Ja, nu närmar sig kanelbullens dag också. Så då gäller det att bunkra upp också. Då om någon dag.
2: Är det någon dag i veckan som du köps mest fika?
3: Fredag, tycker jag. Då känns det som att liksom kollegan ska köpa med till övriga gänget, till fikarummet tror jag.
2: Du, nu är det en del politiska förhandlingar som kommer att ske mellan de olika partierna och partiledarna och sådär. Hur stor roll tror du att en riktigt bra kanelbulle eller toskabulle eller något annat godfika kan göra i ett samtal liksom, för att komma överens och ja, komma framåt?
3: Jag hade hoppats på att det spelat större roll än vad det gör, tror jag, om jag säger så, med tanke på det är lite krångliga läget, så att säga.
2: Det spelar inte så stor roll vad som ligger.
3: Jag tror inte att det gör det just nu, men det hade varit roligt om det var så, men jag är tveksam, men det är gott.
2: Det kan ju inte skada.
3: Nej, det kan inte bli värre i alla fall.
2: Ja, vi får...
3: Men ja, nej.
2: Vi får ändå hålla tummarna för att det blir bra fika för dem och att det blir många bra samtal.
3: Ja, men det får vi väl tro. Ja. Det...
2: Eller nu är det någon som ska handla av det där. Då får vi säga tack för nu.
3: Jag kör. Ha det bra!
0: Elaine Nyman i Brålanda. Fikare köps tidigt. Redan vid öppning där lärde vi oss. Och som Rebecca sa här så är det ju en hel del förhandlingar som väntar rent politiskt här nu efter valet. Man ska komma överens, vare sig det handlar om eventuella talmansrundor för att komma fram till ett regeringsbildning eller bara partierna emellan. Och Elaine var ju inne på det här. Betyder det verkligen någonting då? Hon önskar att det kanske betyder mer just med att fika eller käka någonting i samband med viktiga förhandlingar. Och vilken tur att jag har bokat upp en person som vi ska ringa här under morgonen som kan detta. Rickard Tellström, mathistoriker. Han kommer lära oss en hel del om det.

0: Sa vida är, eller That's the way life is med Pet Shop Boys.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: Jimmy Svenius, Tommy Öster och Rebecka Julin, ditt morgonsällskap i Västsverige. Hänger du mycket på sociala medier, Mimmi Fenus?
0: Inte onödigt mycket skulle jag säga.
3: Nej, det gör jag. Tackar
0: ja,
3: som frågan.
0: Det tror jag säkert.
3: Men jag satt igår och mötte en vägg utav ilskna människor. Det var ingenting du och jag hade gjort och det var egentligen ingenting som någon där ute heller hade gjort. Utan det var bara valresultatet som sådant.
0: Okay.
3: Det är väldigt starka känslor, framförallt högerifrån hur dåligt det är nu i Sverige. På grund av att vi kan få vänsterstyre. Vi vet ju att det fortfarande är Ulf Kristersson som är statsminister i Sverige fram tills liksom allting är liksom färdigt och det finns en hel procedur bakom detta. Men jag tyckte att det var så extremt mycket saker igår.
0: Har du något exempel?
3: Ja, men det var mycket så här, nu går åt helvete med allt. Jag fick också upp, kolla, nu har MP fått upp energipriset idag. Tydligen var elen lite dyrare igår. Okay. Och nu går bensinpriset upp. Och det har den ju faktiskt gjort i en månad. Det är ju omvärldsläget. Men MP säger ju att bensinpriset ska upp. Det är ingen konstigt, det har de ju sagt. Så att det kommer ju att komma, men vi är inte där än. Och då kliar jag mig själv i huvudet och funderar på, vad fan kommer allt det här ifrån? Jag blir så här, det är liksom mycket av det här, det är bara en googling bort. Det stämmer ju inte att Miljöpartiet ska ha trissat upp elpriset igår. Och sen såklart, liksom, om man går tillbaka och man kollar på kärnkraft och sådana saker, kanske, men det är ingenting nytt för liksom gårdagen och efter valet. Hittar då på SVTs sajt, läser innantill nu,
0: ja.
3: 600 mil bort mobiliserar en trollarmé mot Sverige. Det är ett samarbete mellan SVT och sen en massa andra som visar att det är en svärm av tusentals konton baserade i Afrika, länder som Nigeria och Benin, för de svenska användare för att bilda opinion. Och här läser jag då vidare att det finns ett antal vänsterorienterade såna här konton som liksom ska reta upp högersidan, och framförallt så är det då högerkonton som ska reta upp vänstersidan. De har svenska namn, mycket bilder. På bilden här så är en äldre svensk dam som heter Klara. Hon uppskattningsvis är 70 år på bilden.
0: Jag har sett bilden, har jag.
3: Ja, precis. Det är en klassisk bild. Den är redan från 2014 börjar den här bilden och det här kontot dyka upp på webben. Och det är liksom till bara för att visa vad folk tycker, citationstecken. Det är för att liksom du och jag som journalister eller politiker, eller bara du som sitter där hemma vid din radioapparat, din granne, ska tycka saker. Jag tycker man ska bära med sig det i alla fall. Att det finns mycket folk som vill att vi ska ha en känsla som kanske inte alltid stämmer, och att det alltid är värt. Och även det du och jag säger, Jimmy, ska man kolla upp.
0: Ja, det är
3: vi
0: klart.
3: Har ett ansvar att kolla upp fakta. Oavsett vem som säger det, om det är politiker, om det är en tidning du litar på, eller om det är en sån här modern alternativ media, vad tusan nu kallas, eller om det är en bloggare eller en poddare som ofta har en känsla. Det är mycket poddare som har känslor nu för tiden.
0: Ja, det har ju inte du.
3: Nej, det har jag inte. Jag försöker inte ha det här i radion i alla fall. Nej. Men min känsla inför detta var bara, som sagt, en vägg utav irritation som uppstår. Där folk bara säger att nu går det åt helvete med allt. Men jag undrar, vad är det som ska gå åt helvete nu? Hur kan vi veta redan nu att det kommer gå åt skogen med saker?
0: Ja, nej, det svaret har ju inte jag.
3: Nej, men i de här kontona då, det är då tusentals då från Afrika, finansierat av Ryssland, nämner också SVT i artikeln från häromdagen, så är det narrativet man använder för att då polarisera Sverige, för att inte ska stå på samma sida i resan framåt. Som sagt, en jättespännande artikel som jag tycker att folk bara kan ta sitt ett öga på ifall man har intresse utav att läsa mer om sådant. svt.se ligger ute på det. Ett inslag.
0: Men du visade ju prov på en sak här nu. Du var ju källkritisk.
3: Ja, och titta, gud, min gamla samhällskunskapslärare från högstadiet, det är en ryggdunk.
0: Visst.
3: Nej, men det är en yrkesskada, det är både du och jag.
0: Jo.
3: Det är lite ofta man väl tänker, vad fan var det jag hörde nu? Vad sa människan? Ja, det är ju politiska tider, då är det mycket sånt. God morgon. Hälsa P4 eller?
0: Absolut.

Ja, Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Ja, men det var två artister med initialerna M. Ska vi ta en tredje också då? Då kallar vi in ingen mindre än Miley Cyrus.

0: Ja, begynnelsebokstaven M var det jag menade. Miley Cyrus med Midnight Sky också. Nu Ekot klockan 7 med Henrik Sell.
1: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med 2 nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
2: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades 2 nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
3: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det är skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
2: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. Så ska det handla om valet. I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige så att de slipper tomma stolar. Men det är en lösning som underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
4: Det skulle ju vara helt regelvidigt. Det får man absolut inte göra, utan sånt måste ju ske innan.
5: Moderaterna gjorde en jätteökning i kommunen och lyckades fördubbla sina mandat från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
6: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
5: Men de hade bara 6 namn på sin lista, så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
6: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
5: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
4: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
1: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet IDEA International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Den senaste diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att 2 av de ledande AI-bolagen, Anthropic och OpenAI, erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
1: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades tv-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Men visst, apropå Emmy-galan så blev ju skådespelerskan Jean Smart också historisk, för hon fick nämligen sin femte raka Emmy för den sista säsongen av tv-serien Hacks.
9: Jag har letat ett pris och hon har fått fem på raken.
0: Ja, hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger, kan vi säga där. Du kan få pris för att ha läst upp en väderprognos i radio. Kanske?
9: Ja, men det kan väl göra. Det är bra att sitta inne och titta på serieväder. Mm. Molnigt, mest uppehåll, men under middagstid och framåt regn. Dra in västerifrån för dig som undrar. 13-15 grader, vinden sydlig och friska vindbyar. Så håll hårt i hatten. Och, eller om du, lik Jimmy Chevenius, har ett litet snör under hakan. Knyt ordentligt.
0: Den inte blåser av. Ja, visst så är det. Okej, vi tar oss vidare. Vi kollar till trafiken nu då. Den börjar väl komma igång nu så här på morgonkvisten. Hanna Abdullah.
10: Ja, morgontrafiken har ju smått börjat rulla igång nu. Sen är det ju en del vägarbeten som pågår, bland annat på E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid Överby. Där kan det ju dra på sig en del köer eftersom det är ett broarbete som pågår. Sen återigen på E45 Mellerud i höjd med Mellerud Handel. Där är det ju lågt hängande grenar över vägbanan som personal är på väg att ta hand om. Tipsnumret 020 999 4.
0: God morgon säger vi här ifrån P4 Väst till dig. Det är Jimmy, Tommy och Rebecca som gör morgonradio för dig.

0: Justified and Ancient, The KLF och Tammy Wynette var ju detta då. 7:10 har klockan blivit och nu har det ju blivit liksom än mer resultat färdigt efter valet här, och det börjar klarna lite grann i kommuner ännu mer och så, mandat och...
1: Ja, men du, vi kan faktiskt nämna det. Det är ju ett mödosamt arbete kvar. Man håller just nu på att kontrollräkna alla röster runt om i Sverige. Pensionärer, studenter, semesterlediga. Mm. Det är ju de som just nu sitter och går igenom alla en gång till. Bara i Stockholm så är det ju 4 miljoner röster som ska gås igenom. Och då ska man dubbelkolla igen vilka som är ogiltiga och om det liksom egentligen är giltigt till exempel. Väldigt ofta står det här i den här TT-texten jag gått igenom att man dubbellägger. Så alltså att det ligger 2 valsedlar i ett kuvert.
0: Och det får man inte.
1: Nej, precis. Då är det ogiltigt. Och så är det ju personkryssen som nu räknas. Första svängen är klar på fredag. Då är riksdagsrösterna klara i nästa vecka, så ska region- och kommunval vara klara. Mm. Det där vi pratar om med att fylla platser, det visar sig vara mer och mindre svårt. I nyheten 20 minuter tar vi oss till Dals Ed, där SD hade jäkla bekymmer med att få det fullt i kommunfullmäktige. De hade bara ett namn som skulle ta plats där. Men i sista minuten kom ytterligare 2 till, och därför är killen vi hör i nyheterna inte missnöjd när han får lite partikollegor att diskutera de olika bestyren i Dals Ed med. Valpåverkan kan vi också nämna. Det har ägt rum i Vänersborg. Aftonbladet har granskat alla de fall som kommit in i Sverige, och i vårt område så är det ett fall där en man under valet försökte styra vad hans fru skulle rösta på och blev sedan upprörd när röstmottagarna gjorde sitt jobb. För så var det även när jag var röstare. Jag kan säga att de var väldigt noga med att det bara är en bakom, och är ni 2 måste vi vara med vad som händer. Och det sa de till alla, och jag stod där själv och tittade. Det var, ska jag ta med honom, tänkte jag. Han bakom, jag känner inte honom, jag är inte med han in. Mm. Men så att de var väldigt noga med det i alla fall. I landet i stort så är det 14 fall som har ägt rum av män då. Sen är det 2 fall med kvinnor, ska också nämnas. Det som är intressant är, jag visste inte att brottet otillbörligt verkande, som det här är, har både böter och fängelse i ett halvår i straffskalan. Grova brott, det är fängelse upp till 4 år.
0: Oj.
1: Så att det här är ett brott som faktiskt tas på stort allvar. Ja. Även om det kanske känns lite enkelt om man har varit gift med någon i många år, och så säger din fru till dig att jo, men ta den där nu. Det är faktiskt väldigt kriminellt.
0: Mm.
1: I nyheterna om en kvart så ska vi också prata om en 17-åring som blivit befordrad, lämnar Trollhättan för spel i blåvitt.
0: Så är det. Mer politik ska det bli från Mellerud är planen, men Billie Eilish först.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather var det där här i P4 Väst. Mer politik ska vi prata om nu, för Miljöpartiet är på frammarsch i Fyrbodal i 5 kommuner där partiet saknat mandat den här mandatperioden. Så ser de nu ut att ta plats i fullmäktige igen enligt det preliminära valresultatet. Mellerud är en av de kommunerna. Där får Miljöpartiet 2,6% av rösterna preliminärt alltså då och ger ett mandat. Det innebär att partiet ser ut att komma tillbaka då i kommunfullmäktige i Mellerud. Och den som ser ut att få den här platsen träffar vi nu, Rebecka.
1: Ja, i Mellerud, där på torget precis vid kommunkontoret. Då här träffar jag första namnet för Miljöpartiet. Det är Tony Johansson. God morgon, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, med all sannolikhet är det ju du då som får ta plats i kommunfullmäktige. Hur är känslan att det ser ut som att ni tar er tillbaka?
2: Jo, men det är väl lite grann som de brukar säga utanför Svenska Akademin. Äntligen! Ja, så det känns roligt.
1: Vågar du ropa hej ändå, fastän det är ju bara de preliminära siffrorna än så länge?
2: Ja, men Miljöpartiet brukar inte tappa i sluträkningen traditionellt, så att 2,6 känns ändå som ett tryggt avstånd neråt, så att vi ska klara oss.
1: Ni har då varit borta från kommunpolitiken här i Mellerud de senaste 4 åren, och vad är det som gör att ni nu ser ut att ta er tillbaka då?
2: Vi har haft en aktiv kampanj. Det finns också ett väldigt tydligt stöd för att man vill ha mer öppenhet och tolerans även i Mellerud. Sen är det ju så att vi går inte framåt jättemycket, men vi har ändå kanaliserat de väljarna som stöttar våran politik när det gäller det och när det gäller miljö och klimat. Gruvfrågan har ju varit en sån fråga också.
1: Men visst är det också så att ni har varit ute och knackat dörr jättemycket den här valkampanjen?
2: Ja, vi har varit ute och kampanjat mer än någonsin tidigare här i Mellerud. Vår ledande kampanjgeneral har 53 stycken tillfällen som hon har varit ute, och så mycket har vi aldrig varit ute och mött människor och samtalat förut.
1: Vad tror du var som gjorde att ni försvann från kommunpolitiken då för 4 år sedan?
2: Det var lite låg stämning, och vi hade dessutom ingen kandidat som vi hittade förrän i slutspurten. Precis bara några dagar före valet så hittade vi en kandidat, men vi hade inga tryckta listor. Så att nu känns det som att vi har ett gäng på en 10-15 personer som är redo att ta sig an att jobba politiskt i Mellerud.
1: Och du är då en av dem. Förmodligen är det du som kommer få en plats då i kommunfullmäktige här när det fastställs det slutliga resultatet då. Vilken skillnad tror du då, helt ärligt, att ni kan göra med ynka ett mandat i fullmäktige?
2: Ja, ynka ett mandat är ju väldigt mycket fler än vad vi har haft den här perioden. Och vi kommer väl vara lite grann som den där nålen som sticker på ballongen och talar om att, jo, men vad tycker Mellerud i gruvfrågan? Hur ser vi egentligen på det här med hyggesfritt skogsbruk? Hur ser vi på att kommunen fortfarande satsar på återvandring när vi har sånt behov av inflyttning? Så det blir våran roll.
1: Mm. Och om vi då kikar lite grann på hur det ser ut här med styret, vilka politiker och partier som har styrt framöver, så har det ju varit ett minoritetsstyre här i Mellerud där Moderaterna, Kristdemokraterna och det lokala partiet, kommunpartiet i Mellerud, styrt. Vad tror du? Är det så att de kommer fortsätta de här kampera ihop?
2: Ja, den frågan får du ställa till Ludvig Mossberg. Han är en rekorderlig person, men vi tycker olika rent politiskt. När man tittar på resultatet så har han många möjliga vägval. Han skulle kunna flörta med Sverigedemokraterna och bilda majoritet Moderaterna och Sverigedemokraterna. Han skulle kunna fortsätta med dagens upplägg och kanske börja snacka även med Centern. Jag vet faktiskt inte, men det finns många vägval för en sådan valvinnare som Ludvig Mossberg.
1: Just det, Moderaterna och kommunalrådet som vi faktiskt ska snacka med här i P4 Väst efter 9:00. Inte troligt då att Miljöpartiet på något vis är med i någon sorts styre framöver här?
2: Nej, Moderaterna är inte våra naturliga samarbetspartner, utan vi kommer att föra diskussioner rödgrönt om en gemensam oppositionsbildning för att kanske vinna 2030 istället.
1: Pågår de samtalen redan eller?
2: Nej, inte än, men det kommer väl att bli i veckan skulle jag tro, men det kanske är så att alla avvaktar sluträkningen för att se hur det går med mandatfördelningen innan man börjar samtala.
1: Så är det alltså Tony Johansson från Miljöpartiet här i Mellerud.
0: Och Rebecka Julin var på plats i Mellerud.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska lämna över till Ekot för en minuts nyhetsuppdatering.
3: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Mm. Mycket nyheter hinns faktiskt med på en minut där. Det kan vara behändigt att ha med sig om man är i steget så här nu på morgonkvisten på väg till någon buss eller lämning på fritids, förskola eller vad det nu än är. Kanske sista klivet in på jobbet också. Lokala nyheter kan vara bra att ha med sig. Dessutom får du om 3,5 minut. DJ Whiteout, you're... Say y'all!

0: Sean Kingston, Beautiful Girls. Vi kollar till morgontrafiken nu då med dig, Hanna.
1: Ja, i nuläget så är det ju fortsatt lugnt i trafiken. Däremot kan det bli en del kör på E45 mellan Trollhättan vid Överby, eftersom det är ett broarbete som pågår där. Utöver det skulle jag vilja tipsa oss om något annat, kan du göra det på 020 999 444.
0: Ett bra nummer att ha till hands om man är ute i trafiken och råkar på något hinder eller dylikt. Då så, Tommy, är du redo för nyheter nu?
2: Ja, det är jag. Jag har lärt mig att det där du försökte dig på, att ta mig i handen och försöka bestämma att jag skulle rösta på Kalle Anka-partiet, det är olagligt. Nej då, vi kan skoja om det, men i nyheterna smyger sig in 14 fall av valpåverkan i Sverige. Och nyheterna 7:30 börjar i Vänersborg, där en man under valet styrde vad hans fru skulle rösta på och blev sen upprörd när röstmottagare ingrek, skriver Aftonbladet. På vägen ut ska man också skrikit till sin köande son vilket parti han skulle rösta på. I Sverige i stort så finns det 14 fall minst där män försökt påverka kvinnors röstning, och det är de som har anmälts i valmyndigheten, skriver Aftonbladet. I valrörelsen finns även 2 fall där kvinnor försökt påverka män, och brottet otillbörligt verkande som det här är kan ge både böter och fängelse. Ett halvår för normalgraden, och för grovt brott är det upp till 4 år. Och valet just nu då, vad händer? Jo, man är inne i det mödosamma arbetet att kontrollräkna alla röster runt om i landet just nu, så att ett valresultat kan fastslås. Det är pensionärer, studenter och semesterlediga som räknar en hel del. Säg, bara i Stockholm exempelvis, där är det 4 miljoner valsedlar från de 3 valen som just nu räknas. Och det är personkryss som registreras och ogiltiga röster som dubbelgranskas. Tydligen så är det ganska ofta dubbelsedlar i samma valkuvert som gör rösterna ogiltiga. Räkningen av rösterna till riksdag väntas bli klart på fredag, och kommun- och regionval, det tar ytterligare en vecka. Och lokalt då i politiken, jo, varför inte slänga förbi Sverigedemokraterna i Dals Ed i nyheterna 7:30. De har bekymmersamt att fylla sina platser i fullmäktige. På listan till kommunvalet i Dals Ed stod för början bara 1 namn, men i sista stund registrerades det ytterligare 2.
3: Det var en väldigt positiv överraskning, så då klarar vi av att fylla de platserna vi har fått.
4: Säger Sebastian Bäckström, som till en början var ensam kandidat för SD i Dals Ed. Det preliminära valresultatet visar att Sverigedemokraterna i kommunen får 3 mandat, och därmed kan man precis fylla sina fullmäktige platser med folk. Men några ersättare har man inte om någon blir sjuk.
3: Nej, och det får vi se hur vi kan lösa. Sen om det inte går att lösa, då får vi helt enkelt se till att inte bli sjuka.
5: Kommer det gå då?
3: Ja, med lite huvudvärkstabletter så går det mesta.
4: SD är inte det enda partiet i Dals Ed att ha svårigheter att hitta ersättare till sina fullmäktige politiker. Något som kan påverka besluten vid ett sjukdomsläge.
3: Om det blir ett större utbrott såsom med covid eller under influensasäsonger, så kan det ju påverka alla partier då. Så vi får väl hoppas att sjukdomen breder ut sig jämnt mellan partierna då, så det inte påverkar för mycket.
2: Reportrar här var Jeremia Sandberg ihop med Peter Olsson. Vidare till Uddevalla och SOS, som fick ett samtal precis vid 10-tiden igår kväll. Och hela gänget, polis, räddningstjänst och ambulans fick åka ut. Ambulansen fick dock återvända olastad. Orsaken var en trafikolycka. En ensam herre stod i en rondell där olyckan ska ha ägt rum och menade att någon annan kört bilen, så polisen ska utreda den här trafikolyckan vidare. Ett ärende som nu rubriceras som vårdslöshet i trafik. Sport. 10 framträdanden och 3 mål i FC Trollhättan blev det. Nu spår Expressen att Walter Hermansson, blott 17 jordsnurr gammal, lämnar FCT för Blåvitt. Klubbarna ska vara överens och flyttlasset går redan i början på nästa år. Ska vi ta och kika lite grann i tv-tablån innan? Rebecka Julin, vad håller du på med?
6: Ni får höra snart.
2: Okej, okay, jag... Vilken bra cliffhanger, jag undrar verkligen. Okej, okay. TV-tablån då i alla fall. Sveriges kanske mest kända katt, 15 år gammal och röd, kommer från Trollhättan. Han

0: Vid middagstid, lunchtid alltså, då är det regn som drar in från väst. 13-15 grader väntar oss idag och en vind som kommer från omkring syd då med tidvis friska vindbyar, så det kan vara lite blåsigt.
1: Ja.
2: Vad säger du? Blev du besviken på svaret? Vad hon
1: Nej,
2: på
1: jag blev lättad när jag hörde att det inte var inne från en offentlig toalett, Julin. Alltså, du får inte komma med så mystiska ljud i bakgrunden, jag kommer ju av mig.
0: Jag tror att det här kanske är första gången i historien som jag fick Tommy lite ur balans.
1: Ja, men det är ju ingen som berättar för mig att du ska dyka upp här, rätt som det är, på distans från Uddevalla till Mellerud, där förhoppningsvis alla lyssnare sitter med oss fram till 10 idag.
2: Ja, det var ett ljuvligt radioögonblick.
1: Ja.
2: Det får jag säga. Jag kan säga att jag var med när det hände. Mm.
1: HR har snart ett mejl av mig i den mobbing som pågår i Radiohuset Uddevalla denna tisdag, 15 september, strax efter 7:30 på morgonen.
2: Ja, oj, tackar dig.
1: HR.

0: Inner Circle, Sweat var det här. Nu Radiosport på ingång, en uppdatering med Pontus Lind. Börja med svensk guldglädje i natt.
1: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner, hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
5: Den stora minnesposten är våra elitlag.
4: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag

0: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat.
1: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
2: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
3: Reporter Nicke Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.
4: Tack där Pontus och Radiosport. 20 i 8 är klockan. God morgon till dig. Det här är P4 Väst.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Vi har pratat om fika här under morgonen. Det har sin förklaring ändå. Kopplat till valet som ju ser ut att bli jämnt, även om allt inte är färdigräknat ännu. Och det kan ju dröja då innan vi har en ny regering på plats. Då skulle ju talmannen kunna få en viktig roll i talmansrundorna, och även samtal, viktiga sådana, förs ju redan nu mellan de som ska försöka att skapa ett samarbete för att bilda regering. Skulle det dessutom vara så då att Andreas Norlén blir kvar som talman, så vet vi ju sedan tidigare att fika förekommit. Men jag undrar ju också, mat och förhandlingar, vad har det att göra med varann egentligen? Vi ska prata med dig, Rickard Tellström, mathistoriker. God morgon och välkommen till P4 Väst.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Ja, mat när det gäller förhandlingar, och särskilt inom politiken. Hur har det varit historiskt?
1: Ett jätteviktigt moment, just för att man kan säga att man kan inte börja förhandla med någon förrän man egentligen kan dela en måltid. Det är väldigt svårt att liksom förhandla med någon som man avskyr, och ännu svårare då att äta ihop. Så att ofta är det att få folk att helt enkelt ta kaffe och en macka kan vara första steget för att kunna starta en förhandling, om den är besvärlig. Liksom. Det är en bra startsträcka, en måltid helt enkelt. Och så är det ju även i vårt privata liv när vi är ute och dejtar och vill hitta någon att gifta oss med. Så måltid, man måste kolla om man passar ihop med den andra och vad är det för svårigheter eller problem.
0: Mm. Hur har maten då i förhandlingssituationer fungerat genom åren?
1: Ja, de är viktiga som pauser och avbrott om förhandlingarna är långa. Och efter någon timme eller två eller tre när man har suttit och förhandlat, så blir det paus, och då kan förhandlingsdelegationer då skilja sig, och så går de till separata rum, äter någon smörgås eller dricker kaffe eller liknande. Och då kan också nya positioner intas, och då kan man diskutera vad man behöver göra. Och så återvänder man till förhandlingen. Det är ju ett sätt. Det har också förekommit faktiskt att man gör det helt omvända. Och det är att en förhandlare inte tillåter parterna att gå och äta och dricka något, utan man håller på och tröttar ut dem, och till slut så går de med på att förhandla om något eller ändra position bara de får gå och liksom äta och dricka någonting. Så det kan användas på två sätt.
0: Det känns lite hårt, det sistnämnda där som du nämner.
1: Ja, det är hårt. Det är sådana här riktigt internationella förhandlingar som verkligen var efter krig och liknande. Liksom. Wow. Ja, men då måste man göra så.
0: Alltså, just att använda sig av det mest svenska som finns, fika, för att förhandla om en regeringsbildare. Vad har det för signalvärde?
1: Ja, det visar att det är anspråkslöst och att de man ska prata med vet precis vad det handlar om. Så att det är ingen sån där konstig sak om man tänker sig att man hade bjudit på några asiatiska riskakor med någon sydamerikansk gucka på eller någonting. Då tar maten lite för stor plats. Och det är också som vi gör liksom i vanliga livet, att ska vi ha en middag hemma med någon som vi aldrig har haft hemma förut, är det alltid bra att köra säkra kort. Alltså mat och smaker och konsistenser som man känner igen. Så fikat är jättebra för oss svenskar. Men skulle du då bjuda in någon från Uruguay eller någonting och förhandla med, så då är kanske fikat inte alls bra, för att det blir för konstigt för dem. Och då kanske man ska välja något internationellt istället.
0: Men du, Rickard, här till sist då. Om du hade varit talmannen här, vad skulle du ha bjudit på vid en talmansrunda?
1: Jag tycker han gör helt rätt när han bjuder på tomater som han själv odlar. Därför att det skapar en lite skojig atmosfär. Alltså det blir lite positivt, det blir lite roligt. Och då är det liksom lättare att förhandla och det är lättare att umgås. Så jag skulle säga, kör på säkra kort, och jag hade nog kört på ostmackor, kakor, ja, tomater om jag hade varit en stor odlare av det. Men just att det är lite roligt, för det gör att det blir en positiv stämning, och det är ju så man vill ha starten på en förhandling.
0: Mm. Mycket intressant inblick i detta. Vi får väl se om det blir kaka eller om det blir tomat. Eller kanske något helt annat.
1: Ja, tack. Det kanske blir så långa förhandlingar så det blir både smörgåsar och varmrätt om man vet.
0: Ja, det får vi se. Ja, men kul att höra om detta. Tack så mycket nu, Rickard Tellström.
1: Tack så mycket.

0: Där hade vi Ed Sheeran med Camera.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nu har du fått din sipp kaffe där, ja. Tommy.
3: Och en banan.
0: Banan, ja, exakt. Precis. Nu är du redo här att leverera lite innehåll i radion, eller hur?
3: Deppigt konferensrumsfika, kaffe och banan. Men mätt, det blev jag. Du står här och läser vidare om hotet inför den kommande regeringsbildningen just nu.
0: Jaha, är det ett hot?
3: Ja, det är ju den där opinionen som skapas utomlands för att påverka den svenska befolkningen. Det är SVT som skriver om detta. Jag läser vidare, har redan nämnt det. Men den trollarmé som mobiliserats mot Sverige kring valet som var i förrgår. SVT, de var först med detta och berättade att det är tusentals konton baserade i Nigeria till exempel och grannländer där på den afrikanska kontinenten. Det är människor som låtsas vara svenskar med namn som Klara Larsson. De har ett exempel här, det är en kvinna i kanske 75 års åldern på bilden och hon då har liksom som uppdrag att bilda opinion. Problemet är att det sitter ju en annan person bakom den här personen i då Afrika. Det är Rysslands finansierat, skriver SVT, som gör den här granskningen ihop med olika kundiga sajter. Och de flesta då är högerlutade, vilket jag också då noterade. Det pratade vi om i programmet för en timme sedan. Igår, i mina flöden får jag upp väldigt mycket folk som kommenterar saker som ännu inte kan ha påverkats. Vi har ju vänsterlutning just nu i valet. Vi vet ju att de ser ut att kunna få första frågan av talmannen att bilda regering. Men vi vet också att högerflanken, de har ju sitt lag där, så att det är ingenting som är klart riktigt än. De har en del arbete på vänstersidan, men skulle de få lite mer mandat på högersidan så är det de som springer iväg. Men folk har ändå redan börjat skrivit saker som MP trissade upp elpriset igår. Och det kan man liksom spåra då till opinionsbildning i andra länder som görs då mot Sverige just nu. Så sitter man hemma och läser saker på internet, det är värt att bara kolla upp en extra sväng. Vad som liksom ligger bakom till exempel att bensinpriset ser ut att fortsätta uppåt idag. Det har inte något med svenska valet att göra ännu. Även om MP säger att de vill se ett högre bensinpris, så är det ju omvärldsläget just idag som höjer bensinpriset. Vad så de här trollkontorna på internet än skriver. Jag ska släppa trollkonton på afrikanska kontinenten strax. Men jag tycker det är en intressant artikel. Man kan läsa, höra och se den på SVT. Gå in och ta en kik om man är intresserad.
0: Ja, men det vittnar jag om. Det är viktigt att vara källkritisk också.

Ja, det är inte varje gång man får säga satan i gatan i radio, men när man ska avannonsera den här låten med Veronica Maggio, då måste man ju säga vad den heter. Den fick du där. Nu är det snart nyheter, men en riktig klassiker på det först.

0: Där hade vi Journey med Don't Stop Believing. Nu Ekot, Henrik Zell. Det kommer handla om hur det står till med demokratin i världen.
1: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
2: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
3: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
2: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Och vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och gällande den svenska demokratin så är läget fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
4: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Brus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
5: Det är naturligtvis allvarligt att det är också uttryck för att eftersom det är skett för att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för rysk sida.
4: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Brus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare natt skjutits ner av ett NATO-allierats stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa från mänsklig kontroll.
6: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
7: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
6: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
8: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
6: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
1: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen, då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
9: Ja, då gäller det på E45 Vänersborg mellan Dalbobron och trafikplats Vänersborg. Där är det ju en älg på fel sida om viltstängsel, så det kan ju bli kraftig inbromsningar där på E45 Vänersborg mellan Dalbobron och trafikplats Vänersborg. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Jo då, så är det. Vi är kvar och du är med, hör jag. Härligt. Ännu en gång säger vi god morgon och konstaterar att den här dagen innehåller en del moln på himlen, va?
10: Men mest uppehåll. Från eftermiddagen och framåt, regn. Drar in från väst, 13-15 grader.
0: Jamen.
10: Kan också locka med friska vindbyar, så grattis och välkommen till en tisdag i livet.
0: Vad mer behöver man? Jag vet inte. Kanske lite musik. Vad tror du om det?
10: Okej då.
0: Ja, vad bra.

0: Dai Dai, Shakira, Burna Boy, vad är det där då? Lite fotbolls-VM-vibbar får vi så här nu på hösten. Du, andra saker som inte har med fotbolls-VM att göra.
1: Jo, men vi kan väl se att räntan på den 10-åriga statsobligationen i USA har stigit till 5,2%. Nu kanske vi får det på varför det här ska nämnas. Jo, det påverkar ju börser, valutor och räntor i hela världen och tar fart efter en stigande oro för energipriser, inflation och USAs rekordstora skuldberg. Mm.
0: Det om det. Ja, men absolut, prosit på det.
1: Tack så mycket. Det är inte pollen för dig som undrar. Däremot så har du kicklat min lilla näsa nu en kvart.
0: Du har gjort det.
1: Avfärdat. Du, andra saker vi pratar om idag. Luffarlasse kommer tillbaka till TV-rutan. Sveriges mest kända katt. Mm. Blev rikskändis under Musikhjälpen här om åren. Du har samlat in miljontals kronor till P3s välgörande ändamål. Och Luffarlasse har också 120 000 hävgivna fans på Facebook. Vilket nu gör att det kanske blir fler när han dyker upp i SVT. En helg med Luffarlasse kommer i ytterligare en säsong.
0: Ja, det är ju inte omöjligt att fanskaran fylls på.
1: Precis, och i nyheten om 20 minuter så pratar vi valpåverkan i Vänersborg där en man ska ha försökt uppmana en kvinna som han hade en relation med att rösta på ett visst parti. Det innebär ju att han kan begå brott tillsammans med de 14 fall av män som gjort detta. Även två kvinnor har gjort sig skyldiga i samma brott under den gångna valperioden.
0: Ja. Så är det. Du, vi pratar ju fika här också under morgonen lite sådär med glimten i ögat här, en framåtblick mot att det kanske kan vänta eventuellt talmansrunda om det blir svårt att få till regeringsalternativ och sådär och statsminister som godkänns. Och då vet vi ju sedan tidigare att den nuvarande talmannen Andreas Norlén, han har bjudit på fika. Och vi fortsätter att prata om detta i Mellerud.
2: Ulrika Harling,
3: hur mycket fika du i ditt liv?
2: Det blir ganska ofta. Min syster kommer gärna hem och fikar. Men ja, men hon avstår nu från fikat.
3: Varför det?
2: Ja, de tänker på vikten en del.
3: Det där är ju så tråkigt. När man känner att man blir för rund. Och så tänker man att det är fika man får dra in på. Men visst, det hjälper ju också. Men du, hur brukar det vara annars då? Den här stunderna tillsammans, du och din syrra.
2: Ja, det är trevligt. Ja, jag flyttade ju tillbaka hit för några år sedan och det är ju lite mer då man umgås med syskonen så.
3: Visst har vi också den här grejen i Sverige, det kanske finns överallt i världen, men det är så att man oftast det är när man har sociala sammanhang och träffar sådär släkt eller vänner och sådär, så handlar det mycket om fika och mat.
2: Ja, det gör det nog, att vi fikar en del och så är jag på en loppis ibland och där blir det också en fika.
3: Du, hur stor roll tror du att fikorna här framöver kan göra för att partierna ska komma överens och att vi ska liksom få ett nytt styre i Sverige? Tror du att det spelar någon roll vad som ligger på bordet?
2: Nej, det gör det inte. Alla kan väl komma överens istället så att det blir ett parti av alltihop.
3: Du ska alldeles strax få hasta vidare här, men om jag skulle tvinga dig till att välja någon toppfika, om du får välja helt fritt i världen, vad fikar du på helst?
2: En Budapest. Bakelse.
3: Varför?
2: Jag vet inte, den är supergod.
3: Blir det någon sån idag eller?
2: Nej, det är svårt att få tag på det här tror jag. Jag kanske inne här i affären. Men annars tycker jag den är jättegod.
3: Mm. Bra val. Du, tack för pratstunden.
2: Ja, tack.
0: Mm, hörde vi Ulrika Harling i Mellerud här om fika. Det är ju någonting som finns i hjärtat hos de flesta av oss. Men vi har ingenting att fika på här, säger jag fortfarande. Tommy,
1: jag tog en banan. Finns i hjärtat? Är det vårt kolesterol du tänker på då?
0: Det kan också vara det, ja. Det finns nog inte bara i hjärtat utan många ställen i kroppen.

0: Eagles, Hotel California.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Rebecka Julin, du är i Mellerud så här på morgonen en tisdag i mitten av september. Hur har du det?
3: Bra. Vi tar oss från Hotel California till ett hotell i Mellerud istället då. För vi snackar ju om att fika den här morgonen då. Man kan tänka sig att det blir en hel del fikor framöver mellan partiledarna. För de ska komma överens om vilka ska styra Sverige tillsammans. Talmannen lär väl få bjussa på en del fika. Och jag har träffat två stycken kollegor som, ja, den ena i varje fall, Eva Marie Magnusson. Du är en fikaälskare.
4: Jag älskar fika. Vem gör inte det?
3: Har du någonsin tackat nej till en fika?
4: Nej. Måste man?
3: Nej, absolut inte. Och sen har vi Helena Sloberg då. Hur är det med din fikastatus?
5: Ja, men jag gillar fika också ju, såklart. Uh-huh. Det är ju supergott och trevligt.
3: Men det är inte så ofta verkar det som ni tar er tid att fika liksom, ni två tillsammans eller här så?
5: Nej, men jag tror vi måste bli bättre på arbetet. Att vi har lite mer fikastunder tillsammans. Det är trevligt.
4: Ja. Ja. Vi hinner inte tyvärr. Vi har ju så mycket andra gäster att ta hand om också. Ja.
3: Det är ju synd att oftast är det de här fikapauserna som faktiskt får stryka på foten när man har mycket att göra på sitt jobb och sådär. Men nu har jag ändå tvingat er till att göra varsin lista. Tagit någon minut av er arbetstid här. För vad har vi i topp då när vi pratar fikor? Ska vi börja med dig, Marie? Ja.
4: Vi har ju då korintkakor. Och dammsugare, kärleksmums. Fast allt är gott, men det är väl topp då. Ja,
3: där har vi din topp, ja. Hur ser det ut för dig?
5: Alltså jag gillar ju chokladbollar väldigt mycket. Ja, prinsesstårta är ju också fantastiskt gott. Och Budapest. Budapestbakelse är ju otroligt mums.
3: Är det här till lite krispig med maräng och alltihopa? Det innehåller så mycket den bakelsen.
5: Ja, verkligen. Ja, men det är den leda grädden och liksom så här maräng och nötter. Alltså, fantastiskt.
3: Ja, nu blir jag så sugen här på morgonkvisten. Du, hur viktiga tror ni att fikorna är för liksom att vi ska ta steg framåt i förhandlingarna eller vilka som ska styra Sverige framöver?
4: Ja, men fika är alltid bra alltså. Då behöver de inte slåss så mycket utan de kan bara fika och ha bra samtal, tror jag.
3: Vad tror du?
5: Ja, men jag håller med Eva-Marie. Liksom det här avslappnade och att det blir en trevlig stund tillsammans och ja, njutning mitt i allt. Ja.
3: Talmannen här, det har snackats om att han kanske eventuellt i framtida fikor och talmansrundor bjuder på egna tomater, egenodlade tomater. Är det okej som fika?
5: Tomat? Nej, sött ska det väl vara.
3: Vad säger du?
4: Egenodlade tomater är jättegott, men det hör inte hemma på fika.
3: Ni hör, budskapet är tydligt här från Mellerud och Helena och Eva-Marie.
0: Ja, det är klart det. Det fanns inte mycket av tomat med bland deras topp tre. Det var ju korintkakor, och dammsugare och chokladboll och Budapestbakelse bland annat. Ja, allt det där hade ju gått ner.

0: Lady Gaga, Poker Face. Jag lämnar över till ingen mindre än Henrik Zell nu. Han jobbar på Ekot och ger dig en nyhetssammanfattning här.
1: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
2: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.

0: Pink med Trustfall. Nu är det senaste från morgontrafiken.
1: Ja, då gäller på E45-an Vänersborg mellan Dalbobron och trafikplats Vänersborg. Där är det en älv på fel sida om viltstängslet, så det kan ju bli en del kraftiga inbromsningar. Och detta gäller då på E45-an mellan Vänersborg, eller vid Vänersborg mellan Dalbobron och Vänersborgs trafikplats. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Det är lite grann av vad vi ger dig här i P4. Det senaste från trafiken, men också det senaste från lokala nyheter. Läget, Tommy.
2: Ja, där bland annat Vänersborg nu omnämns i Aftonbladet. Orsaken är att ett av de uppmärksammade fall av valpåverkan har pågått där en man försökte styra vad en kvinna skulle rösta på. Det omnämns i nyheterna 8:30, där vi börjar i Dals-Ed. Det kunde ha varit svårt för Sverigedemokraterna att fylla sina platser i fullmäktige. Det såg så ut länge när bara ett namn fanns på listan. Men i sista stund kom ytterligare två.
3: Det var en väldigt positiv överraskning, så då klarar vi av att fylla de platserna vi har fått.
4: Säger Sebastian Bäckström, som till en början var ensam kandidat för SD i Dals-Ed. Det preliminära valresultatet visar att Sverigedemokraterna i kommunen får 3 mandat och därmed kan man precis fylla sina fullmäktige platser med folk. Men några ersättare har man inte om någon blir sjuk.
3: Nej, och det får vi se hur vi kan lösa. Sen om det inte går att lösa, då får vi helt enkelt se till att inte bli sjuka.
5: Kommer det gå då?
3: Ja, med lite huvudvärkstabletter så går det mesta.
4: SD är inte det enda partiet i Dals-Ed att ha svårigheter att hitta ersättare till sina fullmäktige politiker. Något som kan påverka besluten vid ett sjukdomsläge.
3: Om det blir ett större utbrott såsom med covid eller under influensasäsonger, så kan det ju påverka alla partier då. Så vi får väl hoppas att sjukdomen breder ut sig jämnt mellan partierna då, så det inte påverkar för mycket.
2: Jeremias Sandberg och Peter Olsson var här reportrar. Vi fortsätter till Vänersborg, alltså, där en man under valet försökte styra vad en fru då till honom då skulle rösta på. En fru, det är fel. Hans fru kanske man säger. Han blev sen upprörd när röstmottagare ingrep. Det här skriver Aftonbladet om. Och på vägen ut ska mannen även ropat till sin son som stod i kön för att komma in och rösta vad han då skulle lägga rösten på. Minst 14 fall har ägt rum i Sverige där man försökt påverkat kvinnors röstande. Även 2 fall där kvinnor försökt påverkat män är rapporterat till valmyndigheten. Brottet heter otillbörligt verkande och kan ge både böter och fängelse i 6 månader om det är ett lite ringa straff. Om det är ett grovt brott, då är det upp till 4 år i fängelse som är i straffskalan. Från och med idag stängs gång- och cykelvägen på norra sidan av residensbron i Vänersborg av under 3 veckor på grund av underhållsarbete. Däremot plockas avspärrningar på södra sidan av bron bort eftersom att arbetet där nu är färdigt. Det kan man bära med sig. Det kan också bära med dig att Luffar Lasse, känd katt från Trollhättan, röd, 15 år gammal, nu återigen kommer synas i tv-rutan. Det är programmet En helg av Luffar Lasse som snart går av stapeln den 27 september. Marcus Granstedt är programledare och gästas bland annat av Junior Lerin. Luffar Lasse blev ju känd under Musikhjälpen och har även under åren samlat in miljontals kronor till olika behjärtansvärda ändamål. 120 000 hängivna följare har katten på Facebook, som kanske då blir lite fler efter ytterligare en säsong i tv-rutan. Bra tv-tittarväder, ja, men eventuellt.
0: Ja, det kan nog så vara ändå, Tommy, här. Vi kollar, det är molnigt. Ja, det kan vara skönt att sitta inne då. Till en början, mest uppehåll. Och från middagstid här, då kommer regnet. Det kommer in över oss. Det blir 13-15 grader idag och så blåsigt. Vind omkring syd med tidvis också friska vindbyar. Och sen blir det mer regn och kanske någon åskknall här under kvällen, vittnade ju meteorolog Kjell Lund för oss här tidigare under morgonen. Jajamensan. Kanske bra fikaväder också. Eller? Sitta inne och fika, sörpla på lite kaffe på fat möjligen.
2: Jag såg det, vår kollega Peter Olsson, vars stora intresse i livet att fika, gick förbi här precis nu. Ja. Jag ska ta med honom ut, han hade gillat det.
0: Faktum är att jag ska fika med honom idag.
2: Det är så pass.
0: Ja. Ja,
2: det är ju roligt. Alltså, du är ju en riktig fikare, men det är alltid på andras premisser. Ja, jag vet att du och din mamma också umgås ofta på en, i en fikalokal, ett kondis någonstans i Västsverige.
0: Jag brukar kalla henne för fikaproffs. Mm. Det är liksom hennes signum någonstans. Jag tror inte hon gör någonting annat om det inte har med fika att göra.
2: Det är lite roligt också, för att man kan ju tro att man går till samma ställe hela tiden. Nej, ni har varit på varenda kondis i Västsverige och kuskar runt. 10-12 mil tur och retur, inget konstigt
0: minst.
2: Att åka.
0: Mm. Nej. Någonting kvar att pricka av, tror jag, men det är inte mycket.
2: Nej. Det är de minsta orterna längst bort, på gränsen till Säffle. Det är där man liksom...

0: Det där var ju Saltvatten och artisten Kerstin Ljungström. Och det är fortfarande morgon, det är något tidigare än när vi klev på här i studion. Då var klockan enbart 6:01. Nu närmar vi oss 8:40. Men det är några minuter kvar och som uppladdning inför just detta så ska vi ge plats åt ingen mindre än Radiosporten här i vår radio. Och denna morgon är det ju tillsammans med Pontus Lind. Och jag vet att han tänkte börja med dagens viktiga svenska EM-match.
1: Först ut volleyboll.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Nu blir det fokus på ekonomi.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
5: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nicke Bolmgren, fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
6: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher. Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl.
0: Tack där Pontus och övriga på Radiosporten så här.

0: Celebration, Cool and the Gang. Vad ska man egentligen göra när man firar någonting då? Jo, då ska man ju fika, tycker jag.
1: Ja, det visar sig vara en djungel av regler och bestyr. Det här har ju du och jag i hela våra liv gått förbi. Vi har bara suttit där och mölat bulle, doppat i kaffet, det har skvätt och det har skvalat. Men ack, vad fel vi haft, har det visat sig.
0: Ja, Rebecca, är du väl bevandrad med fikat, svett och etikett?
2: Oj, fika kan jag ju, men kan jag göra det på rätt sätt? Jag kan nog behöva lite hjälp kring det.
0: Jag tänkte att jag letar vidare på den stora vida webben och hittade en vett- och etikettsida där det stod jättemycket om fikats regler och även historik. Finns då anor bak till 1700-talet vad gäller ett kafferep till exempel.
1: Du, jag hör hur alla bilförare runt om i Västsverige blev kvar fast de själva verkligen ska ur. Nu blir de sena till jobbet för att de vill höra. Så vad ska jag göra för fel i fikarummet i eftermiddag?
0: Ja, det får man se. 7 sorters kakor känner vi igen, eller hur?
2: Yep.
0: Men vet ni att de ska ätas i rätt ordning?
1: Nu ska Rebecca Julin berätta för oss i vilken ordning de ska ätas. Varsågod, Rebecca.
2: Vet du så att min farmor en gång i tiden, man skulle alltid ta liksom kanelbullen sist, eller hur det var. Man fick inte börja med den, typ. Jaha, eller hur var det nu? Nej, ge mig hjälp.
0: Ja, det är faktiskt så att det är vetebrödet man ska börja med.
2: Ja, ah, det var tvärtom.
0: Ja, det kan vara en bulle eller en längd. Vem vet vad man bjuder på för någonting. Sen är det sockerkaka då, i andra ledet. Tredje, då ska det vara en ljus, torr småkaka.
1: För att sedan bli den mörka. Din betoning och döma tyckte på att det skulle komma en mörk efteråt.
0: Vad kommer då som femte steg? Jo, en fylld småkaka.
1: Det kan vara sylt till exempel.
0: Ja, det skulle kunna vara en hallongrotta kanske möjligen. På sjätte platsen då, 7 sorters kakor, så är det bakelsen som kliver in här. Mandelmassa kan det vara, toskakaka. Vad sägs om det, Rebecca?
2: Ja, det låter hur bra som helst. Man ska liksom avsluta med det maffigaste och krämigaste.
0: Ja, men då är vi ju inte klara.
1: Nej, exakt. Det var ju bara nummer 6 av 7 detta. Ja,
0: men sjunde platsen, då kommer då tårtan in.
1: Jag måste bara fråga, vilken psykopat i hela världen äter både bakelse och tårta i en sittning? Det gör väl ingen levande själ. Jo, jag vill ha en semla, men lite gräddtårta efteråt.
0: Varför inte? Nej, jag vet, är det fest så är det.
2: Man kanske lever medan man äter det, men inte så länge till efter det, när åtorna förkalkas och allt vad det är.
0: Ja, men det var värt då, där och då kanske. Vi får väl se.
1: Rebecca, du tar fram ditt kakfat direkt och ska lära alla barn där hemma hur man äter tårta i rätt ordning. Nej. Den mörka kakan, det är nummer 4 i processen.
2: Jag skulle säga att det här var viktig livsinformation att få. Tänk att man fick det först vid 44 års ålder.
0: Ja, alltid något.
1: Jag tycker det tokigaste fortfarande är att man ska äta både bakelse och tårta i en sittning. Det är ju antingen eller, säger måttfullheten från Västsveriges inland, som är jag.
0: Ja, sen tyckte jag det var lite intressant också till sist här att kafferepet då ska hållas mellan 13 och 15 på dagen. Men det kanske inte var det mest intressanta. Syftet med detta, det är då att lunchen, den ska inte räcka ända till middag. Man ska liksom knö in fikat som ett slags mellanmål, läser jag in här, så man står sig till middagen.
1: Ja, vad bra. Med 7 sorters kakor och tårta.
0: Tårta på slutet.
1: Det är lite grann som julen varar hela vägen fram till påska, så ska inte middagen vara hela, eller lunchen vara fram till middagen.
0: Nej, men
1: middagen.
0: Exakt.
1: Okej, ja.
0: Ja, men vad bra. Kommer du leva efter dessa regler nu, Rebecca?
2: Mer fika åt folket, absolut. Okay. Och mer också harpa åt folket. För det bildar också en skön stämning, skulle jag säga, när man pratar fika.
1: Hon hörde att jag satt här och spelade, vad glad jag blir.
0: Ja, visst. Och jag hörde att det var rumba för harpa du spelade.
1: Ja, tack så mycket.
0: Snyggt, mycket, mycket bra.

0: där in allt jag har.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Rebecka Julin på plats i Mellerud har varit så i snart ett par timmar här denna morgon, och en del av anledningen till att du är där har ju med valresultatet, det preliminära än så länge, att göra.
3: Ja, precis. Det har gått 2 dagar sedan Sverige gick till val då, och vi väntar med spänning på det slutgiltiga valresultatet som kommer kanske här inom de närmaste dagarna då. Men än så länge så är det preliminära vi pratar om. Och det är rätt intressant faktiskt när man kikar lite närmare på hur Mellerudsborna har röstat. Okay. För det verkar skilja sig. Alltså det är skillnad på vilket parti som har blivit störst i alla de 3 valen. Mm. Riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet. Ska vi gå igenom hur det ser ut?
0: Ja, kör på.
3: I riksdagsvalet så är det Sverigedemokraterna som har fått närmare då 27% av väljarnas röster då här i Mellerud i det preliminära resultaten som finns. Så Sverigedemokraterna är störst då. Går man över till regionvalet istället, då är det Socialdemokraterna som är största, som har fått störst väljarstöd på 24,4%. Och klickar man sig sen vidare i det här valresultatsidan där och kommer på kommunvalet istället, då är det Moderaterna som är absolut största partiet. Gjorde en stor ökning i det här valet då, men ligger just nu på 30,1%. Det här måste väl ändå vara rätt ovanligt, va? Att det är, i alla de 3 valen så är det 3 helt olika partier.
0: Ja, det var verkligen spridda skurar.
3: Ja, verkligen. Ja. Vi ska faktiskt fokusera mer på just kommunvalet och att då Moderaterna har gått fram så starkt här. Vad betyder det för det framtida styret i Mellerud? Det ska vi prata mer om efter 9.
0: Det blir det här i P4 Väst med ingen mindre än Moderaten och kommunalrådet då, Ludvig Mossberg.

Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, här är ett, för många i alla fall, välkänt intro. En låt som var väldigt populär när jag gick i mellanstadiet, kommer jag ihåg. Så att här får Bryan Adams väcka minnen till liv.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you. Nu blir ju klockan 9 och vi ska lämna över till Ekot. Henrik Zell står i studion och det blir fokus på, jag tror du vet svaret, valet.
1: Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
2: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
3: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
2: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, kan vi kalla det för, så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
3: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
1: Reporter Anders Hjelmin. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som alla röster kan vara färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka över Centerpartiet till deras sida.
4: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
5: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter i Östersjön utanför den danska kusten, uppger landets försvarsmakt. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvaret skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
7: The AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
8: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
1: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren. enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året, 115% mer än 2016. Enligt Brå förklaras ökningen främst av senaste årens straffskärpningar. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Ja, men visst, Henrik. Och här i P4 Väst-studion just nu, Jimmy och Tommy, och väderprognosen kan du utan och innan.
9: Jajamän, molnigt väder. Under dagen kommer dock regnmoln in, under eftermiddagen framåt regn. Kommer det blåsa i svaret? Ja, om du sitter där med pannan i djupa veck och funderar på. Friska vindbyar rent av 13-15 grader, så det till och med fläktar något.
0: Ja, visst, visst, visst. Då flyger vi vidare i programmet och ut på vägarna med dig, Hanna Abdullah.
10: Det rullar på bra i trafiken. Däremot på E45-man Vänersborg mellan Dalbobron och trafikplats Vänersborg. Där är det ju en älg som är på fel sida om viltstängslet. Så där kan det ju bli en del kraftiga inbromsningar. Sen vad det gäller färjan mellan Sund och Jarenleden, så är färjan inställd idag fram tills klockan 12 på grund av underhållsarbete. Har du andra tips till oss, så kan du nå oss på 020 999 444.
0: Ja, men så är det ju. Vi är med här fram till klockan 10, sen fortsätter förmiddagsgänget. Blir du glad då? Ja, då kanske du brister ut i likt Whitney Houston här.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. P4 Väst är på plats i Mellerud den här morgonen. Och det handlar ju om valresultatet. Så som vi vet det just nu, allt är ju inte helt, helt färdigräknat. Men det som visar sig nu är att Moderaterna i Mellerud ökar med 9,7 procentenheter i kommunvalet. Och de preliminära siffrorna landar då på 30,1% av väljarnas röster. Man kan ju tänka sig då, Rebecka Julin, att det är ett glatt kommunalråd in till dig.
1: Det får man väl ändå påstå, att han verkar rätt så nöjd. Ludvig Mossberg, moderat kommunalråd här i Mellerud då. Vi träffas på torget precis utanför kommunkontoret. Vad säger du om er ökning på närmare 10% som det ser ut nu, preliminärt i alla fall?
2: Ja, precis. Det är fortfarande preliminärt, men det ser ju onekligen väldigt bra ut och jag är väldigt glad och nöjd och stolt. Men också ödmjuk inför det här valresultatet som vi har fått och förtroendet vi har fått.
1: Om jag tvingar dig att faktiskt välja ut några grejer som du tror kan ha spelat en avgörande roll här i varför kommuninvånarna vill ge er fortsatt förtroende att styra kommunen, men också då liksom att ni har fler väljare som har kommit till ert parti just. Vad skulle det vara då? Vad tror du?
2: Ja, men vi har gjort mycket under den här mandatperioden och vi har visat att vi kan ta ansvar. Vi har tagit både positiva och lite tuffare beslut. Alltså, Mellerud är en tryggare kommun nu, Mellerud har bättre företagsklimat nu. Vi har bättre ekonomi nu och vi har lyckats värna våra kärnverksamheter i ett ekonomiskt stålbad för kommunerna. Det tror jag ger effekt. Men vi har också tagit tuffa beslut och stått upp för dem. Vi har till exempel lagt ner en grundskola i kommunen. Och det verkar vi ha fått förtroende för.
1: Men om vi då kikar på hur styret har sett ut de senaste 4 åren. Ni har då styrt i minoritet tillsammans med Kristdemokraterna och Kommunpartiet i Mellerud med stöd av Sverigedemokraterna, ska vi säga då. Och nu med de här preliminära siffrorna så får ni tillsammans 3 mandat till. Hur ser det framtida styret ut, tror du?
2: Ja, med de här siffrorna verkar väl vi få 4 mandat till i och för sig.
1: Ja, ni 3 tillsammans.
2: Ja, precis. Ja. Nej, men jag har inga svar alls egentligen vad gäller styret framåt. Det är ju ingen hemlighet att vi har olika vägar att välja mellan här. Vi har egen majoritet med Sverigedemokraterna och vi skulle också kunna titta på andra alternativ, så att vi får sätta oss ner i partiet och prata ihop oss kring detta.
1: Okej, men utred lite grann mer. Vilka alternativ finns det som du ser det nu?
2: Som jag ser det nu så skulle vi kunna, vi får egen majoritet med Sverigedemokraterna, då är vi bara 2 partier. Vi skulle också kunna få egen majoritet tillsammans med de som jag har lett kommunen med i 4 år, alltså Kristdemokraterna, Kommunpartiet och till exempel Centerpartiet.
1: Är det de 2 alternativen som du ser då, låter det som?
2: Ja, de här 2 alternativen i olika former ser jag framför mig som de bästa alternativen här och nu.
1: Du, ni är då största parti med 30% av väljarrösterna preliminärt, kan man nog säga återigen. Är det så att de andra partierna har hört av sig till er och sagt vi vill vara med och styra med er?
2: Ja, kanske inte så rakt och tydligt, men flera partier har hört av sig och vill att prata om detta, ja.
1: Så hur ser nu då de närmaste dagarna ut för styret och ledningen i Mellerud?
2: Ja, mycket hänger ju på vad som händer imorgon när de sista rösterna kommer in i uppsamlingsdistriktet. Det är klart, det är ju inte så många röster så det ska väl inte ställa till det så mycket. Men när vi har fått in det och det är 100% bekräftat så kan vi ju ta det därifrån.
1: Just det, då börjar ni inleda samtal med varandra?
2: Ja, det ser jag framför mig, absolut.
1: När tror du att ni kan ha en färdig inriktning klar här?
2: Det är väldigt svårt att säga. Förra gången i Mellerud tog det väldigt lång tid. Nu kommer det inte ta lika lång tid, det kan jag säga. Men det handlar ju om veckor tills det är 100% färdigt. Det gör det.
1: Så är det alltså Ludvig Mossberg som är moderat och kommunalråd här i Mellerud och vars parti då har gjort ett rejält skutt uppåt. Närmare, eller ja, drygt 30% av väljarrösterna som det ser ut nu då i kommunvalet.
0: Och Rebecka Julin har det som träffade honom.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera.
1: P4 Väst.
2: Riviera, Sveriges.
0: Jajamän, jag tyckte att det hade sin plats där och uttalade så.
2: Lite italienskt nästan.
0: Jajamensan.
2: Du, jag är faktiskt inte så mycket i Italien i tanken idag. Däremot är jag i Japan. För Japan har en åldrande befolkning, det har du säkert hört. Näst äldst befolkning i världen faktiskt, ja. Efter Monaco. Men nu har man passerat 100 000 hundraåringar.
0: Det är många det.
2: Det är det verkligen. Det finns inte så många hundraåringar någonstans i världen. Nej. Över i Japan. 90% är kvinnor. Det är första året 1963 som man har så här många hundraåringar. Demografiskt problem. De har alltså en snittålder i landet. En sån här liksom, jag vet inte om det är snitt eller medianålder. Men det är liksom, åldern där liksom, är i alla fall 49,9. Medianålder måste det bli.
0: Ja, just det. Apropå då, den näst äldsta befolkningen i världen.
2: Japp, bara ja. Återigen. Monaco är värre. Så att det ska bli spännande att följa hur det går. Vi vet ju att ju äldre folk blir, ju besvärligare blir till exempel att få barn.
0: Ja, och sen så måste ju finnas arbetskraft att ta hand om de äldre också.
2: Ja, precis. Jag vet inte hur mycket man gör sånt i familjen i Japan. I Sverige har vi ju väldigt sån där utarbetad strukturer, kommuner får ta hand om äldre ofta ju. Framförallt när det blir så illa att man inte kan själv. Mm. Har man inga barn så kan man ju få väldigt bekymmer att få den stöttningen av kommunen. Jag tänker att när man blir äldre så är det ju naturligt att man får hjälp av yngre släktingar för att få den stöttning man behöver. Men det är kommunen i slutändan ofta som då liksom får ta hand om någon som inte kan själva. Undra hur det är i Japan då om man inte har någon?
0: Ja.
2: Om det faktiskt blir så att man inte kommer till affären och blir sittandes hungrig hemma.
0: Jag hoppas ju verkligen att det inte är så.
2: Ja, jag har ingen aning. Nej. Ytterst få japaner känner jag, ska sägas.
0: Samma här. Mm.
2: Du, något jag känner dock, det är att den som ska åka vid Önnebackavägen i Munkedal, ni får bekymmer med start om 40 minuter. VA-arbete flaggat av Västvatten.
0: Aha.
2: De ska hålla på och dona där. Vet inte riktigt hur lång tid det tar. Senast fredag ska det vara klart. Men Önnebacka vägen, Munkedal, alltså med start om 40 minuter. Åk annan väg så slipper du fastna och åka tillbaka.

0: Ja, men visst. Kylie Minogue var det där. Och helt enkelt Light Up heter ju låten. Vi tar väl och kollar lite grann vad P4 i övrigt kan erbjuda dig som lyssnar.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men visst så är det Sveriges Radio ett helt universum att upptäcka om du inte redan har gjort det. Live radio kan man ju höra där också. Behöver du ju kliva ur bilen och vill fortsätta höra oss, Sveriges Radio-appen är din go-to. Nu, nyheter från Ekot.
4: Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot på en minut.

0: Thriller med Michael Jackson. Ut i trafiken här nu då med dig, Hanna.
1: Ja, då är det ju en del vägarbeten, bland annat på E6 mellan Uddevalla och Ljungskile, mellan trafikplats Ljungskile-motet och Lerbomotet i riktning mot Munkedal. Där är det ju risk för kö på grund av drift och underhållsarbete. Så skyddsfordon reglerar trafiken där och det kan ju dra på sig en del köer. Har du andra tips till oss så kan du nå oss på 020 999 444.
0: Tack där, Hanna Abdullah. Koll på nyhetsläget ska vi få också här nu när klockan närmar sig 9:30 med stormsteg. Tommy Öster närmar sig också mikrofonen.
2: Ja, en ganska kort nyhetsuppdatering, men det innehåller en del vägarbeten, VA-arbeten och en brand igår kväll. Nyheter 9:30. P4 i kanalen, Tommy Öster heter jag. Berättar först, vid midnatt ringde någon SOS i Vänersborg. Någon satt och eldade på en bänk i en busskur. Räddningstjänst kom fram, då var det släckt. Någon skulle ha släckt det med vatten. Finns i nuläget ingen misstänkt för detta och det rubriceras som skadegörelse. Vi vet också om 30 minuter ska du som passerar Önnebackavägen. Stale kom fram till att det var Varsvedes.
0: Ja, just det. Mm. Precis.
2: I Munkedal. Vägen stängs av där om 30 minuter. Och i ett par dagar, hur lång tid är lite oklart just, men tills det är färdigt förstår jag det som. Västvatten genomför ett VA-arbete i området. Önnebackavägen alltså stängs av för trafik. Samma sak gäller norra sidan av residensbron i Vänersborg. Då stängs gång- och cykelvägen av i ett par veckor på grund av underhållsarbete. Däremot plockas av på andra sidan, södra delen av bron, eftersom att där är man klar. Nyheterna, ja, där runder vi såklart av med ett väder. Ett väder som till en början idag blir gråmulet för att sedan bli regnigt. Det blir 13-15 grader har vi konstaterat, ordentliga vindar, friska stundtals. Kvällen, mycket moln, mer regn och regnskurar om du har lite tur, för då kanske vi kan ducka regnet och springa mellan duscharna. Natten kan alltså kraftigare skurar, möjligen också åska, innan det till slut blir uppehåll. Sätt stopp för nyheterna 9:30 i

Stiftelsen Vart jag än går. Det har ju varit som så att fika har vi ju pratat om en del här, och fikats roll eller ätandets roll, någon form av förtäring i alla fall i samband med svåra förhandlingar. Det finns en lång historik kring det. Det har vi lärt oss med hjälp av Rickard Tellström som är mathistoriker här tidigare under morgonen.

0: Per Gessle, här kommer alla känslorna. Här kommer en radda uppdateringar från Radiosporten med Pontus Lind. Vi ska snackas upp om kvällens viktiga EM-match.
1: Idag gäller det.
2: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärncentern Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovac.
3: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra så bra som möjligt och jag tycker det är verkligen inte kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
2: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer 1 och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
4: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
1: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi.
0: Vem vet? Spännande. Vi får lyssna helt enkelt. P4 Väst så här nu när klockan är 20:10. För den trogne lyssnaren så vet du att det innebär
5: smartast i P4.
0: Idag är inget undantag. Så är det en tävling för dig som inte har varit med och tävlat tidigare i smartast i P4. Du är välkommen, men spelreglerna är att först så måste man ha rätt på kvalfrågan. Och har man då inte varit med och tävlat i smartast i P4 tidigare, har rätt på kvalfrågan, så kan man helt enkelt bli utvald att vara med och tävla i radio och svara på ytterligare tre frågor. Så gör dig redo att ringa in rätt svar på kvalfrågan till vår insändare.

telefon. Numret dit är 0522 67 00 80. Då är det bara kvalfrågan i sig kvar att nämna då. Och det handlar om någonting som är väldigt aktuellt nu. Det politiska valet är ju över för den här gången. Och jag undrar helt enkelt, vilket parti var det som fick flest röster i riksdagsvalet enligt det preliminära valresultatet som vi vet nu? Vilket parti fick alltså flest röster i riksdagsvalet enligt de siffror som vi har här och nu? Ring in rätt svar om du vill vara med och tävla och inte har gjort det tidigare. 0522 67 00 80. Det är som vanligt en t-shirt i potten för den som får alla rätt. Men sen är det också biobiljett och skraplott som väntar på en lycklig vinnare idag. 0522 67 00 80. Var med nu vet jag, så kan det kanske vara du som får tävla.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Jag står här och pratar samtidigt med Louise som ringde in här. En av flera som hörde av sig. Som sitter i bilen tillsammans med maken också. Hej Louise.
4: Hej.
3: Tjenare, tjenare. Du, vi kan väl beta av kvalfrågan allra först här, så kan vi prata mer sedan om vad som väntar för er idag. Men kvalfrågan var ju vilket parti som så här långt enligt resultatet fick flest röster i riksdagsvalet.
4: Socialdemokraterna.
3: Så var det. Helt rätt det. Ja, som du viskade till mig här precis när låten tog slut, att du och din man sitter färdas i alla fall nu. Var det till din mamma?
4: Ja.
3: Ja, då hörde jag rätt. Vad är anledningen till denna resa?
4: Hon fyller 80 år idag, min mamma Lisbeth Dahlqvist i Lysekil.
3: Vilken grej.
4: Så vi vill gratulera henne samtidigt.
3: Ja, det passar väl jättebra. Tror du att hon sitter och råkar lyssna nu till och med?
4: Det kan hon göra. Hon lyssnar oftast på P4 Väst.
3: Ja, det är ett bra val av henne tycker jag. Vad kul att ni också lyssnade nu då. Hur långt har ni åkt då?
4: Du, vi har passerat Torp.
3: Ja. Och hur långt ifrån mamma bor ni?
4: Ja, vad blir... Alltså, mamma bor i Lysekil och vi i Uddevalla.
3: Ja, då är det ju inte jättelångt.
4: Nej, det är inte långt.
3: Jaha, har ni... Nu ska jag ju inte berätta vad, men har ni present med eller någonting sånt?
4: Det kommer hon få på lördag när vi firar både barn, barnbarn, barnbarnsbarn på Skärgårdsmagasinet.
3: Ah, ja, okej. Så där ja. Det blir ju grejer det. Vad häftigt. 80 år, det är en aktningsvärd ålder också. Beskriv din mamma. Hurdan är hon?
4: Underbar. Oftast glad, trevlig. Alltid öppet hus. Alla är välkomna. Bryr sig om oss alla, hela familjen. Ja, hon är bästa mamman som finns.
3: Vad härligt då. Hur ofta pratar du och mamma med varandra?
4: Minst en gång i veckan.
3: Ja.
4: Ja.
3: Har ni en nära relation skulle du säga?
4: Ja, men det tycker jag. Hon har en väldigt gammal dotter. Hon var 18 när hon fick mig.
3: Aha.
4: Ja, så vi är ganska nära varandra.
3: Ja, ja, ja. En ung mamma helt enkelt. När det begav sig. Ja, häftigt. Ja, men då får du hälsa också när ni väl kommer fram till mamma där. Och grattis på 80-årsdagen från P4 Väst såklart. Du, Louise, du ska ju ta hjälp av din man, hörde jag du sa där också. Vad heter maken förresten?
4: Christer
3: också. Ta hjälp av honom och hans kunskap här så får ni kämpa tillsammans när vi ska tävla här nu då. Jag har ju tre frågor till dig och till er. Och ni får 1,5 minuter på er att besvara frågorna och så säger ni pass om ni behöver tänka lite extra. Det är väl glasklart va?
4: Ja.
3: Då tycker jag att vi drar igång frågerundan här och nu kort och gott då. Nej, det tänkte jag med att vi skulle göra. Jag hade glömt att se till att vi hade den här lilla nedräkningen med här också. Det var ju mindre begåvat av mig. Jag ska plocka fram den här snabbt bara. Så dröj kvar här nu så ska vi börja tävla här i planen. Då ska vi se om vi får ordning på det här. Sånt här händer i direktsändning uppenbart. Här kommer den nu då. Då, Louise och Christer. Första frågan. Den kända brittiska deckarförfattarinnan som skapade karaktärerna Hercule Poirot och Miss Marple föddes den 15 september, alltså idag 1890. Vad hette hon?
4: Agatha Christie.
3: Ja, fråga två då. 1973 på dagens datum då blev Carl den 16 Gustav statschef och kung över Sverige. Vilket är hans valspråk?
4: för Sverige i tiden.
3: Sista frågan här nu då. Amerikanska tv-serier och program har prisats i natt på Emmy-galan. Min fråga är, vad heter komikern, programledaren och talkshow-värden som vunnit flera Emmys, inte är bästis med president Donald Trump och som har en egen talkshow i kanalen ABC? Vad heter han?
4: Här blir jag helt blank i
5: talkshow-namnet som kommer upp är David Letterman.
4: David Letterman, säger Chris där.
3: Ja, men ni gissar på det eller?
4: Ja.
3: Då är det tre svar från er.
6: Smartast i P4.
3: Hur är känslan nu, Louise och Christer?
4: Sådär
3: bara. Ja, men vi ska väl ta och kolla här då. Vi rättar era svar. Visst var det Agatha Christie som var första svaret på första frågan. Helt rätt, ni började starkt. Och kungens valspråk har ni ju koll på. För Sverige i tiden. Så det är två rätt. Då är det frågan där då om Dave Letterman är rätt svar. Ni är ju legendarisk talkshow-värd, men inte den som jag var ute efter, utan den personen jag sökte här var Jimmy Kimmel.
4: Aldrig hört talas.
3: Nej, men nu har du gjort det. Ja, alltid något. Ja, men vad underbart att få prata med er. Detta brukar betyda att det är en biobiljett som är priset.
4: Tack.
3: Ja, det blir väl härligt det. Och så får ni ha det underbart i Lysekil och hälsa mamma och gratta som sagt.
4: Det gör jag.
3: Stanna kvar i telefonen här också, ska jag ta adressuppgifterna. Och så tävlar vi smartast i P4 imorgon igen.

0: Jakob Hellman, hon har ett sätt. En låt vi känner igen. Den kan du väl alla rader på?
1: Ja, snudd på i alla fall. Plattan heter väl Och det stora havet?
0: Jajamän, exakt så. 1988 vill jag också minnas.
1: Och sedan gick jag väl och, ja, han slutade väl inte spela, men han gifte sig med en präst. Det var väl ungefär det jag vet om Jakob Hellman efter karriären.
0: Men comeback har det blivit i alla fall.
1: Jo, ja. Rebecka Julin, du får göra comeback du också.
0: Mm.
2: Självklart.
0: Vilken comeback sen.
2: Ja. Jag sitter bara och jag är helt borta, känner jag. För jag sitter och tänker lite grann på vad vi gjort här under morgonen egentligen. Jag har ju pratat med politiker i Mellerud bland annat. Det har varit trevligt faktiskt, måste jag säga. Att få en lite djupare inblick i vad som liksom pågår, vilka diskussioner som pågår nu för att få till styret och sådär i Mellerud.
0: Just det. Men det är ju inte bara det. På vägen både till Mellerud och på plats i Mellerud så har du pratat fika också med en hel drös människor.
2: Mm, det har fått mig att tänka på min favoritfika. Då skulle jag vilja säga den riktigt saftiga och smöriga kardemummabullen. Finns det någonting som slår det?
1: Svaret är nej. Absolut inte. Kardemumma vetedeg är ju 9 av 10. Oavsett vad du liksom listar i livet så kommer det liksom på en ständig topp 3.
0: Och så en bakelse efter det och så en tårtbit.
1: Ja, enligt gamla regler. Jag tycker fortfarande det är bara galenskap att äta i den ordningen. Alltså, vem börjar med bakelse och runda av med en tårtbit? Det känns fel.
0: Du ska inte säga så innan du har provat.
1: Nej, sant. Sant. Undrar hur du skulle smaka, va?
0: Ja. Ja, men vad bra då. Vi säger väl att nu får Gustav gänget ta vid. Jag hoppas han är redo. Är du det?
3: Nu är jag redo.
0: Nu är han det.
3: Jag är redo att förstöra allt. Stänga ner, släcka ner studiorna.
0: Ja, gör inte det. Nu ska jag precis börja. Felvänd ordning. Men du har spännande grejer på gång i sig.
3: Ja, ja, såklart. Vi ska försöka haffa Tony Irving på seniormässan i Bengtsfors.
0: Mm.
3: Och sen blir det mycket politik såklart. Vi fortsätter ju att följa utvecklingen efter valet.
0: Så blir det. Ja, men härligt det. Häng med Gustav och gänget efter klockan 10.

0: APT, eller APT, APT, ja, jag vet inte, det är en uppsjö varianter man kan ha här. Rose och Bruno Mars i alla fall. Nu över till Ekot, klockan är 10.
1: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger vice partiordförande Ida Gabrielsson.
2: Jag tänker mest er en kompromissvilja ändå.
3: Ja, nej, men den finns absolut.
2: Och vad består den i då?
3: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är ju därför som...
2: Nej, därför jag frågar.
3: Det är ju därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan... Så att säga att ja, vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där. Och då får vi ju diskutera det i rummet, så att säga.
1: Sa VS Ida Gabrielsson till Pet Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
4: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
5: Här har funnits många starka kommuner. Inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år, tidvis med egen majoritet.
4: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att ja, men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
5: Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
4: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
1: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskjuts med nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt enligt Danmarks radio. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt, alltså beskjutningen. Militärhelikoptern var på internationellt vatten söder om Danmark enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Så, valdeltagandet i Bengtsfors kommun ser ut att bli det lägsta i vårt område. Varför stannar väljarna hemma och kan Moderaterna få ihop ett nytt styre i kommunen? Ja, det ska vi prata om strax här i förmiddag i P4 Väst. Dessutom ska vi försöka få en pratstund med Tony Irving på seniormässan i just Bengtsfors. Eller hur, Thomas? Var där?
7: Ja. Ja, vi får ju göra ett försök i alla fall, för det är nog inte det lättaste idag. Det är någon form av mindre parkeringskaos i centrala Bengtsfors. Det var svårt att hitta parkering här, men det har löst sig, så att nu ska vi väl också se om det går att eventuellt då få tag i Irving här under förmiddagen.
6: Detta då och mycket mer under förmiddagen. Gustav Löfstrand heter jag, och Peter Olsson ska strax ge oss en väderleksrapport. Men jag tänker så här, Peter, du kan faktiskt berätta redan nu för trafiken. De håller oss på halster.
8: Okej, men då kan jag berätta att det är paraplyläge idag fram på dagen. Så där vid mitten av dagen ungefär, då kommer regnet att dyka upp, regn eller regnskurar från väster kommer det. Och sen så fortsätter det med både regn och friska vindbyar och 13-15 grader, så det känns att nu är vi mitt i september.
6: Då har vi koll på väderläget och nu då en titt på våra vägar.
9: vägarbeten bland annat på E6:an mellan Uddevalla och Ljungskile, mellan trafikplats Ljungskile motet och Lerbo motet i riktning mot Munkedal. Där är det ju risk för kö på grund av drift och underhållsarbete, så det är ju skyddsfordon som kommer att reglera trafiken. Sen på E45:an Mellerud i höjd med Mellerud handel, där är det ju lågt hängande grenar över vägbanan. Vad det gäller färjan mellan Sund och Jarenleden så är ju färjan inställd sedan igår och kommer vara det idag fram till klockan 12.00 på grund av underhållsarbete, alltså nu under förmiddagen. Tipsa oss kan du göra på 020 999 444.
10: Det hälsar Hanna Abdullah på trafikredaktionen. Då är vi igång Peter med det första. Nu lyssnar vi på Agnes. Vad säger du?
11: Ja, det låter bra.

0: Agnes från Vänersborg med låten Ego, du hör den i P4 Väst för middag, där vi ska få till oss ett litet nyhetssvep. Peter, vad kan du berätta?
1: Ja, men jag kan berätta att det inte var så farligt med den här utryckningen till Pingstkyrkan i Uddevalla. Räddningstjänsten fick åka dit till Bastionsgatan i Uddevalla nu på förmiddagen. Men det hade rykt ur en tv, men sen så åtgärdade man det hela genom att dra ur sladden, så att det gick ganska lätt att få ordning på det där. Antalet sjöräddningsärenden har minskat i sommar jämfört med förra året. Totalt i landet 560 sjöräddningsärenden, 47 färre än förra sommaren. Västra Götaland hade faktiskt flest med 161 ärenden. Och sen så är det en fängelsedom som är fastställd av hovrätten mot en man i Lilla Edet som döms till en månads fängelse för narkotikabrott och grov olovlig körning. Vi har Ekot också, om vi ska kolla lite på riksnyheter, att vi får vänta ännu längre än vad vi trodde på valresultatet antagligen, för de här förtidsrösterna som ska räknas imorgon, förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna under valkvällen, de kommer antagligen inte att vara färdigräknade förrän under torsdagen. Det är stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster som gör detta. Ja, jag kan fortsätta hur länge som helst, men vi kanske ska sätta stopp någonstans i nyhetsfloden som inte svämmar över våra öron.
0: Nej, om 20 minuter, då får vi lokala nyheter dessutom.
1: Då tar vi resten.
0: Men du Peter, jag ställde inte frågan till dig förut. Hur är det med dig? Känner du...
1: Hur är det med mig?
0: Ja, hur är det med dig? Hur mår du? Har du det bra?
1: Jag har det ganska bra. Vi har det ju trevligt här inne. Ja. Det är lite... Jag jobbade ju kväll igår kväll. Åkte hem vid 21-tiden. Det var ändå ganska kallt. Jag kände att nu är ju hösten här. Mm. Det kom som en

0: och jag på något sätt när det varit varma dagar inbillat mig att fortfarande är sommar, men nu gick det upp för mig, det är höst. Och som jag sa i prognosen här, 13-15 grader, ja, då kan man inte blunda för att det är september, mitten av september till och med.
1: Du, vet vad som passar bra till den här känslan du beskriver?
0: Något värmande.
1: Ja, musikmässigt, Piano Man med Billy Joel. Okay. För mig är det lite höstmys. Vi lyssnar.

0: Billy Joel, låten heter Piano Man. Ja, jag sa det förut, valdeltagandet i Bengtsfors ser ut att bli lågt. Det är faktiskt lägst då i vårt område som det ser ut just nu. Siffran av den är på 70,8%, ett tapp på mer än 10% jämfört med senaste valet. Thomas Bader, du är ju i Bengtsfors, vad säger folk om detta egentligen?
1: Ja, jag har pratat runt lite grann och står här under en något grå Bengtsforshimmel, men hösten gör sig påmind. Det blir allt vackrare löv på träden och rönnbären lyser verkligen där borta. Vi kan ta dem en stund, vad de jag träffat tidigare pratat om, men jag har ju faktiskt stört Jeanette Nilsson i sitt arbete här, så jag tänker att vi pratar med henne först. God förmiddag först och främst.
2: God förmiddag.
1: Vad har du på gång här?
2: Här ska det bli buskar.
1: Och nu fick du en liten minipaus på grund av mig då.
2: Perfekt.
1: Snyggt. Och vi pratar om valdeltagandet i Bengtsfors kommun som är ett av de lägsta i vårt sändningsområde. Vad tror du att det beror på?
2: Okunskap tror jag. Och osäkerhet.
1: Berätta mer, hur tänker du?
2: Ja, de är inte uppdaterade. Inte intresserade kanske. Tror jag.
1: Har du själv röstat?
2: Jag har röstat.
1: Men just det här med okunskap och att det kanske finns en osäkerhet i det då, vad tänker du runt det?
2: Jag vet inte. Jag tror folk är rätt så trötta på det överlag nu. Med allt som är runt om i världen. Ja.
1: Det är ungefär 10% lägre än förra valet. Så det har ändå skett en skillnad också de senaste 4 åren. Vad tänker du runt det?
2: Ja, det är ju tråkigt att det blir mer. Men ja, det minskar även i befolkning och sånt. I sådana här små orter. Så.
1: Vad tror du man skulle behöva göra från politikens håll för att det ska bli ett högre intresse?
2: Digitalisera tror jag. Grejen.
1: Berätta mer.
2: Nu börjar det bli yngre väljare och sånt där. Och de är mer vana med det digitala, om man säger.
1: Är det några speciella frågor du tror man behöver lyfta för att öka intresset?
2: Ja. Jag vet inte riktigt hur det är där.
1: Du var inne på någonting med okunskap där också. Finns det något sätt man kan lära sig och lära ut på för att det ska bli ett högre intresse?
2: Ja, kanske få dem till att förstå vad viktigt det är för landets framtid.
1: Kan du känna en oro i att många väljer att inte rösta?
2: Ja, det känns ju inte så bra. Behövs ju röster för att den ska kunna styra landet. Så.
1: Det var en hel del snack under det här valet om, och även förra valet, att det var långa köer till vallokalerna. Tror du att en sån sak skrämmer bort?
2: Inte här omkring. Det tror jag inte. Det var inga långa köer när jag röstade i söndag, så det var ingen fara med det.
1: Du, tack för att jag fick låna dig en stund och lycka till här nu med grävandet. Härligt att få påta lite så här på hösten.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack.
0: Du Thomas, jag blir så nyfiken kring det här påtandet. Vad sker det exakt? Hur ser det ut?
1: Jag står utanför Strömkullen här i Bengtsfors och det är ju vackert med rhododendron. Och flera av den typen av buskar en bit bort. Men här längs med husfasaden, den ljusgula, ska det bli buskar då lite längre fram här. Och jag pratade ju faktiskt, om vi bara ska hålla fast lite i den där frågan som du ställde till mig i början där med valdeltagandet. Jag träffade två män här för en stund sedan som kanske var 65 plus. Och de var inne på att många pensionärer som de pratar med inte bryr sig riktigt på samma sätt. Det var deras upplevelse i alla fall att de struntar i att rösta på grund av en sån sak. Och det är ju intressanta tankar att få ta del av.
0: Så är det ju dessutom intressant när Jeanette pratar om det här att det borde vara mer digitaliserat. Man hör ju om det en del. Samtidigt så kommer det med en del risker. Det handlar ju om risk för kapning och just att det ska vara rätt person som lägger sin röst digitalt då. Ja, det väckte mycket tankar, detta lilla snack du hade. Och så kommer vi väl höra lite fler röster vad det lider här va?
1: Ja, vi gör det. Och som sagt, det intressanta med digitaliseringen som du var inne på, för det är ju ändå någonting som testades i ett antal vallokaler här under det här valet, så att det är ju saker som onekligen händer.
0: Så är det. Tack för nu då, Thomas. Vi hörs om en stund.

Jay Smith sjunger för oss, låten heter Fast Lane. Lite mer musik hinner vi med innan det är dags för trafik och nyheter. Och nu ska vi lyssna på en låt som många, jag har stött på många unga trummisar som övar febrilt på det här shufflekompet då, som man hör i början här. Lyssna nu.

0: Toto, låten heter Rosanna. Med Juniström, ge oss senast nytt från våra vägar.
1: Ja, men då ska vi nämna E6an där mellan Uddevalla och Ljungskile, då mellan Ljungskile mot ett 93 och Lerbo mot ett 94. Där är det underhållsarbete och stor risk för lite köer. E45 mellan Mellerud och Åmål, då mellan Tösse och Åmål, i båda riktningarna är det vakter och följebil. Ett vägarbete där som drar på sig lite köer stundtals. Och vill du tipsa oss, då gäller nummer 020 999 444.
0: Och så vänder jag mig mot dig, Peter Olsson, för vi går mot en nyhetsuppdatering.
2: Ja, då berättar om att ett färdigt valresultat blir klart först på torsdag troligen. Flest sjöräddningsärenden i Västra Götaland var det i somras, och norska Fredrikstad förbjuder AI-glasögon, i alla fall i skolan. Men vi börjar i Uddevalla, där räddningstjänsten åkte till Pingstkyrkans lokaler nu på förmiddagen efter ett brandlarm där det visade sig ha rykt ur en tv, men det här åtgärder man snabbt genom att dra ur sladden på tvn. Hovrätten fastställer fängelsedomen på en månad fängelse mot en man i Lilla Edet, eller för en man i Lilla Edet, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Han får fängelse för narkotikabrott och grov olovlig körning efter att ha kört bil med återkallat körkort och amfetamin på sig. Ja, imorgon börjar onsdagsräkningen av de sena förtidsrösterna och utlandsrösterna, men det är inte förrän på torsdag som valmyndigheten räknar med att de ska vara färdigräknade. Det är den stora mängden som gör att beräknas ta mer tid än vanligt. Man uppskattar att det handlar om närmare 300 000 röster, och det är fler än vid tidigare val. Och 45 minuters kö vid en röstningslokal i Högsäter blev en prövning för 90-åriga Gunvor Jakobsson, berättar Dalslänningen. Efter att ha stått tre kvart i kö med sin rullator utan att kunna sätta sig, berättar dottern att Gunvor var helt slut och inte kunde prata. Valnämndens ordförande Mats Hallsten säger till tidningen att det finns förbättringspotential. Antalet sjöräddningsärenden minskade under sommaren i år jämfört med förra året. Totalt hanterades 560 sjöräddningsärenden, och det är 47 färre än förra sommaren. Västra Götaland hade flest i somras med 161 ärenden, det här enligt Sjöfartsverket. Och Fredrikstad i Norge förbjuder omedelbart AI-glasögon i kommunens skolor, rapporterar NRK Östfold. Förbjudet gäller både elever och anställda, och anledningen är enligt kommunen att glasögonen kan kränka andras personliga integritet och säkerhet. Vädret idag då, molnigt till en början, mest uppehåll, sen mitt på dagen regn eller regnskurar som drar in ifrån väst, 13-15 grader, och vind omkring syd med tidvis friska vindbyar och kraftiga skurar. Kanske också åska blir det även ikväll.
0: Peter, vi pratar ju mycket om de här onsdagsrösterna denna veckan här, efter valet igår och sådär. Vi ska lära oss lite mer om de här onsdagsrösterna nu.
2: Ja, som kanske blir lite torsdagsröster också då.
0: Dessutom. Onsdags och torsdags.
2: Veckoröster.
0: Rösterna. Ja, där har vi det. Vi ska prata mer om veckorösterna.

0: Pernilla Andersson dansa med mig. Ja, den så kallade onsdagsräkningen eller då onsdagsrösterna ser ut att bli försenade enligt valmyndigheten, det har vi hört om här bland annat i nyheterna. Det betyder då att vi inte kommer få slutgiltigt valresultat förrän då, Skob Sali, politikreporter. Ja, vad vet vi om detta först och främst?
1: Alltså det handlar om omkring 300 000 röster som väntas räknas när kommunernas uppsamlingsräkning inleds imorgon. Då det handlar bland annat om sent inkomna förtids- och utlandsröster. Och vill man dela upp dem så kan vi väl göra det för din skull. Ja. Utlandsrösterna, Gurra, de brukar ju ofta luta mer åt höger, lite mer borgerligt sådär. Men de här sent inkomna

0: räkna ihop egentligen, för att svenskarna har börjat förtidsrösta mer och mer.
1: Mm. Men hur viktiga är de här rösterna då för det slutgiltiga valresultatet?
0: Alltså, ja, det är ju runt 30 000 röster som skiljer blocken åt just nu på riksnivå, så att helt plötsligt blir de ju ganska viktiga. Där skulle ju kunna få mandat att svänga, ärligt talat, så 300 000 röster kan ju teoretiskt sett tippa det åt ena eller andra hållet här. Sen brukar det ju på riks inte ske jättestora skillnader på grund av dessa röster, men flera av våra kommuner till exempel väntar väldigt spänt på de här rösterna, för där är det så pass få röster som avgör om ett mandat hamnar på ena eller andra sidan. Och det är det många av kommunerna säger till mig när jag ringer runt här. Jag har pratat med några av dem i de här kommunerna där det hänger väldigt löst. Ja, vi får vänta efter onsdagen. Mm. För då kommer rösterna, vet du. Det kan hända vad som helst. Och jag tror ändå, precis som valmyndigheten, att den här onsdagsräkningen kommer bli allt viktigare, för att allt fler kommer välja att förtidsrösta. Det tror jag faktiskt längre fram här.
1: Kan jag bara ändå lägga till det här om valet 1979, jag läser om det, för det var ju så just då att onsdagsrösterna avgjorde valet. De borgerliga partierna fick det sista 175 mandatet och alltså majoritet först när de rösterna räknats. Så det har hänt, men du är inne på rätt sak. Så vanligt är det kanske inte.
0: Nej.
1: Men hur funkar onsdagsräkningen rent praktiskt då?
0: Alltså, det är ju dagen efter valdagen så att säga, eller valnatten, så börjar ju valnämnderna och länsstyrelsen börjar egentligen den slutliga rösträkningen. Då bedömer och räknar länsstyrelsen rösterna för samtliga deltagande partier och även personrösterna då, de här personkryssen. Länsstyrelsen gör ju då också en bedömning vilka röster som är giltiga och ogiltiga. Det är lite olika regler man har där. Sen är det ju kommunernas valnämnder som sköter räkningen. Den är helt offentlig också. Mm. Man kan hitta lokalen och sitta och titta på om man vill. När det sitter folk och räknar, ingen press, ni som räknar röster, va? Men vi tänkte ha publik imorgon i och för sig härifrån P4 Väst. Parallellt med detta så börjar ju länsstyrelserna då den slutliga liksom juridiskt bindande rösträkningen. Och sen så presenteras då det slutgiltiga resultatet när alla länsstyrelser har genomfört den slutgiltiga rösträkningen. Jag verkar ha svårt att säga det ordet. Och valmyndigheten har fattat beslut om att fördela mandaten sådär. Så att ja, det är så det funkar. Det lät lite tråkigare när jag berättade om hur det funkar än den spänning som faktiskt finns.
1: Ja.
0: Om du förstår vad jag menar, va?
1: För
0: det är jäkla tajt alltså. Det är tajt val och det är tajt också i många av våra kommuner och sådär. Och så att jag tror de här rösterna kan komma att bli väldigt viktiga här och där.
1: Mm. Men du, apropå det du säger, vad händer i Stockholm just nu, tror du då? Jag menar, man får ju rapporter om samtal hit och dit och de bjuder in varandra och de kommer inte, de olika partierna. Hur ska detta sluta?
0: Ja, men vi börjar ju få en politisk klass i Sverige som skulle kunna förhandla fred på jorden, tror jag. Jag är helt seriös. Bara skicka dem. De hade löst Iran på 2 dagar. För att det är liksom, det är så här vi får vänja oss vid att det kommer bli i Sverige. Med den här liksom blockpolitiken vi har och alla de här samarbeten man måste få till och sådär. Ingen tydlig majoritet för ena eller andra blocket och sådär. Så att det är väldigt mycket förhandlingar som pågår hela tiden. Jag tror Magdalena Andersson är väl den som har svårast att få ihop sitt gäng. Mm. Vilken analys, Skob. Det har ju ingen annan sagt. Men det är så det är. De har inte ett samlat liksom gäng på det sättet som Ulf Kristersson ändå på många sätt verkar ha. Så vet man ju aldrig vad som händer bakom kulisserna. Återigen, man tar upp liksom Ebba Busch och den lilla flörten mellan S och KD, och sen ska folk ju veta att Ebba Busch ändå någonstans, tror jag, när hon går och lägger sig, fortfarande är sur på Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson för att man harponerade den blocköverskridande energiöverenskommelsen som hon så stoltserade med, och det var liksom hennes prestigeprojekt, och så kommer Uffe och Jimmy och bara vi skiter i det, va? Så jag tror hon är lite sur på det fortfarande. Det märktes faktiskt genom debatterna också när de pratade om energi.
1: Och det,
0: att hon är sur.
1: Ja, och att hon är sur då, som du säger, det kan ju säkert då kanske spela någon roll i förhandlingarna.
0: Det skulle alltså det kunna göra. Sen tror jag ju inte, alltså, du vet, att hon skulle hoppa över och helt plötsligt, vad ska hon göra? Ska hon styra ihop med Vänsterpartiet? Det känns ju, de är ju ett ljusår ifrån varandra. Du vet.
1: Ja, det känns inte troligt.
0: Så nej, utan det blir nog att bollen får ligga hos Magdalena Andersson en stund och försöka, för just nu leder de ju. De har ju 176 mandat mot 173. Får hon ihop det här gänget så betyder det ju också att flera av de här partierna har fått

0: skrota sina så kallade röda linjer. Det är väldigt mycket röda linjer i det här landet. Får de skrota dem och lyckas hon med det, så är hon ju en mästerförhandlare helt plötsligt. Och då har vi en regering. Men jag har lite svårt att säga att hon kommer lyckas med det.
1: Politikreporter Skoob Salihi som fortsatt kommer vara med oss och analysera.
0: Onsdagsräkningen blir torsdagsräkningen. Veckoräkningen. Bra, det var bra. Ni löste det där.

0: Robin sjunger för oss Don't Stop the Music. Du hör den i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ska prata fotboll.
3: Ja, för IFK Göteborg värvar en 17-åring ifrån Trollhättan, från FC Trollhättan. Det är Walter Hermansson som är 17 år alltså, och forward som får ett kontrakt som gäller över 2029. Och det här säger då scoutingansvarige på IFK Göteborg, heter det ju. Ja. Det här är en anfallare med tydliga fysiska egenskaper. Så ja, senaste nytt från fotbollskanalen där. De har följt honom under lång tid och försökt få in honom i sin verksamhet, säger de också.
0: Härligt, har vi koll på nyhetsläget. Vi ska lyssna på ABBA nu, sen är det dags för Kulturnytt.

0: ABBA, låten heter Dancing Queen. Nu är det dags för Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om nattens Emmy-gala. Ja, lyssna nu.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widow's Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my gosh.
3: I kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigners. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att Two Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.

0: Ella Langley, Be Her.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Att få en jurymedlem i Idol att börja gråta och röra personen till tårar, det händer inte allt för ofta i tävlingen. Men det lyckades faktiskt Felicia Andersson från Uddevalla med när hon sjöng för juryn. Hon fick en guldbiljett som det heter. Hon alltså vidare till slutauditionen. Vi ska prata med henne om en liten stund här i vår radio. Men först en Ekot-uppdatering för klockan. Den slår nu 11.
3: Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon, utan det dröjer tills på torsdag. Där säger kanslichefen Anna Nyqvist.
4: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
5: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
4: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
5: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
4: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
5: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
4: Den risken bedömer jag inte finns.
3: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten. Det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd. Där säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
6: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminda om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
3: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush-saga. Orsaken är att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Det är Sveriges Ingenjörer och Unionen som varslar om strejken på kontoren i Stockholm och Malmö. Konflikten går igång 25 september om ingen lösning nåtts då. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Det här uppger företaget. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Och tack säger jag, Gustav Löfstrand, då till Johan på Ekot. Ja, nyheter får du alltid här i vår kanal via Ekot och även via Peter Olsson som ska göra rubriker om lite stund till exempel, Peter.
7: Ja, precis. Vi har lite koll.
0: Det har vi. Först då bara en trafikuppdatering med Mirre Juneström.
8: Ja, vi börjar på E6 där mellan Ljungskile och Uddevalla, då mellan Ljungskile mot ett 93 och Lerbo mot ett 94 i norrgående riktning mot Uddevalla. Där är det underhållsarbete fram till eftermiddag och där är det något trångt att passera. E45 mellan Mellerud och Åmål, då mellan Tösse och Åmål, där i båda riktningarna stor risk för kö och långsam trafik. Det är ju vägarbete som styrs med vakter och följebil där. Tipsar oss, det gör du enkelt in på 020 999 444.
0: Härligt, då har vi koll på läget där. Då, Peter, vad kan du berätta nyhetsmässigt?
7: En transportnyhet, 17-årige anfallaren Walter Hermansson i FC Trollhättan värvas till IFK Göteborg, i alla fall från årsskiftet. Och oljering av skarvägg vid Bohuskusten får nya riktlinjer. Det är sånt där som kommer upp då och då. Ett sätt att minska på trycket för en del fiskarter.
0: Mm. Har ni något mer eller ska vi gå på vädret?
7: Ja, jag tycker att vi tar vädret. Det är en nyhet också.
0: Mm.
7: Regnet som kommer in från väst kanske har kommit redan. Jag tycker det ser mörkt ut här utanför fönstret i alla fall. Annars så är det tanken att det ska komma in vid lunchtid och prägla dagen och kvällen faktiskt. Det blir också blåsigt från syd och mellan 13 och 15 grader idag.

0: Somber Home Wrecker heter låten du hörde i P4 Väst för middag. Ja, att röra en jurymedlem till tårar, och det är inte allt för vanligt i Idolen då. Men det gjorde Felicia Andersson från Uddevalla när hon sjöng och fick en då så kallad guldbiljett. Hon är alltså klar för slutauditionen. Välkommen Felicia till P4 Väst.
1: Tack snälla, tack snälla.
0: Du, hur var det här? Hur känns det att vara med på tv och gå vidare? Ja, det är mycket som har hänt.
1: Det är jättemycket som har hänt, och det har varit väldigt mycket känslor eftersom att det spelades in för ett tag sedan. Det är jättemärkligt att se sig själv på tv, jätteroligt. Och sen ännu märkligare att faktiskt få vara i rummet med Jerry.
0: Jag berättar om den känslan när du kliver in där. Först och främst, är det så som man ser på tv att du kommer in där och ni har inte träffats innan, eller har ni fått heja på varandra tidigare?
1: Nej, det är precis som på tv. Det är första gången. Det man inte ser på tv är ju att vi är inte alls ett litet rum, utan vi är en ganska stor arena och det är jättemycket folk som står på sidan av med massa kameror. Jag försökte fokusera på juryn och bara juryn och inte alla andra. Men det är ungefär som på tv, men inte riktigt. Det är inte allt.
0: Nej, men just den här nervositeten. Jag menar, jag upplever det som ganska lugn, men jag antar att du kanske var rätt nervös.
1: Ja, jag var jättenervös. Men alltså, jag hade varit nervös hela veckan, alltså framförallt kvällen innan och sen morgonen. Men sen på något vis när man ska ta hissen upp där, så blir det som att man får bara gå in i någon typ av fokus egentligen. Så att man är jättenervös, men där var det bara att fokusera. Mm.
0: Och sen säger du då att du är lite nervös ändå för att du ska glömma bort texten eller någon textrad. Tappa text, säger du väl. Ja, var det något du hade tänkt på mycket innan?
1: Jo, men ja, garanterat. Det blir blackout annars när man väl står där. Man tror man kan det. Det är som att öva in ett tal. Liksom. Men när man väl står och ska framföra det, så är det som att då försvann allt av text. Men det gick ju relativt bra. Jag sjöng lite fel på ett av orden, men utöver det så gick det ju faktiskt ganska bra.
0: Ja, för när du står där och sjunger för juryn, det är liksom där och då, det är nu det händer. Du har preppat för det, du har tänkt på det och du har analyserat det säkert. Alltså, kunde du njuta? Kunde du känna att nu sjunger jag, nu får jag ut liksom min sångröst här. Nu får jag ut, ja, kan du uttrycka mig själv?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Nej, utan det var ju mer att man kände att så, man behöver naila det här nu. Mm. Sen sista delen, sista refrängen, man sjöng ju lite längre än vad som syns på tv. Och då kände jag att så, nu njuter jag lite, det här känns bra. Men jag försökte kolla på dem och jag vet att jag hade öppna ögon, men jag kan inte komma ihåg någon typ av minnesbild av vad jag sett av juryn. Utan man har gått in så mycket i sitt eget huvud.
0: Det här med att Katja Mosalli, jurymedlemmen, började gråta. Alltså, vad såg du av det och hur kändes det?
1: Jag såg inte riktigt att hon grät. Jag uppfattade inte det, utan det var mer att jag såg att hon började prata med Pegg och sen efteråt då, att hon hade blivit berörd. Och det var ju superfint att få ha berört. Då, det jag kände var väl att så, jag har lyckats med just den här låten. Det är ju en sån typ av låt, så då har jag lite lyckats med det. Mm. Det gjorde mig glad på ett sätt, även fast jag inte vill att hon ska vara ledsen såklart.
0: Nej, det är klart. Men vad betyder då sången och att sjunga för dig?
1: Nej, men alltså, det har alltid varit med mig på något vis. Både i roliga stunder och även i mindre roliga stunder. Så att få ha möjligheten att stå och framföra musik och sång inför faktiskt sådana som kan, och att de inte bara tycker att det var helt okej, utan att de faktiskt dessutom kände någonting och blev berörda. Det betyder ju allt.
0: Och nu kan ju inte du säga så jättemycket om tävlingen, men vad känner du kring framtiden och vad vill du göra med musiken?
1: Jo, men musiken vill ju alltid ska finnas med mig på något typ av sätt. Om det handlar om att det blir min stora sysselsättning i livet och att jag kan livnära mig och försörja mig på det. Och så hade det ju varit underbart kul. Om jag vågar drömma så stort vet jag inte riktigt. Annars så blir det väl att man givetvis kommer fortsätta hålla på med det vid sidan om. Mm.
0: Felicia Andersson från Uddevalla. Ja, men grattis till dig, säger jag. Så får vi väl se hur det går fortsatt i tävlingen då. Det är spännande detta.
1: Ja. Det är jättespännande. Alla är duktiga.
0: Ja, ha det så bra du.
1: Detsamma, tack snälla.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: The Rolling Stones in the Stars heter låten. Peter, vi pratade ju en del om det här med valdeltagande idag. Vi var ju i Bengtsfors, det är den kommunen som det ser ut nu då har lägst valdeltagande. Då pratade vi riksdagsvalet just på valdagen då. Ja, det är ju intressant. Det är ju inte riktigt klart, så kan man ju säga.
1: Nej, och det kommer att bli högre, ja. Eller hur, säger statsvetarna. För att när man räknar de här sena rösterna och så vidare, då åker upp några procentenheter, säger man väl.
0: Så är det ju, och jag kollar här, vi har ju listat här våra kommuner. Bengtsfors kommun, och de ligger ju lägst ner just nu, 70,8. De har gjort ett tapp på nästan mer än faktiskt 10% då. Mm. Återigen, det kanske kommer komma upp några procent, men det är ju fortsatt ganska lågt. Och även på riksplanet så att säga, vi svenskar som röstar, där har vi också kommit ner lite grann. Mm.
1: Intressant sak som jag hörde att vi diskuterade ute på redaktionen, det är ju att det verkar vara så att kommunalvalet har ännu lite lägre siffror än riksdagsvalet. Att det är fler som röstar riks, kanske för att det debatteras mycket mera. Man kommer inte undan rikspolitiken, den lokala politiken. Ja, lyssnar man på P4 Väst, då kommer man ju inte undan det. Men det kanske inte fäster lika mycket då. Det är möjligt att det är så. Nej, men ska vi ta andra änden av skalan då? Ja. Var röstar man flitigast?
0: Ja, det är ju faktiskt kustkommunerna. Vi kan säga Lysekil då. Den toppar ju på 83,1 och sen Tanum 80,4.
1: Sen kommer Tvåsta, Vänersborg 80,2, Trollhättan 79,9. 9% röstade.
0: Sen har vi två Dalslandskommuner, Mellerud och Färgelanda, 79,1 och 78,8.
1: Det är ju ganska tätt här emellan, ja. Också. 78,6 i Uddevalla, så kommer Sotnäs och Strömstad på 77 drygt, 75 drygt, Munkdal, Lilla Edet, och så är vi ner då på Dalsed och alldeles i slutet, som du sa förut, Åmål och
0: Bengtsfors.
1: Precis.
0: Vi har ju fått rapporter då från Bengtsfors tidigare under förmiddagen. Får se om vi kanske också kan få en annan röst från Lysekil. Höra vad de tänker om att de just då faktiskt i större utsträckning går till vallokalerna.
1: Skulle vara intressant.
0: Mm. 11.22 är klockan, kanalen är
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Some Nights med Fun. Vi tar oss till E45-an Mellerud med Juneström på trafiken.
1: Ja, men E45 där mellan Mellerud och Åmål, då mellan Tösse och Åmål i båda riktningarna, är det ju vägarbete som styrs med vakter och följebil. Så där rullar trafiken av förklarliga skäl lite extra långsamt. Länsväg 172 mellan Färgelanda och Högsäte, där i båda riktningarna, där är det gräsklippning längs vägkanten idag. Långsamt gående arbetsfordon du kan hamna bakom. Tips oss 020 999 444.
0: Då är klockan snart 11:30, dags för nyheter. Peter Olsson.
2: Ökning av dödsolyckor i Västra Götaland i sommartrafiken. 17-åring från Trollhättan värvas till IFK Göteborg och oljering av skarvägg vid Bohuskusten får nya riktlinjer. Där har rubrikerna i nyhetssammanfattningen 11:30 i P4 Väst. 20 personer omkom under sommartrafiken i Västra Götalands län och det är en ökning jämfört med tidigare år. Av de 20 omkomna var 7 motorcyklister. I många andra län minskade antalet dödsolyckor under sommaren. Men även om det inte är en anmärkningsvärt hög siffra i Västra Götaland så sticker det ut lite här, skriver Transportstyrelsen i ett mejl till P4 Väst. Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning till och om oljering av storskarvägg. Tanken är att ge stöd för hur oljering kan användas och bidra till att man genomför åtgärden på ett lämpligt sätt. Oljering, det gör att skarvarnas ägg inte kläcks och det minskar antalet nya fåglar och kan därmed förbättra fiskbeståndet för torsk, abborre och gös. Den här metoden används bland annat längs Bohuskusten och i våras godkände länsstyrelsen oljering av 3000 ägg per år på Soteskär i Sotenäs kommun. Fotboll. 17-årige anfallaren Walter Hermansson i FC Trollhättan värvas till IFK Göteborg. Kontraktet gäller över 2029, men Walter Hermansson som är fostrad i Trollhättan Boys spelar kvar året ut i FC Trollhättan. Walter är ett spännande löfte som kommer att ingå i spetsgruppen, säger David Vukovic, scoutingansvarig på IFK Göteborg. FC Trollhättans tränare Amin Faili säger att de är glada och stolta över Walter och den resa han har gjort. Lite mer sport. Helgen den 19-20 september, nu till helgen alltså, kommer cirka 800 ungdomar i åldrarna 10-18 år att delta i ungdoms-SM i rugby. När Vänersborgs rugbyklubb arrangerar just ungdoms-SM i Vänersborg. Det kommer att hållas vid Sportcenter i Vänersborg. 52 lag är anmälda. Regn eller regnskurad regn från väst, 13-15 grader, vind omkring syd och tidvis friska vindbyar kan vi vänta oss idag.
0: Moderaterna, ja, de tappar en del i valet i Bengtsfors i alla fall så som det ser ut nu då, men kan ändå komma att ta över styret i kommunen, men då behövs flera samarbetspartier. Det ska det handla om en liten stund. Reporter Thomas Bader är ju på plats i Bengtsfors.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Du hör den i P4 Väst, 11.35 är klockan. Ja, trots då ett tapp på cirka 6 procentenheter som det ser ut nu kan Moderaterna i Bengtsfors komma att ta över makten i kommunen. Men då krävs att partiet får ihop samarbetet med Centerpartiet, Kristdemokraterna och även Sverigedemokraterna. Thomas Bader, du är ju på plats i kommunhuset, eller hur? Hänger med dig, Moderat?
1: Ja, så är det. Jag står här utanför huset faktiskt i en något höstlik dag. Och jag står här tillsammans med Anders Forsberg som är ordförande för Moderaterna i Bengtsfors. God förmiddag.
2: Ja, god förmiddag.
1: Ja, om vi tittar till det politiska läget och hur ni tänker framåt, vad säger du då?
2: Ja, för våran del tycker jag ändå jag ser väldigt positivt på det hela, för att den borgerliga sidan efter valet ser ut att kunna bilda en majoritet.
1: Hur har samtalen gått så här långt?
2: Ja, vi har givetvis lite telefonsamtal. Nu ska vi börja med konkreta möten. Jag har ett ikväll, det första.
1: Men det som du är inne på, det är preliminära resultat så här långt. Hur mycket tror ni eller känner ni att det kan ändå?

0: Ja, men det är ju självklart utmaningar. Vi är fyra olika partier och det måste man vara ganska noga med att hur vi ska kunna ändå representera vårt eget parti i en samverkan.
1: De senaste fyra åren har varit ganska röriga i Bengtsfors-politiken. Ja, hur ser du på det förtroendet ni behöver bygga upp igen för invånarna?
0: Jag skulle inte säga att de senaste fyra åren har varit rörliga. Det är röriga, utan det är de sista sex månaderna när vi fick sex stycken vildare fullmäktige som då det bytte styre och så vidare. Jag tror att vi behöver sätta oss ner och bilda en stabil majoritet. Vi har ju styrt nu faktiskt i sju år, förutom de sista sex månaderna, i minoritet. Och det är utmaningen i sig. Kan vi hitta en majoritetsstyre så blir det en stabilitet.
1: Kan du känna att ni behöver återvinna någon form av förtroende?
0: Ja, självklart måste vi det.
1: Och om vi tittar till det här valet då. Bengtsfors är en av de kommuner i vårt område som har lägst valdeltagande, runt 70%. Vad tänker du runt det?
0: Jag tycker det är tragiskt. Det går ner, vi tappar väl 11% tror jag i valdeltagandet. Och vad det beror på, det har vi ingen aning om. Men det måste verkligen analyseras och kollas. Vad är det som har hänt?
1: Ja, som du säger, svårt att säga i nuläget vad det kan bero på. Men vad skulle du tro?
0: Alltså, spontant skulle jag säga att det har varit det sista då, halvåret eller åtta månaders oro. Och allting har ändrats. Det skiftar majoriteter och styre. Jag tror att folk kan tappa lite tilltro till politiken.
1: Vad kan ni göra då för att få valdeltagandet att öka igen?
0: Stabilt styre som sitter väldigt stabilt har en enig majoritet i fyra år.
1: Är det något annat du tror som politiken kan göra för att få fler att vilja gå och rösta?
0: Ja, öka medborgardialoger och gå verkligen ut på gator och torg och skapa dialoger inför alla viktiga beslut som är.
1: Och nu då? Vad händer härnäst för er del? Du var inne på något möte som är på gång ikväll.
0: Ja, men nu är det ju ganska många möten mellan diverse olika partier. Och jag är öppen för samverkan egentligen överallt på det sättet.
1: Anders Forsberg, ordförande i Moderaterna i Bengtsfors. Stort tack för att du var med i P4 Väst.
0: Ja, tack ska du ha.
2: Och tack säger jag till kollega Thomas Bader.

Ja, det är ju Aviciis låt Wake Me Up som vi hörde där 11.43 klockan. Vi ska göra den här förmiddagen tillsammans med er. Vi kommer vara med er fram till lite före klockan 13 i eftermiddag.

0: Blondie, the tide is high. Peter, du tittar på senaste nytt.
1: Ja, du kom faktiskt alldeles precis allra senaste nytt, och då handlar det om Västbanken. Israels militär har skjutit ihjäl en man på ockuperade Västbanken. Det är i palestiniernas hälsodepartement som uppger det här. Israels militär hävdar att de beskjutit en person som försökte beslagta en soldats vapen. Sen så kan jag se också här att det kommit en nyhet om en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar tydligen siffror från flera tågbolag. Vill du ha en marginell nyhet också?
0: Ja visst.
1: Framtidstron i den tyska ekonomin steg marginellt i september enligt ett index som mäter stämningsläget bland investerare. Jag vet inte hur man mäter stämningsläget. Är man inne där och frågar, ja, mår ni bra idag? Ja, jag vet inte.
0: Ja, nej.
1: Det var man marginellt bättre i alla fall.
0: Ja.
1: Sen så måste jag bara fundera här. Har du, det här kanske Kulturnytt var inne på, men jag tycker ändå Talang, TV4.
0: Ja, jag läste om det. Ja.
1: Ja, ett förändrat upplägg. Det verkar så jättekrångt här. Hela säsongen, inklusive finalen, spelas in redan på hösten. Flera versioner av finalens slut kommer därför att spela in medan tittarna återigen röstar fram vinnaren.
0: Ja.
1: Det låter ju jättejobbigt.
0: Just
1: det är som att SVTs valvaka skulle spela in en vecka i förväg flera olika varianter av utgången. Sådär. Sen så sänder man bara... tala om att slösa på arbetskraft, tycker jag. Men det är säkert något smart uttänkt bakom detta.
0: Ja, det blir också dessutom lite skådespeleri då för finallag eller finalparen då. För då ska de ju låtsas att de vinner, men då vet ju inte om de vinner.
1: Nej, jag tänker om de själva får sitta där framför tvn och titta. Och undra vilken version det är som kommer att spelas upp här. Har jag vunnit eller inte vunnit?
0: Nej, det kanske klanar.
1: Det kanske, ja. Men det kanske är jättespännande.
0: Peter ger oss...
1: Jag har fattat allt fel. Det händer ju rätt ofta. Så
0: att det tror jag inte.
1: Det kommer att visa sig i tv framåt våren.
0: Det kommer.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Så till något helt annat. För Thomas, han hänger ju runt i Bengtsfors idag. Det bland annat då är seniormässa. Och vi ska också höra Tony Irving, ni vet, tv-profilen. Apropå Let's Dance lite senare därifrån. Men för en stund sedan, ja, då var det saker som hände också.
4: Ja, det är seniormässa i Bengtsfors idag, och en av sakerna man kan göra det är att dansa. Står det med en kvinna som heter?
5: Agneta Nedhagen.
4: Och ni dansar ju inte bara såna här dagar.
5: Nej, vi dansar på måndagar nere på paletten i Bengtsfors klockan 14.
4: Varje måndag?
5: Varje måndag, ja.
4: Hur många brukar ni vara då?
5: Ja, mellan 15 och 20 stycken.
4: Och vad skulle du säga att det betyder att kunna få göra det?
5: Jo, det betyder mycket både för hjärna och kropp. Och jag tror den här sociala biten, för vi fikar alltså... emellan också, och det är väldigt viktigt.
4: Fikat är viktigt.
5: Ja,
4: det tycker vi också. Absolut. Men jag tänkte, kan inte vi få vara med lite grann på hur ni gör?
5: Jo, nu ska vi dansa en seniorbugg, och nu ska du vara med.
4: Kul!
5: Enkelt, det är bara gåsteg, det är ingen hopp och studsa, utan det är bara att gå.
4: Det låter tryggt, ja. Mycket bra. Men instruerar du efter vägen här?
5: Ja, det kan vi göra.
4: Ja, underbart. Någon av er som är här som brukar vara med på måndag, kan ni räcka upp en hand och få höra hur ni har det? Hej, vad heter du?
6: Sten Skarius.
4: Sten, hur är det att vara med på måndagen och dansa?
6: Jätteroligt.
4: Vad är det som är så roligt?
6: Ja, det är att träffa massa trevliga människor och dansa och få röra sig. Och det sociala är ju det viktigaste.
4: Vem var det mer som räckte upp handen här? Du räckte upp handen, va? Ja, jag har hört, vad heter du förresten?
7: Margareta Leosson.
4: Margareta, jag har hört att det är ont om karar på måndagar.
7: Ja, det är det.
4: Hur löser ni det?
7: Ja, vi får bort karar själva.
4: Men efter det här så kanske det dyker upp några fler då.
7: Ja, jag kan hoppas det. Ja,
4: tack. Okej, nu ska vi se. Nu ska jag hitta min dam här. Hej, Thomas, vad heter du?
8: Lisbeth Johansson heter jag.
4: Hej Lisbeth, får jag dansa med dig?
8: Absolut, det blir en ära.
4: Underbart, detsamma. Ja.
9: Då börjar vi med att gå fyra steg vanvis. Och sen två sidsteg. Sen vänder vi oss om och gör samma tur åt andra hållet.
4: Okej.
9: Ja, det går nog bra.
4: Det går nog bra. Fyra steg ska vi ta, va? Ja, jag följer med dig. Så känner vi in det. Bra låt också. Ja.
9: 1, 2, 3. Tidsteg. Och tillbaka.
4: 3. Ah. Steg.
9: Mot varandra.
4: Mot.
9: Under armen.
4: Under armen. Underbart. Nu ska jag ha under armen. Och du byter till nästa. Bra, du var ju med här. Du säger sidsteg. Tillbaka. Jösses. Nu ska jag. Och sen ska du under, va? Ja. Och sen ska jag under. Ska vi byta igen nu? Ja, nu byter. Fyra. Tidsteg. Bra.
10: Tillbaka.
4: Sidsteg. Jo. Och så under. Och så ska jag under. På den sidan. Nej, det gick jag fel sida. Och så byter vi igen. Nu är det nästa. Sida och så tillbaka. Så ska du mötas. Så under. Så skulle jag under. Underbart. Jag smyger undan där. Åh, wow. Jag smyger lite försiktigt ut ur lokalen här. Och det var ju en otroligt häftig upplevelse detta. När man alltså dansar runt i den här ringen. Och byter partner med väldigt snabba mellanrum. Dansen pågår och den lär fortsätta som ni hör.
0: Ja, det låter som att den lär fortsätta. Tack för det. Thomas Bader på plats då i Bengtsfors.

0: Strömberg sjunger för oss Lose My Mind, lite låten. Ja, klockan den går mot 12. Vi ska få en uppdatering från Ekot redaktionen.
1: Resultatet dröjer ytterligare enligt valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga. Och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon. Utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg vår EU-korrespondent Andreas Lieheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
4: Jag ska säga att det här är egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder. När det är val och regeringsbildning, det är klart att det tar tid och energi vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har förlorat ett val och då blir deras röst inte lika tung så att säga. Sen så tidsmässigt så är det lite otur för Sverige kan man säga att vårt val det sammanfaller just med riktigt stora, tunga förhandlingar och beslut som ska fattas inom EU. Och jag tänker framförallt på EUs långtidsbudget som förhandlas just nu. Och den sätter ju den ekonomiska ramen för all EU-politik. Det är där man bestämmer att det här ska vi satsa på för de kommande 7 åren. Och där har vi ju redan sett att Sverige har hamnat utanför, som du var inne på. EUs ordförande, Antonio Costa, han är just nu på turné runt om i EU-länderna och träffar alla ländernas ledare utom Sverige. Han ska inte åka till Sverige än så länge i alla fall.
1: Samtidigt finns ju fullt av tjänstemän där nere och även ledamöter i parlamentet. Kan inte regeringen eller då Sverige göra sin röst hörd ändå?
4: Ja, inte riktigt på samma sätt och med samma tyngd. Det är klart att Sverige kan absolut göra sin röst hörd i andra sammanhang. Om man hade till exempel förra veckan i Bryssel diskussion om långtidsbudgeten bland EU-ländernas ambassadörer, den svenska ambassadören var med. Men jag menar, Costa gör ju den här turnén av en anledning. Det är trots allt han och de ländernas ledare som i slutändan ska hamra fram en väldigt svår kompromiss om långtidsbudgeten. Och om regeringsbildningen då dessutom drar ut på tiden, ja, då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
1: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerade Danmarks statsminister Mette Frederiksen på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
5: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad men en av raketerna passerade enligt danska försvaret tätt inpå. Incidenten inträffade på internationellt vatten och både fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
6: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
5: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts ha genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Robinell-skolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
7: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminda om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
8: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare tre personer. Enligt kommunpolisen Anna Larsson har bevis säkrats och händelseförloppet dokumenterats. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnas ut tidigare.
9: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
8: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
1: Reporter Karin Koljok Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
10: Ja, men vi har ju haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
11: Varför gör ni det här?
10: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal och få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
11: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
12: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företaget i god anda. Precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
1: Anders Hjelmin var reporter här och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
0: Och i studion här på P4 Väst står jag kvar, Gustav Löfstrand, Thomas Bader, han är ju fortsatt i Bengtsfors, och Peter Olsson blickar mot nyhetsflödet och vädret och allt vad det är.
13: Jag tittar in i det gråa.
0: Du tittar in i det gråa alldeles strax. Ska du få berätta just väderläget, men först med Juneström. Hur ser det på vägen?
14: Jo, men lufttrafiken, den är väl igång, men just nu inga akuta problem eller störningar inrapporterade. Rullar ju lite långsamt där på E45, som sagt var mellan Mellerud och Åmål, och mellan Tösse och Åmål, det är ju ett vägarbete där. Vi ska också nämna länsväg 161 mellan Norra Torpmotet och Lysekil, då mellan Norra Torpmotet och Rotviksbro, och det är i riktning ner mot Lysekil som det är ett underhållsarbete fram till senare eftermiddag. Tips oss gärna, gör det på 020 999 444.
0: Så då Peter, vädret?
13: Ja, då ska väl regnet börja leta sig in nu under eftermiddagen. Regn eller regnskurar som drar in ifrån väst. Det blir 13-15 grader idag. Det blåser en del, tidvis friska vindbyar. Ikväll kommer det möjligen att bli åskare till och en del kraftigare skurar. Men sen framåt natten så blir det uppehåll. Jag har fått morgondagens väder också. Är du nyfiken?
0: Ja, kör.
13: Först fortsätter det som idag med mycket moln och kanske någon regnskur. Sen blir det allt mer uppluckrat molntäcke, så det kan bli perioder med sol imorgon ungefär. Annars samma läge, ungefär lika varmt och lite blåsigt.

0: Kygo Khalid Griffin, Save My Love, dörren i P4 Väst, där Skoop Salihi, politikreporter, är tillbaka. Och fortsatt handlar det om de här rösterna som alla pratar om. Onsdagsrösterna som troligtvis resultatet, ja, det lutar ju åt att det blir på torsdag. Men berätta, det är ju lite strul här.
1: Ja, men det har varit rapporter om strul runt om i landet här med försenade såna här röster. Postnord har problem och röster som har blivit felsorterade och det kommer ta tid. Oj. Så vi tänkte att vi sätter oss ner och försöker ringa runt till alla våra kommuner. Det finns ju valnämnder i alla kommuner som hanterar detta, som sköter bland annat rösträkningen då. Både på valdagen såklart, men också de här sena rösterna som man räknar, den här onsdagsräkningen som det så fint pratas om. Som faktiskt kan komma och påverka utfallet i flera av våra kommuner bland annat. Kan till och med påverka hur det blir på Riks. Inte helt säkert om det kommer göra det, men det kan komma att göra det. Det snackas ju om över 300 000 röster som fortfarande inte har räknats då. De kommuner jag ringt till, ja, vi har 14 kommuner. Jag har fått tag på 6 av dem i vårt område, hur de känner inför imorgon. Och de flesta är överens om att de har mellan 300-500 röster att räkna imorgon. I lugn och ro liksom. Jag frågade alla, har ni haft bekymmer på något sätt, både under valdagen men också nu, med att få rösterna i tid? Det hade varit på ett par ställen att det var försenat lite grann under valdagen, men inga större bekymmer. Och de här sena förtidsrösterna och utlandsrösterna ska komma i tid. Det är den indikationen de har från Postnord. Så några sådana bekymmer har vi hittills i alla fall i våra kommuner inte fått. Men det är också, jag har ringt just nu till de mindre kommunerna. Det kan ju hända att i Trestadsområdet då, med främst Uddevalla och Trollhättan, att det kan vara lite struligare där, med tanke på att där väntas nog fler sådana röster än i de här mindre kommunerna. I Tanum till exempel så har man ju laddat upp också inför imorgon. Man har faktiskt tagit in extra rösträknare för att ladda upp liksom, så att man kan göra det här i lugn och ro. Jag frågade också henne, valnämndens ordförande, hon var härlig. Får de någonting, de här människorna, för det? Ja, de får ju ett arvode, men du vet, ja, jag kan ju säga så här. De gör ju inte det för pengen.
0: Nej.
1: Det är en symbolisk summa vi pratar om här. Det är inte, de badar ju inte i pengar, de här rösträknarna, precis med sitt lilla arvode där. Men de gör ju det för att de tycker det är viktigt. Så de har ju att göra såklart imorgon. Men det är sådär mellan 300-500 röster som de kommer räkna i de här kommunerna jag har hunnit ringa i alla fall. Och i en kommun, vet du, det räcker ju med 50 röster kanske i vissa.
0: För att det ska hända saker?
1: Ja, det kan ju skifta ett mandat där. Man kan få ett extra mandat liksom på 50 röster. Så det är väldigt mycket röster för en kommun. Det är det. Så vi ska veta det, att onsdagsrösterna kan komma och ändra dynamiken i våra kommuner. Som det ser ut just nu, för det är en hel del kommuner där ute som är lite på gränsen här. Liksom.
0: Det
1: är jäkligt jämnt och svajigt liksom. Så det kommer bli skitspännande att följa det. Men det kommer ju bli försenat då såklart, för det är fler röster i år än vad det var förra valet. Så det kommer nog inte vara helt klart förrän på torsdag då.
0: Men vad du vet, kommer vi få någon form av indikation på vad det blir av de här onsdagsrösterna imorgon kväll?
1: Ja,
0: och sen slutgiltigt besked på torsdag?
1: Ja, men jag tänker väl att jag bland annat kommer ju sitta här och ringa runt som en galning på eftermiddagen och se, för de börjar ju 9 på morgonen, alla börjar samtidigt så att säga. Så jag får väl ringa på eftermiddagen, vi får väl hjälpas åt här, vi har 14 kommuner, och ringa och kolla liksom vartåt landade. Och sen får vi ju ett slutgiltigt juridiskt bindande resultat troligtvis på torsdag då. För länsstyrelsen ska ju också liksom säga sitt sista. Det är de som sätter den sista liksom stämpeln så att säga. Det här är valresultatet. Så torsdag lutar det ju åt mer att då vet vi ju. Och sen börjar ju liksom förhandlingarna i kommunerna. Ska de försöka komma över? Jag har försökt pressa några av dem här. Hur blir det? Vem ska ni sitta med? Då börjar de garva bara. Och skrattar åt mig, Gustav.
0: Men jag ger det där mig aldrig. Säger jag inte till dig, Skoob.
1: Jag ger mig aldrig.
0: Ja, det är bra. Politikreporter Skoob Salihi, tack för nu.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, hör den i P4 Väst. Vi idag pratar om valdeltagandet. Och Lysekil är faktiskt en kommun då som just nu toppar listan i våra kommuner. Där har så många som 83,1% då gått och röstat. Och då ska jag också säga att Lasse Pursainen, ja, han säger så här.
1: Ja, jag tror att det är många som har röstat på kommunen och så de röstar man ju samtidigt på riksdagen och regionen.
2: Du tror liksom att det grundläggande intresset ligger i kommunpolitiken. Varför ja. Då?
1: Ja, de är aktiva och visas överallt så. De var väl på torget och hade torgmöten och lite aktiviteter. Kan jag dra något?
2: Ja, du har sett att det är många politiska partier lokalt som har kampanjer och varit ute och rört sig och så. Ja, du tror det beror på det?
1: Ja, det var väl innan var de på torget och hade lite olika valstugor och lite korv och kaffe och lite av varje. Det ska kanske locka några.
0: Lasse Pursainen där, reporter var Sanna Ekstedt Larsson. Vi ska också höra Lennart Kjell, Lysekils bon, för han tror att det beror på detta.
3: Nej, de kanske var läst på det styret som har varit och så försöka ändra det. Det är väl en anledning, kanske.
2: Det är inte så att Lysekils bor generellt är engagerade i olika frågor, är engagerade av politik och samhällsfrågor på något sätt eller har en vardag som, där det är frågor som är viktiga som man vill driva?
3: Ja, det är i så fall skolorna som de vill lägga ner och bevara och det är ju olika partier. Det kan ju engagera folk.
2: Så du menar det skulle kunna vara en del i att man faktiskt också då röstar per automatik till riksdagsvalet,
3: ja,
2: för att man vill gå och rösta, för man vill påverka lokala frågor.
3: Ja, jag tror det.
0: Säger alltså Lennart Sell till reporter Sanna Ekstedt Larsson.

0: Waiting for a Star to Fall. Boy Meets Girl. Du hör den i...
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
3: Då tittar vi till trafikläget ytterligare en gång och det ser väldigt bra ut. Det rullar ju stundtals långsamt på E45 där mellan Mellerud och Åmål. Speciellt om mellan Tusse och Åmål i båda riktningarna är det ju ett vägarbete. Men annars, bra läge. Har du tips till oss, då tar vi gärna emot dina tips in på telefonnummer 020 999 444.
0: Hälsar Miri Juneström på trafikredaktionen. Peter Olsson igår mot nystid.
4: Lågt valdeltagande Bengtsfors, högt i Lysekil. Ökning av dödsolyckor i Västra Götalands trafiken i sommar. Och regnet präglar dagen. Men först, en man trängde en cyklist i Uddevalla med sitt husvagnsekipage så att cyklisten körde in i en trottoarkant och voltade. Nu döms mannen mot sitt nekande för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Han ska betala dagsböter och skadestånd till cyklisten. 20 personer omkom under sommartrafiken i Västra Götalands län. Det är en ökning jämfört med tidigare år och de 20 omkomna var 7 motorcyklister. I många andra län i landet minskar antalet dödsolyckor under sommaren. Valdeltagandet i Bengtsfors var lägst i vårt område och sjönk med mer än 10 procentenheter till drygt 70% enligt preliminära siffror. Så här tror Bengtsforsborn Jeanette Nilsson om det låga valdeltagandet.
5: Okunskap tror jag. Och osäkerhet. Inte intresserade kanske. Tror jag. Jag tror folk är rätt så trötta på ett överlag nu.
6: Har du själv röstat?
5: Jag har röstat.
6: Vad tror du man skulle behöva göra från politikens håll för att det ska bli ett högre intresse?
5: Digitalisera, tror jag.
4: Reporter Thomas Bader. Högst valdeltagande i vårt område, det var i Lysekils kommun med drygt 83%.
7: Ja, jag tror att det är många som har röstat på kommunen och så röstar man ju samtidigt på riksdagen och regionen.
4: Så spekulerade Lysekilsborn Lasse Pursiainen. 17-årig anfallaren Walter Hermansson i FC Trollhättan värvas till IFK Göteborg. Det här kontraktet gäller över 2029, men han spelar kvar året ut i FC Trollhättan. Sotenäs, Mellerud, Färgelanda och Vänersborg hör till de 5 kommuner som ligger i topp i Västra Götaland när det gäller att anmäla sig för att plocka skräp på FMs internationella World Cleanup Day på söndag. I Sotenäs är det drygt 290 personer som ska plocka skräp. Det är 3,2% av kommunens befolkning det. Och regn eller regnskurar drar in från väst 13-15 grader och vind omkring syd med tidvis friska vindbyar. Det blir det idag. I kväll en del kraftigare skurar, kanske med åska i natt mest uppehåll i morgon. Allt mer uppluckrat molntäcke och perioder med sol.
0: Peter, vi pratar ju om Let's Dance förut. De lägger om upplägget på programmet. Vi ska höra Tony Irving ganska snart här i vår radio.
4: Ja, men det... Det blir spännande.
0: Det blir spännande.
4: Dansant tror jag alltså.
0: Jag tror det. Han är nämligen på plats på seniormässa i Bengtsfors.

sång du hör den i P4 Väst där jag får krypa till korset. Jag rörde ihop de två programmen. Det är ju Talang då som gör om upplägget för programmet. Och Tony Irving som vi snart ska höra, han är ju kopplad till Let's Dance. Oavsett den på plats då på seniormässa i Bengtsfors. Vi ska höra honom om en liten stund.

0: The Magnolia Muscle In heter låten, då är den i P4Vs förmiddag där vi ska till Bengtsfors igen och möta en profil. För det handlar då om dansaren, koreografen och även domaren Tony Irving som Thomas Bade träffade för en stund sedan där då på seniormässan i just Bengtsfors. Och han verkar ha det bra där.
1: Det är väldigt bra, det är spännande dag idag. Det är seniormässan, det samlas folk från 55 uppåt, tror jag, men som mig är de flesta 60 uppåt. Och alla har en sak gemensam. Vi vill ta vara på möjligheterna för oss som är klassade som seniorer idag.
2: Och när man pratar med dig så tänker jag ju spontant dans. Dans 60 plus i en bild.
1: Dans är inte bara en sak. När du dansar så får du kroppsberöring. När du dansar så får du motion. När du dansar så är du social med andra människor. När du dansar så får du fysisk rörelsen. När du dansar så får du mental stimulation. När du dansar är du kreativa. Och sen är det musiken såklart som gör att man blir glad. Så dans är som en helhetskoncept i sig själv för hur man mår bra.
2: Ja, du är inne på väldigt många delar där, men vad kan det betyda att om man kanske inte vågat dansa innan man fyller 60, vad kan det betyda att kanske våga börja?
1: Well, en viktig sak att komma ihåg är bara för att vi är fyllt 60 inte betyder att vi slutar lära oss. Vi sitter inte i en stol och bara väntar för döden. Vi har 40 år framför oss. Vi vill utvecklas. Så precis som mig, de flesta personer söker sätt att hitta ett bättre jag, att må bra till vardagen. Men med en annan perspektiv. Inte det här att återhämta någonting vi hade förut, men longevity. Hur ska vi bli rörligt framöver? Hur ska vi umgås framöver? Hur ska vi ha en glad liv framöver? Och dans är en central del för väldigt många seniorverksamhet. För man skapar allt detta på en och samma gång.
2: Och på vilket sätt vill du bidra då till dansglädjen över 60?
1: Grejen är för mig, jag vill lyfta frågan. Jag vill väcka liv i att vi rör oss, men också att 60 idag är inte som det var på 70-talet när man såg någon som är 60. Många 60-plussare är vältränad, hälsosamt, vi lever längre, vi motionerar längre. Och samhället har egentligen inte hunnit i kapp oss som är över 60. Du vet, banker fortfarande har sin sätt på att vi ska gå i pension vid 65 trots att det är 67. Man pratar seniorer nu, det är personer från 55 hela vägen upp till 110 som ramas i den gruppen. Det betyder att jag är 60, de som är på andra spektrum, det är mina föräldrar. Både mina föräldrar lever fortfarande och nu är jag i samma generation på dem trots att det är en generationsskillnad. Så vi lyfter frågan också, vad är senior egentligen? Vi har inte alla samma behov för vi har olika kapaciteter. Men vi måste väcka intresse, diskussionen för de av oss som är det.
2: Vi är vana att se dig bland annat i

0: I TV4-studion som jurymedlem med vassa ögon, vass blick, vass tunga. Ja. Men jag vet att du har ett lite annat jobb nu också. Jag har läst om detta.
1: Mitt jobb? Och jag har många andra jobb. För jag jobbar i TV och jag kliver i en fantasyvärld. Let's be honest, det är underhållning. Men jag jobbar på riktigt med just dans och dansfråga. Jag jobbar med att skapa möjligheterna för människor att dansa. Jag är involverad i Danssportförbundet. Där jag har hand om en verksamhetsområde samtidigt utbildningsfråga. Och vi jobbar nu med utbildning för 65-plussare. Och sen är jag här med Klubb 60+. För det är en klubb som jag jobbar som ambassadör för. För att samla oss utan en politisk anknytning. Och i den här tiden, det är rätt så roligt att ha någonting som har inte med politik att göra. Så vi samlas för att diskutera och umgås utifrån vår egen behov.
0: Den här frågan har du fått säkert hur många gånger som helst. Men går du att säga vad dansen har betytt för dig i ditt liv?
1: Jo, jag menar, mitt liv är dans. När man jobbar som jag gjort, man väljer en livsstil. Så från barns ben har jag valt att varje dag jag kliver upp och bereder min kropp för att dansa. Så det är min träning, det är min välmående, det är min relation till mig själv. Det är min relation till dansarcentrum i min universum.
0: Hur förbereder du din kropp för dans?
1: Well, det är som idag, jag vaknade här i Bengtsfors. Det första jag gör är sitter i min hotellrum och börjar stretcha. Gå igenom min program som jag har, det tar ungefär 30 minuter. Och det gör jag varje dag. Jag går på gym 3 dagar i veckan. Jag promenerar som jag har gjort i morse mellan 5-10 kilometer varje dag. Så, och allt så att jag kan vara en yrkesdansare trots att jag är 60 år gammal.
0: Kan du inte tröttna på den där dansen då?
1: Nej, jag kan tröttna på dansen. Ja, det kan jag göra faktiskt. Men mest utifrån att jag jobbar på båda ändar. Jag jobbar med det sociala och elitidrott. Och jag tycker nu att jag har gjort min för elitidrott. Det är nästa generation som ska driva den sidan. Och jag vill fokusera mer på det som jag är för idag. Det sociala och välmående.
0: Helt kort avslutningsvis. Jag måste ju bara fråga hur du upplever Bengtsfors. Du ändå fått vara här i ett knappt dygn nu.
1: Men nu har jag kom igår. Jag gjorde föreläsning och danslektion igår kväll. Och jag var fascinerad. För det var väldigt många män som kom. Och i vanliga fall när jag dyker upp, det är väldigt många kvinnor och få män. Men igår var det väldigt många män som kom för danslektionen. Väldigt positivt inställd, väldigt rörligt. Och det var någonting som jag upplever som rätt så unik. Sen kan jag säga att de som kom på danslektionen igår hade bra rörlighet i kroppen. Så någonstans i den här kommunen så finns det en underliggande bra tankar och struktur för seniorrörlighet. Och det är en eloge.
0: Spännande, undrar vad det kommer ifrån, vad som ligger bakom det där.
1: Well, som jag förstår, kommunen gör väldigt många satsningar. Så jag kan tänka mig att i kommunen så finns det en 65-plus tanke för just vardagsmotion. Och det är inte alla kommuner som har hunnit dit ännu, trots att de ska det. Så Bengtsfors verkar vara lite mer på framkanten i det här rörlighetsutveckling för seniorer.
0: Stort tack Tony Irving för att du var med i P4 Väst.
1: Tack så mycket, det var roligt att vara med i P4 Väst.
2: Och tack säger jag till kollega Thomas Bader på seniormässan då i Bengtsfors.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass, du hör den i
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Där jag ska säga hej till dig, Thomas, från våra vägar på en idrottsplats i Högsäter. Är du nu, va?
3: Ja, så är det. Genevi IP. Och jag vet inte, Gustav, men för våra lyssnare så är det nog inte helt oväntat att jag ändå försöker stanna till på de här idrottsplatserna. Jag tycker det finns något fint i det där. Och här har det just avslutats boll för dagen, ser det ut som. Det är ett gäng som kommer promenerandes till sina bilar och kanske lagom att avsluta det där nu, för det är lätt duggregn i luften och det ska ju bli lite av den där blöta varan här under dagen, om jag har förstått det rätt. Så det kanske är vältajmat det här.
0: Det tror jag. Apropå parkering, det var inte helt lätt att hitta parkeringsplats i Bengtsfors idag.
3: Nej, betydligt fler platser här i Högsäter just idag. Men det var verkligen roligt och jag pratade med flera Bengtsforsbor där också just runt det här, att det var så svårt att hitta parkering i centrum, för det var ju seniormässa där. Och även Tony Irving, när jag pratade med honom som sagt tidigare här under förmiddagen, så sa han det: jag fick åka runt 20 minuter och leta efter parkering. Det är värre än i Stockholm.
0: Men du, apropå Tony Irving, vi hörde honom alldeles nyss här. Man blir ju lite så imponerad ändå av honom, att han går upp varje morgon och gör sina rörelseövningar 30 minuter. Han berättade att han går 5-10 kilometer varje dag och sen var det gym 3 gånger i veckan. Det låter som att han håller sig i trim.
3: Ja, verkligen så, och vilken disciplin. Men häftigt att höra också hur verkligen han brinner för det med dans på så olika sätt, både som sällskap och den delen, men också utifrån ett tävlingsperspektiv.
0: Ja, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han sa, men i början där sa han ju något roligt, att dans är det, dans är det, dans är det, dans är det. Det.
3: Ja, hade jag inte... Ja, förlåt, säger du.
0: Nej, han är ju dansambassadör helt klart.
3: Ja, och hade inte jag sagt till honom innan att vi har ungefär den här tiden på oss att prata, så tror jag att han hade kunnat rabbla upp saker fortsatt i det där ämnet.
0: Säkert. Men nu, Thomas, vi ska sy ihop säcken nu med lite lokal musik faktiskt. Frid Andersson från Lysekil ska sjunga för oss. Och nyheter från Sveriges Radio Finska, ja, det står för dörren som vanligt.
3: Får se om det går att dansa till den här låten också. Jag ska rätt försöka på grusparkeringen på Genevi.
0: Ja, men gör det. Och så säger vi väl bara tack och bock för idag.
3: Ja, vi gör det.
0: Airports med Frida lyssnar vi till.

0: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige, kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige. Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
1: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken. Det kanske kommer vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer än som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än den tidigare.
0: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
1: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
0: Säger statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Hufvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot för det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicky Bergman.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
6: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, den där sortens reklamfilm som skådespelaren Sidney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
8: Dags för ekonyheter. Två tredjedelar av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka en tredjedel av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
9: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar. Både för våra resor och med vår beläggning då.
10: SJ visar en 2% ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren. Och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
8: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
11: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
12: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
13: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
12: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
14: Jag visste inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så går det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
11: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
15: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
11: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
7: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för första gången i ett val. Vad händer i partiet just nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Och precis som du hörde i sporten, vi ska faktiskt fördjupa oss lite grann i den här reklamfilmen som skådisen Sydney Sweeney gör. Och det gör hon mest naken. Och den här typen av reklam har vi inte sett på länge. Och som sagt, nu höjs röster om att hon sexualiserar idrotten. Det är turnéstart i Bollnäs när det gäller mannen från Arbro. Inget tar Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare. Honom träffar du efter 13:30. Victor Lixell och Molly Sandén nu.

0: För första gången någonsin så backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. I 285 av 290 kommuner så får de minskat stöd. Och om det preliminära beslutet när det gäller valet står sig så förlorar de 11 mandat i riksdagen. Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, är dels välkommen. Och vad säger du, var det här väntat?
1: Nej, det var inte väntat. Om vi ser till opinionsundersökningarna så har det ju sett ut som att Sverigedemokraterna var fortfarande det näst största partiet och inte skulle bli det tredje största och backa så här pass mycket.
0: Vilka möjliga orsaker ser du då till den här tillbakagången?
1: Jag tror det är flera saker. En sak är att Sverigedemokraterna är i grund och botten ett anti-etablissemangsparti. Och sådana partier, de lever också på att just peka in mot etablissemanget och de fel och brister som de har, och inte minst de då etablerade partierna. Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Att dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
0: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som de som gjorde förut.
1: Ja, men exakt.
0: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu, eller vilka andra vägar kan man gå?
1: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som, kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra. Men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Mm. Och det blir också då spännande att se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
0: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson hänger löst.
1: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att det, Jimmy Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får ta någon typ av ansvar för det. Och då är frågan, men vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
0: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
1: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån här kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
0: Men om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig, eller kan de studsa tillbaka och bli näst största partiet?
1: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats. Skatter och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli det näst största, eller som de helst vill såklart det största partiet.
0: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappell Roan, good luck babe.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren, hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Thinking of sports? Prove it. No big is. Just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Tänker du på sport? Bevisa det, säger hon bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndau Norby gör mig sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej. Nej, men det var ju att okej, nu är hon på det igen. Alltså Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sport- och betting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktig legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just
2: så, därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon sån här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar precis. Hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så. Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?
2: Men det är säkert mest i reportage och intervjuer. Jag vet inte, men det är säkert också att det har varit vackra bilder. Alltså, kvinnliga atleter, det handlar ju inte om att de inte får välja att göra vad de vill med sina kroppar.
0: Nej.
2: Som också är spektakulära. Jag tror att deras kritik handlar ju om att Sydney Sweeney är inte en atlet. Utan hon använder ju bollar och hockeyklubbor som props, rekvisita för att sälja bett. Alltså att det är mycket i det här som många kan tycka är lite unket liksom.
0: Nu är det ju faktiskt inte, precis som du var inne på, första gången som Sydney Sweeney får kritik för reklam. Hon har byggt ett varumärke, eller kan man säga så här. Skulle du säga att hon bygger ett varumärke kring att medvetet provocera? Det är lite hennes grej.
2: Ja, det tror jag faktiskt att man kan säga. Och hon har ju blivit lite av en sån sweetheart, darling för MAGA-rörelsen i USA, högern. Och även Trump själv. Han kommenterar ju hennes ads. Jag vet inte om han har kommenterat den senaste, men den som hon gjorde för American Eagle var ju så: "This is the hottest ad out there." Och det är ju väldigt viktigt för honom, liksom, med snygga kvinnor och sådär. Så att hon blinkar absolut till högern, och hon tycker att det är liksom, tror jag, otroligt att det är så många som liksom hatar wokeism, som hatar att man diskuterar och problematiserar sexism, som bara liksom vill titta på sport och betta och titta på en snygg tjej med feta rattar. Alltså det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
0: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
2: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public servicebolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen. När vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp, så filmar ni inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klick till. Sydney Sweeney gränslar en basketkorg. Ska hon sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
0: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
2: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sydney Sweeney är väldigt kontroversiell, för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vd:n för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er. Och då föreställer jag mig, alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt. Jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror att hon bara skrattar hela vägen till banken.
0: Fanna Norby, jag är jätteglad att du var med i P4 Extra idag. Stort tack!
2: Tack själv!
0: Ha det fint, hej då!
2: Hej hej!
0: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

Ja, det är en monsterhit hon har fått till, Ida Lova. Och apropå monsterhit, Soul Asylum kommer här med Runaway Train.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu, klockan slår 1:30.
1: Och du får dina lokala nyheter i P4 Väst med mig, Camilla Wikberg. Valdeltagandet i Bengtsfors ser ut att bli lägst i P4 Väst-området. Det sjönk med mer än 10 procentenheter till drygt 70% enligt preliminära siffror. Och så här tror Bengtsforsbon Jeanette Nilsson om det låga valdeltagandet.
2: Okunskap tror jag. Och osäkerhet. Inte intresserade kanske, tror jag. Jag tror folk är rätt så trötta på det överlag nu. Med allt som är runt om i världen.
3: Har du själv röstat?
2: Jag har röstat.
3: Vad tror du man skulle behöva göra från politikens håll för att det ska bli ett högre intresse?
2: Digitalisera tror jag. Nu börjar det bli yngre väljare och sånt där, och de är mer vana med det digitala, om man säger.
3: Du var inne på någonting med okunskap där också. Finns det något sätt man kan lära sig och lära ut på för att det ska bli ett högre intresse?
2: Ja, kanske får dem till att förstå vad viktigt det är.
1: Och reporter här var Thomas Bader. En man trängde en cyklist i Uddevalla med sitt husvagnsekipage så att cyklisten körde in i en trottoarkant och volta. Cyklisten fick en fraktur i ena handen och behövde sy örat efteråt. Nu döms mannen med husvagnsekipaget mot sitt nekande för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Han ska betala dagsböter om totalt 38 500 kronor och skadestånd till cyklisten på knappt 14 500. Och vi stannar kvar i trafiken, för 20 personer omkom under sommartrafiken i Västra Götalands län. Det är en ökning jämfört med tidigare år. Av de 20 omkomna var 7 motorcyklister. I många andra län minskade antalet dödsolyckor under sommaren. Även om det inte är en anmärkningsvärt hög siffra i Västra Götaland, så sticker det ut lite, skriver Transportstyrelsen i ett mejl till P4 Väst. Så kikar vi till vädret. Molnigt och regn eller regnskurar som drar in från väst, och 13-15 grader. Vind omkring syd med tidvis friska vindbyar. Ikväll en del kraftigare skurar och möjligen med åska, i natt mest uppehåll. Imorgon först mycket moln och möjligen någon regnskur. Efterhand allt mer uppluckrat molntäcke och perioder med sol. Imorgon 14-17 grader mitt på dagen.
4: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare, välkommen hit.
5: Tusen tack.
0: Vi får ses lite då och då, det går några år mellan gångerna.
5: Ja, det har väl gått 2 år nu, va?
0: Ja, måste det ha gjort, men man får ju längta desto mer. Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood. Det är den korta beskrivningen. Och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har ju varit i flera år. Nu är det dags igen för turné med Whispering Pines. Ni startar i Bollnäs?
5: Vi har premiär i Bollnäs, ja. Mm. Det bör man ha. Jag är från Hälsingland, från Arbro, och den närmaste konserthallen vi har, det är i Bollnäs.
0: Mm. Har du någonting kvar i Arbro? Har du något litet ställe du bor eller någon plats du...
5: Nej, men jag har Orbaden och Valsta. Det ligger nästgård. Mm. Och där är jag involverad i lite olika saker. Och det är... Orbaden var en ställe dit man åkte på sommaren för att bada. För det är Hälsinglands riviera. Det är 2 kilometer med sandstrand. Och det är varmt i vattnet. 23-24 grader om somrarna.
0: Ja.
5: Bra för barnen, så det var häftigt. Och korvkiosk och allting, glass och fönster. Och så finns det ett pensionat som nu heter Orbaden Spa och Hotell.
0: Där är finns så många span och hotell.
5: Ja, men inte som i Orbaden.
0: Det får stå för dig här på Sveriges Radio.
5: Ja, men det har funnits sedan 1900. Vi firade 100-årsjubileum i år.
0: Ja, men det är väl häftigt när grejer liksom får finnas kvar.
5: Så det har jag ju kvar, men jag har ju ingenting i själva Arbro. Mamma och pappa var borta, så det var ju de som var kontakterna i Arbro. Men mitt hjärta är ju kvar där lite.
0: Ja, jag satt ju här och sa att det går inte att plocka Hälsingland ur dig, det stämmer väl?
5: Nej, det gör det inte. Det är skogarna och sjöarna och bergen som fortfarande det lever i mig.
0: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
5: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
0: Jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
5: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella och Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju Hälsingeskogarna också. Det luktar inte som Hälsingeskogarna, men det ser ut som Hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är... Så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
0: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om. Ja. Nu, vi ska lyssna på Take That.
5: Okej.
0: Okay. Det gör du inte jätteofta, va?
5: Nej, är det vår musik det?
0: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi satt ju och pratade. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja, det...
0: Jag var i alla fall ett barn,
1: ja,
0: det kan jag säga.
1: Ja, det här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till den. Är du hungrig, vill du ha en köttbulle? Kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta, det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då, Sveriges Radiodrama tror jag vi kallar det idag.
1: Ja.
0: Är du inte sugen på att komma till, det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna.
1: Och jag skulle älska att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting.
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern. Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteater är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Och så gick det repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteater själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv.
0: Och då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut. Så, där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara för att nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort, du vill bara se dokumentärer.
1: Jaha, jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor. Man ser inte på sig själv, jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv, du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll, fan vad häftig jag ser.
0: Man ser, bra jag såg ut.
1: Fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel, det är mänskligt. Det tycker jag är charmigt, man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. Det är, för man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa, vilka fula öron jag har, vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är ju inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej, men det är... Man ser
0: men är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna och olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej, men han berättade för mig att det konstigt.

0: konstiga med plastikkirurgi om man gör det i ansiktet. Mm. Som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
1: Medicinskt naturligtvis.
0: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte hur du förändras. Du ser någonting positivt. De andra tittar och säger, vilka stora läppar. Du ser väldigt konstigt ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna, utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort och jag ser ut som teskeagummans näsa. Men man ser inte det. Du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
1: Det är något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
0: Jag tror att inkvisitionen, du vet, under 12- och 1300-talet, ja, tror att det var, de förbjöd speglar, för där bodde djävulen.
1: Och de var kanske något på spåret på just den punkten spåret, då.
0: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just där spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv. Alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
1: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då. Kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel? Eller lägger du allt bakom dig?
0: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa tycker jag. På våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
1: Markera och ta bort.
0: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka. Men man kan faktiskt gå framåt, förhoppningsvis.
1: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
0: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända imorgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren, för jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär, att solen börjar hitta, och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
1: Det är de du tackar när du ber?
0: Det tackar. Ah, och så fint. Solen träffar mig i ansiktet och då känner jag, idag kommer det hända ett mirakel.
1: Peter Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
0: Och min favoritlåt. Nej! Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Men

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje kväll ber till, nej förlåt, varje morgon ber varje till morgon. Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet, som även riktar sig till Gud, det gamla vanliga så att säga.
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätter, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska
0: jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Så, men det är, jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckas jag klättra upp i en bokhylla. Och det var tur att den inte föll, för då hade jag inte suttit där med dig. Mm. Och lyckades fiska ner en bibel. Och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var väl någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i min bokhylla. Den tog jag under armen. Sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens
0: tecken. Och din mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna, vet du.
0: Har du något av det? Kan du känna
1: ja,
0: det?
1: Ja, men det har jag ärvt också, på gott och ont.
0: Mm. När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi. Och man kan kalla det så att man... Jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland. In i mitt bröst. Mm. Då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka. Ibland får man stänga luckorna. Mm. Oftast är de öppna, men jag stänger dem ibland för att det blir för mycket.
0: Men du, nu sa du att om man kommer in i ett rum och hamnar med en grupp människor, det är ju ändå inte en favoritsyssla för dig, eller hur? Men man hittar ju inte skådespelaren Peter Stormare på några stora mingel och hänga med filmpremiärer och sådär. Det gillar inte du?
1: Nej, jag vet inte om det hänger ihop också med min barndom. Men jag, när jag var också liten, så vi grävde gångar i jorden på en åker och jag fastnade, vet du. Jag kan gå in i någon slags hypnos i mitt medvetande och gå tillbaka till den dagen. Jag fastnade och kom inte ut. Jag var 4 meter in i en gång som ledde till en liten grotta och jag fastnade där och jag kunde inte gå bakåt. Och sen jag började skrika och skrika. Då var jag 5-6 år, började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick komma ut och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
0: Ja, alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
1: Och det, när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt, både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att jag har en sjukdom, så jag kan inte gå på
0: den här. Är allergisk mot folk?
1: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
0: Hur var det?
1: Hemskt.
0: Det var hemskt.
1: Det var hemskt. Jag går aldrig på middagar, jag går aldrig på premiärer, jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
0: Jag skrattar, alltså, det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut så jag skrattar. Men, ja. Men det känns som att du har hittat din egen väg onekligen.
1: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att vara, tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
0: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
1: Bollnäs, naturligtvis. Hemma vid, vet du.
0: Just det.
1: Är det inte bandy så är det konsert.
0: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du ju också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar du det bra.
1: Ja, men då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här så kommer gärna att se Stormares föreställning.
0: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
1: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag, eller om ni är födda på 70-, 80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänk dig det, att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
0: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
1: Utsvängda jeans och sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor. Långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
0: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sen dess. Superhärligt.
1: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, jag har aldrig varit med om, den kan jag förstå kan vara hemsk. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
0: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
1: Ja, ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
0: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
1: Nej, men det går bra ändå.
0: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare så finns det goda möjligheter.
1: Ja. Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja, sitter ute i foajén och snackar. Vet du.
0: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
1: Puss och kram.
0: Ja, puss och kram. Ja. Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Och min favoritlåt.
0: Jo, den också.

0: Westerberg är redo att ge dig ekonyheterna. Klockan slår 2 i nästa timme här i P4 Extra, så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Där säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig 2 saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort. Så att säga, det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade tidpartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det också som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Det här är för den danska affärstidningen Børsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Blir det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här 2 danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du Pernilla Andersson med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: Demokratin i världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International IDE. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder går bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater. Länder med fria och trovärdiga val har också gått bakåt. Den lägsta nivån på 30 år, 31 länder backade. Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
0: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja. Där demokratin verkligen får så att säga stryka på foten.
1: Ja, men absolut. Vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagång, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA är en koncentration av makten till presidentämbetet. Och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen. Den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik, både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
0: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin så är det ju inte valen som påverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla när det gäller försvagning av grundläggande fri- och rättigheter. Det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, er möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor. De vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
0: Men du, alltså det här, det är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finnas, finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
1: Ja, men det är en bra fråga och det är, vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna och det är ju, vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt det är mer negativa utvecklingar än positiva. Men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Det har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall, men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats även om utvecklingen där är skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
0: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
1: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Nice to meet you. Lonely.

0: För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
1: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
0: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
1: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
0: Okej.
1: Okay. Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
0: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
1: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna full eller vet du, helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då.
0: Mm.
1: Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
0: Mm-hmm.
1: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas. Man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
0: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna och, men hur granskas alltså, en kropp liksom?
1: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
0: Just det.
1: Vi har även livmoderhals screening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och ta ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter.
0: Mm.
1: Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening, men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
0: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
1: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro, konsekvenser, kostnader och potentiella skador.
0: Jag kollade lite grann på sådana här kliniker. Det kostar ungefär nästan 3000 kronor för ett besök. Hur tänker du kring det?
1: Det låter billigt.
0: Oj, alltså billig.
1: Nej, men jag tror, när jag satt och tittade lite inför idag, bara för att läsa på lite vad som händer nu, då är det nog mer, alltså tiotal tusen kronor för att göra en fullkroppsskanning i magnetkamera. Det är inte billigt.
0: Nej, och det kan jag då boka in mig på?
1: Det kan du boka in dig på om du har täckning på kontot.
0: Ja, det är det. Men dina tankar kring att man kan köpa vård på det här viset, har du några tankar du vill dela kring det?
1: Nej, alltså jag är nog, alltså Generellt så har jag accepterat att det går att köpa vård och så. Det gäller bara att, alltså, i den bästa av världar så önskar jag att man vet vad man köper och vilka risker det kommer med. Att ta reda på allt betyder inte alltid, alltså, ju mer data och mätvärden man har, desto mer vet man inte. Utan man måste veta hur man ska hantera datan och tolka den. Och det önskar jag att fler visste.
0: Men att den här typen av screeningar finns och genomförs, märker man av det inom den övriga sjukvården, skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
1: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro och vi inom vården måste ta hand om den och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården och det måste vi också komma ihåg.
0: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den, så att säga, vanliga vården, eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
1: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag har tittat på definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så kan det ske på andra sätt. Men för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
0: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
1: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade, men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
0: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
1: Tusen tack.
0: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.

0: av en grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: Nyheterna de får du från P4 Väst. En händelse när en person i Mellerud dog efter att ha hittats av hemtjänsten i sitt hem har Lex Sara anmälts. Trots att personen inte hade någon kännbar puls och hade onormal andning, så ringde personalen inte hemtjänsten 112 eller påbörjade hjärt- och lungräddning. Istället ringde kommunens sjuksköterska. Valdeltagandet i Lysekil var högst i vårt område med drygt 81% enligt preliminära siffror. Och så här förklarar Lysekilsbon Lasse Pursainen det höga valdeltagandet.
2: Ja, jag tror att det är många som har röstat på kommunen, och så röstar man ju samtidigt på riksdagen och regionen.
3: Du tror liksom att det grundläggande intresset ligger i kommunpolitiken. Varför
2: ja.
3: Då?
2: Ja, de är aktiva och visas överallt. Så. De var väl på torget och hade porgmöten och lite aktiviteter. Kan jag dra något?
4: Nej, de kanske var less på det styret som har varit och så försöka ändra det. Det är väl en anledning. Kanske.
3: Det är inte så att Lysekils bor generellt är engagerade i olika frågor.
4: Ja, det är i så fall skolorna som de vill lägga ner och bevara. Och det kan ju engagera folk.
1: Sist här Brastabon Lennart Sell, reporter Sanna Ekstedt Larsson. Ett byggföretag i Lysekil ska betala en sanktionsavgift på drygt 49 000 kronor för att inte tillräckligt ha förebyggt fallrisk på en byggarbetsplats. Det har Arbetsmiljöverket bestämt. Där rapporterar nyhetsbyrån Siren. Marcus Skåne, invid mig här. Vad händer i eftermiddagsprogrammet som startar om en knapp halvtimme?
5: En hel del eftervalssnack även idag, bland annat om Lysekils politiken, Sverigedemokraternas tapp i riksdagsvalet och miljöpartisten som hänger på gärdsgården till kommunfullmäktige i Lilla Edet. Men det blir lite annat också. Vi ska blicka framåt mot hummerfiskepremiären som ju faktiskt är på måndag. Och så är det ju också fortsatt meteorologisk sommar.
1: Det är det, i hela vårt område.
5: Jajamän.
1: Okej. Då kollar vi vädret nu då. Hur det ser ut just för dagen? Då är det en regnig sommardag i så fall. För regn och regnskura står det i prognosen ikväll. Möjligen dessutom med åska. 13-15 grader. Tidvisa friska vindbyar ifrån syd. Och fram på dagen imorgon, ja då kan vi få lite sol när molntäcket luckrar upp sig. Nyheterna från P4 Väst med Peter Olsson.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det här med viljan att vara en del av en grupp, den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara. Det här

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns hur mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Det är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark, och vi människor är ju flockdjur, och det beror inte på att det är kul att vara med andra, utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart, och det är därför vi tittar på den från olika vinklar. Då.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem, och de spelar fotboll tillsammans och kallar sig för gatans lag, och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont, men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga.

0: Alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med? När ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Ja, man svetsas ju samman av det. Vi är lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev dödade. Från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, det här kom att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är... Jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
0: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
1: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom.
0: Mm. Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
1: Nej, det är det nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
0: Men de är inte med i det här programmet?
1: Nej.
0: Eller den här serien?
1: Och i ett avsnitt handlar det om ensamhet, som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att öka risken för sjukdomar. Försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare.
0: Mm.
1: Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
0: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatriken Anders Hansen som är här. Casey Musgraves nu, Mexico Honey.

0: Extra. Mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Man kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du är... Man tillhör väl inte bara en grupp, för det är det vi pratar om, hur den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att då finns ett nytt vi. Alltså vi som håller på samma lag. Och jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså,
1: exakt.
0: Tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är vi har röstat nu, men det är resten kvar, så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Och nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja, och vi har ju inte, som jag har tjatat om så många gånger, förändrat nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken, hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut,
0: ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smartare än oss själva som vi frigör oss från det? Eller vad är det som krävs liksom för att vi, när vi behöver, ska koppla ifrån det där? Kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att Och i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan.
0: Okay. Ja.
1: Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare.
1: Men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma språk.
0: Alltså, vi är inte kloka,
1: det är människor. Helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Absolut. Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga, att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv, flera av dem hade jag vill inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem, eller är man för lika, eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så. I alla
0: att det är
1: fall.
0: Fel att det, på mig.
1: Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen, det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga. Ja. De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis. I'll find my way home.

0: Vad är det här för instrument här på slutet?
1: Det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
2: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
1: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missar det så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka imorgon träffar jag journalist Royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
2: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
3: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden, men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
4: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
3: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även långt innan dess så tänker jag på Bob Mackies tidiga karriär så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe. Happy birthday to you. En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tajt att hon fick sys in i den när hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrant. Musikalen Wicked som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen Den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
5: Och i P4 Väst, mycket fokus på valet även denna eftermiddag, bland annat om Lysekils politiken, Sverigedemokraternas tapp i riksdagsvalet och miljöpartisten som hänger på gärdsgården till fullmäktige i Lilla Edet. Men det blir annat också, vi ska blicka framåt mot hummerfiskepremiären som ju faktiskt äger rum på måndag. Och så är det ju där ute fortsatt meteorologisk sommar. Ekot börjar vi med nu när klockan är 3.
6: Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
7: Bara fram till årsskiftet så är det ju, har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
8: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EU:s miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
7: Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december, och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
8: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
6: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrlands skurar 19 grader i söder till runt 10 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
5: Och nu hörni, nu är det dags. Eftermiddagsprogrammet P4 Väst, så här en vanlig tisdag eftermiddag i september. Ja, 2 dagar efter valet gör väl att den inte är riktigt som vanligt. Men det händer ju inte så mycket vad gäller rösträkningen, åtminstone den preliminära just idag, så att valresultatet det får vi vänta på, men det vi kan prata politik ändå, men inte på en gång, för vi börjar med trafik och det är ju Mirre idag va?
9: Så är det, och eftermiddagstrafiken, ja men den är i full gång, men just nu så går det lugnt att städa till. Det lilla vi har att trycka på det är ju E45 mellan Trollhättan och Vänersborg där man håller på med ett broarbete vid trafikplats Överby, så risk för lite köer i samband med det i båda riktningarna där. Vi har också ett vägarbete längre upp på E45 där mellan Mellerud och Åmål, mellan Tussa och Åmål, så stundtals lite köer och långsam trafik även där på grund av vägarbete. Tips tar vi gärna emot, det vet ni vid det här laget. Numret som alltid 020 999 444.
5: Visst har hon så rätt, Mirre Juneström, och här i studion i Uddevalla sänder vi ifrån. Där är Peter Olsson vid min sida, och är det lite sådär, inte ruggigt väder kanske, men lite, vad säger man på bohuslänska?
10: Ugget kanske.
5: Där kom det, ja. Tack.
10: Hurvigt kan man säga om man kommer längre norrifrån kanske. Aha. Möjligtvis.
5: Ja, men i klarspråk, SMHI-språk.
10: SMHI-språk så är det 13-15 grader detaljerat där, och så är det friska vindbyar från syd. Det kommer att bli lite kraftigare skurar ikväll, kanske med åska också, sen uppehåll i natt. Imorgon först mycket moln också, någon regnskur kanske. Sen kommer det lite mera solperioder och några grader kanske varmare imorgon.
5: Oj, det var nästan svårt att hänga med där. Vi får återkomma till detta.
10: Det blir bättre kan man säga om man gillar sol.
5: Ja, då är jag med. Men nu, musik, Molly Hammar.

0: Sångfågeln Molly Hammar, först ut musikaliskt denna tisdag eftermiddag med Aldrig ensam igen. Det låter väl betryggande. Vi fortsätter vara med i alla fall. Olle Nilsson är det för övrigt som är dagens musikredaktör och Peter Olsson är ju dagens nyhetsredaktör.
1: Det stämmer det. Och jag tänkte vi skulle kolla lite på vad som är i nyhetsluften just nu.
0: Det tycker jag låter som en väldigt bra idé.
1: Börja med en nyhet som kom precis nu från TT Ela. De två män från Trollhättan som är misstänkta för dödsmisshandeln i Karlstad har hängts ut på sociala medier. Det har vi ju berättat om förut, men nu har polisen inlett två utredningar om förtal angående den här uthängningen, eller vad man ska säga, efter anhörigas anmälningar. Det är det som TT Ela rapporterar. I Lilla Edet har, då inne på valet, miljöpartisten Josefina Svensson just nu en enda rösts marginal. Alltså hon är på rätt sida om gränsen med en enda röst för att hon ska ta sig in i kommunfullmäktige med sitt parti.
0: Nu skulle vi höra henne här, men det
1: gjorde vi inte. Då får vi höra henne i nyheterna klockan 15:30 istället. Då går vi vidare till Mellerud. En person i Mellerud dog efter att ha hittats av hemtjänsten i sitt hem framåtlutad över sin rullstol och blå i ansiktet. Trots att den här personen inte hade någon kännbar puls så hade märklig andning så ringde inte personalen 112 eller påbörjade hjärt- och lungräddning. Nu har den här händelsen Lex Sara anmälts. Och så kan vi nämna att i helgen kommer cirka 800 ungdomar i åldrarna 10-18 år till Vänersborg för att delta i ungdoms-SM i rugby. Just nu är 52 lag där anmälda.
0: Lite om valet, men det är mycket annat också så här, trots att det bara är två dagar sedan valet i nyhetsflödet. Kanske är lite för att det liksom folk andas in, andas ut här ett tag när liksom den här onsdagsräkningen inte har kommit igång, den som ska på riktigt avgöra hur det går i inte bara riksdagsvalet utan även i de andra valen.
1: En liten konstpaus kan vi väl behöva.
0: På riktigt och på riktigt. Sen är det ju en slutgiltiga räkningen får vi ju inte glömma bort från Länsstyrelsen och den är ju faktiskt redan igång. Så där händer ju lite i alla fall. Jag försöker kolla personvalskryssen där men det verkar gå segt i Västra Götaland än så länge så att vi håller koll som vanligt.

0: Sena Spiro, Great Expectation, och det är det väl många som har inför måndagen. Klockan 7.00, då kommer det plaska till på sina håll utefter vår kust. Hummerpremiär dags är det ju. Redan nu förberedelserna igång, bland annat på Smögen där ju Samuel Stålros hänger.
1: Ja, men precis. Och här är det ju blåst och regn och allt möjligt på den här båten jag står på tillsammans med Dennis Andersson som är fiskare. Det är du väl ändå, Dennis?
2: Jajamensan, jajamän.
1: Du, vad, är det något gött väder idag eller?
2: Nej, idag är det inte gött väder. Idag får jag vara hemma.
1: Ja, men då passar du på. För du är ju ute hela tiden annars och fiskar.
2: Ja, precis, det är jag ju. Så det är ganska gött. Det passar ju detta.
1: Ja, gjorde det. För nu är det lite förberedelse inför nästa vecka då som du hinner göra idag.
2: Ja, nu börjar förberedelserna så smått. Så jag fiskar lite fisk här som jag precis ska börja salta in då till agn.
1: Ja, för det har man sett på sociala medier. Många som lägger ut, kom och köp agn till hummerpremiären. För många av de som fiskar hummer, det är inga proffsfiskare.
2: Nej. De flesta är väl... fritidsfiskar helt enkelt.
1: Ja, eller till och med inte ens fiska fisk, utan de fiskar bara hummer nästan, och det en gång per år.
2: Ja, precis, och så köper de agn och så. Men det är ju, känns ju lite onödigt. Folk lägger ju väldigt mycket pengar på det här hummerfisket. Det är egentligen helt sjukt
1: alltså. Jag ser det i dina ögon när du är som yrkesfiskare tycker att det. Men du, vad är det du har här nu som du vill slänga i?
2: Ja, men nu har jag varit och fiskat lite fiskar här, olika slag. Många brukar ju köra med makrill, och det ska vara på ett visst vis, och det ska vara ruttet och allt möjligt. Men jag är inte så noga med riktigt vad det är. Men ofta så är det ju makrill då.
1: Det luktar ruttet.
2: Ja, det luktar inte gött, gör det inte. Men nu så slänger jag det här i en tunna då. Och så varvar man med ett lager fisk. Och sen så blir det ett lager salt, med grov salt. Och det är viktigt med mycket salt. För annars så ruttnar det i tunnan och då blir det inte gött. Så då blir det inte bra.
1: Det känns som att ofta när man äter någonting från havet eller om man har med havet att göra, så ska det på salt eller citron.
2: Ja, det går väl hand i hand. Det är väl så.
1: Nu ska vi ju inte äta det här, det är ju inte humrarna.
2: Ja, nej, precis. Så att, och det håller väl det här saltningen, och det håller ju även krabborna borta. För går det in krabbor i tenorna, då vill inte hummern gå in.
1: Men vadå, så du menar att humrar och krabbor har lite olika taste, så de gillar olika grejer?
2: Ja, det sägs det i alla fall. Men det tror jag ligger mycket i det, för kör du färsk agn så det gör du ofta när du fiskar krabba just. Så att vi tror på det här i alla fall.
1: Ja, det tror på det. Det brukar gå bra, eller?
2: Ja, det brukar gå fint.
1: Men som jag förstår på dig, så det här är ingenting som du gör varje år?
2: Nej, nu har det inte varit någon år, men förr så höll man ju på varje år. Jag fick ju ledigt från skolan och gå ut och sätta, vet du, där 7 på morgonen och så. Men nu har det inte varit så mycket längre, i och med att jag har yrkesfisket att driva och sådär. Så. Men vi siktar väl på år. Jag fiskade faktiskt förra året också. Och innan dess var det ju många år sedan då.
1: Ja, hur blev det förra året då? Var det bra år för hummer eller?
2: Ja, det var bra. Vi brukar aldrig ha mer än 5 tenor eller någonting sånt där. Så fiskade vi ett par veckor och jag minns inte ens vad vi fick. Men får man till några kalas, vet du, då, det räcker ju. Det är ju själva känslan, det är bara roligt.
1: Ibland hör man ju historier om folk då som bor här ute vid kusten och har liksom lite tillgång till havet. Att ibland får man så mycket hummer så man vet inte om man ska dra av det.
2: Nej, det är ju så, ofta man hör så. Ja, nu är vi så trötta på detta. Av frysen full då. För du får inte sumpan längre än till första februari, tror jag. Sen får du inte ha den levande, så att säga. Utan då får du ha den i frysen.
1: Och... Det är en massa regler här som man måste ha koll på. Det finns ju att hitta på nätet såklart då. Men vad är det viktigaste, tänker du, att tänka på inför måndag nu och hummerpremiären?
2: Ja, du, det är många grejer. Nytt för i år är ju bra att ha koll på. Det är ju att det ska vara märkt, inte bara kulorna, utan nu ska även burarna, tenorna, vara märkta med kontaktuppgifter då. Namn och telefonnummer och så. Så att det blir en liten märkbricka där, bestående.
1: Och det kan vara bra för sin egen skull också. Man pratar ju mycket om att folk vill ha med sin fångst och sådär, och folk snor burar och allt. Så att det är väl för att ha kontroll åt båda håll, så att säga.
2: Ja, i och för sig. Men det, vill de ta, vet du, så gör de det. Man sätter ju inte det mer än med buntband. Men absolut. Men det är många, jag får ju upp grejer ibland. Jag trålar ju till yrkes, så vi får ju tenor och sånt ända ute där hos oss. Och då blir folk väldigt glada när man ringer och man vet vem det är. Så det är ju kanon egentligen. Det är ju helt rimligt.
1: Kanon. Du, Dennis, då innan vi ska fortsätta salta här. Varför tycker folk att det är så himla roligt med att fiska hummer då? Varför blir det folk som åkt hem för sommaren kommer ner igen kanske då från andra sidan landet för att fiska hummer? Varför är det så populärt att fiska hummer, tror du?
2: Ja, säg det. Den är så dyr i affären kanske. Nej, men du vet, det är som en ritual alltihop, vet du. Det är roligt. Och den andra sidan, den här sommaren på Smögen eller kusten, det blir en annan dimension av det, tror jag.
1: Vad är din favoritföda från havet, man får fråga dig då som yrkesfiskare?
2: Ja, det är nog räkor. Det måste vara räkor, tror jag.
1: Räkor gott till Dennis Andersson då, som ändå i år ger sig på och Fiska hummer. Vi saltar på lite grann här, Marcus, tänker jag. Vi ska göra någonting åt den här doften, tror jag. För att den sticker upp i näsan på mig.
0: Stackars Samuel. Ute i verkligheten. Det luktar inte så gott här i studion heller, kan jag säga. Men det är en annan sak. Räker förresten brukar inte alltid lukta jättegott heller. Men vilket antiklimax en hummerfiskare som föredrar räkor.

0: En omisskännlig duett ifrån 1900, ja, kan det ha varit tidigt 80-tal. Dolly Parton, Kenny Rogers, radarparet med Islands in the Stream, och radarparet i studion, Marcus och Peter, som två öar som ibland når varann. Kommer du ihåg den här låten, vad den hette på, när den kom ut som en svensk version?
1: Nej, och vem kan ha sjungit då egentligen? Kan Kikki Danielsson är den enda jag kan tänka på med country stämma just nu.
0: Ja,
1: ja. Nej, jag kan bara chansa, jag vet inte. När vi når varann, är det du och jag?
0: Kanske var den strofen med i texten, men titeln var helt enkelt en rak översättning nästan. Öar i ett hav.
1: Öar i ett hav funkar också bra.
0: Ingela Pling Forsman. Och nu fattas ju bara att vi skulle lyssnat på den här låten. Är det too much? Vi har ju redan spelat låten, originalet, en gång. Är det liksom...
1: Vi kan väl höra en liten bit, för jag blir så nyfiken.
0: Ja, men är det för att liksom hylla Dolly Parton, eller är det för att hylla Kikki Danielsson, eller spelar det ingen roll vem som är vem, eller vad tycker du?
1: Jag tycker att vi kan hylla bägge två.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Då tycker jag vi gör det genom att inte spela Kikki.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Gräsula var det ju som tävlade i Melodifestivalen tidigare i år. Det känns som väldigt länge sedan. Med den här låten Half of Me. Inte långt kvar till lokala nyheter med Peter Olsson. Klockan blir 16:30. Men jag kände bara, Peter, det blev så snopet här förut. Och du blev såg lite nästan snuvad på konfekten ut. Om du förstår vad jag far efter, så att säga.
1: Jag hade gärna velat höras också. Men jag hade gärna velat höra Kiki Danielsson.
0: Ja, och nu har vi ändå haft en annan låt emellan. Så då behöver man väl inte jämföra.
1: Nej, då kan man få mer öar i ett hav.
0: Ska vi hinna med lite grann av den i alla fall. Med Kiki Danielsson.

0: blev vi ännu mer snopna här. Det var ju inte bara Kiki. Är det Anders Glenmark? Kan det vara det?
1: Ja, jag har inte lyckats ta reda på det. Det här blir en följetong under eftermiddagen.
2: Över till trafiken då, och vi har ju en hel del köer då på E45 där mellan Mellerud och Åmål, mellan Tösse och Åmål närmare bestämt i båda riktningarna. Ett vägarbete som stundtals drar på sig långa köer. Vi kan också nämna E45 där mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby. Där håller man ju på med ett broarbete, så även där risk för lite långsam trafik. Tipsar oss, du gör du in på 020 999 444.
0: Mirre Juneström där, Peter Olsson får lämna Kiki Danielsson och kompani nu i nyheter.
1: Polisen utreder hot mot Trollhättemännen misstänkta för dödsmisshandeln i Karlstad. Och Miljöpartiet Silja Edet inne i kommunfullmäktige med en rösts marginal. Men onsdagsrösterna kan ändra på det. Mer om det strax. Först att de två män från Trollhättan som är misstänkta för dödsmisshandeln i Karlstad för några veckor sedan har sedan dess hängts ut på sociala medier, och nu har polisen inlett två utredningar om förtal efter anhörigas anmälningar om det som skrivits på sociala medier. Det här rapporterar TTELA. Just nu finns det enligt polisen inga misstänkta. Enligt TTELA har det också riktats hot mot männens familjemedlemmar. Och så är det där miljöpartisten Josefina Svensson just nu är en enda röst in på rätt sida om sträcket för att hon och partiet ska ta sig in i kommunfullmäktige där.
3: Det känns väldigt spännande just nu. Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå.
1: Miljöpartiet har fått 158 röster och just nu så är det 2,004% av rösterna, och spärren till kommunfullmäktige är 2%, så det är väldigt lite marginal. Onsdagsrösterna med sina förtidsröster bestämmer om hon kommer in eller får stanna utanför.
3: Det hade känts riktigt surt, och allt man tänker är vad hade vi kunnat göra bättre, och i sådana fall behöver vi verkligen göra en koll över vad vi kunde ha gjort och liknande.
1: Säger miljöpartisten Josefina Svensson i Lilla Edet. En person i Mellerud dog efter att ha hittats av hemtjänsten i sitt hem framåt lutad över sin rullstol och blå i ansiktet. Trots att personen inte hade någon kännbar puls och hade konstig andning så ringde inte hemtjänsten 112 eller påbörjade hjärt- och lungräddning. Istället ringde personalen kommunens sjuksköterska. Händelsen har Lex Sara anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Petra Väst har sökt socialchefen i Melleruds kommun som avböjer en intervju. Och Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning om oljering av storskarvägg. Genom oljering behandlas storskarvens ägg så att de inte kläcks. Tanken är att ge stöd hur man kan använda oljering och bidra till att åtgärden genomförs på ett lämpligt sätt när det gäller djurvälfärd och smittskydd. I kväll en del kraftigare skurar, kanske åska också, i natt uppehåll imorgon. Framåtagen uppluckrat molntäcke och perioder med sol.
0: Och ja, visst var det Anders Glenmarks stämma vi fick höra.
1: Var det det? Av.
0: Ja, han var ju med och gjorde hela plattan och producerade allt möjligt, så att det kan inte vara något annat.
1: Jag passar på att sjunga också förstås.
0: Konstaterar det, men vi fick inte höra så mycket Kiki. Vi lämnar det där nu, för jag har mycket annat spännande på gång i... Bland annat ska det handla mer om valresultatet. Vi har ju 14 kommuner att hålla reda på, och vi har ju riksdagsvalet också med lokala kopplingar där. Vi ska börja om en stund, och då kommer det handla om Sverigedemokraternas tapp i riksdagsvalet samtidigt som de går fram i kommunvalen i flera av våra kommuner.

0: En stockholmare som sjunger om Stockholm i P4 Väst och det har blivit kallt. Jag tror inte han menade väderläget. Man hör ju lite då och då någon säga att vad kallt vårt samhälle har blivit. Och det tyckte Orup redan 1992. Det är 24 år sedan, räknar jag rätt här.
1: Men man säger ju att vi går mot en ny istid också.
0: Du tror det är det det handlar om. Du har då är det rent inte fattat den här låten i så fall, måste jag säga. Men på något sätt är det kanske lite det här att det var bättre för syndromet även över den här texten. Eller så var det väldigt kallt i Stockholm just 1992. Jag hinner tyvärr inte analysera det här så mycket mer, eller kanske lika bra.
1: För jag tror vi har kommit till vägs ände där faktiskt.
0: Vilken tur. För nu är det dags för Radiosporten och det ska handla om svenska idrottsklubbar i ekonomisk kris.
2: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
3: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
2: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubb.

0: gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om ett år. Vidare till en storm i sociala medier.
2: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
1: Reporter Isabel Gradin. Och nu gäller det.
3: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa-fyran Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
4: Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i Speedway.
5: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i Speedway. Dackarna jublar över att polske stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. Medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
1: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.
6: Jajamän, och volleybollen den håller vi koll på även här i P4 Väst nu när matchen alltså drar igång klockan 4, så ni får korta rapporter även om ni väljer att fortsätta lyssna på oss, och det hoppas jag i alla fall att du gör fram till 5:30.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift så här två dagar efter valet, och vi vet ju ännu inte exakt hur det har gått imorgon onsdagsröstningen, och samtidigt pågår också den slutgiltiga röstningen. Men man kan väl ändå säga som så att Sverigedemokraterna går bakåt i riksdagsvalet i stort sett alla kommuner i hela Sverige faktiskt. Jag tror det var 5 kommuner som de inte backade i. Sammanlagt då med cirka 3 procentenheter. Vi har ju också hört om eventuella så kallade krismöten i partiet idag. Det är Expressen som har rapporterat på det. Det är ett populärt namn på ett möte och kallade krismöte, politikreporter Skob Sali. Men är det kris i Sverigedemokraterna eller är det bara ett vanligt möte?
1: Nej, det är nog en kombination. Jag tror det är lite kris. De är nog lite chockade över det här ändå stora tappet för dem. De är ju inte liksom vana med att tappa på det sättet sedan de kom in i riksdagen. Så det är klart, det ställs nog några frågor, och det finns nog lite intern kritik också kring hur man har hanterat då hela den här frågan med Liberalerna, och borde Jimmy Åkesson satt ner fot ännu mer om att man inte ska stödrösta på dem och sådär. Själv tycker jag ändå att han har varit ganska tydlig nästan hela vägen här om att man inte ska stödrösta på något parti, utan man ska rösta på sitt parti. Sådär. Men visst, de har ju en sak och de har ju en del att fundera över. Sen såklart, jag tror SD också laddade upp liksom. Nu ska vi sitta i regering. Och så kanske det inte alls blir så. Och inte nog med det, de blir ju mindre än Moderaterna. Det var ju inte heller planen, tror jag, för dem. Så att ja, lite kris är det nog ändå.
0: Det kanske är det mest oväntade, det sista där egentligen. Att, det kommer jag ihåg från valvaken i alla fall. Att jag tänkte att oj, Moderaterna större än Sverigedemokraterna. Ja. Det var vi inte beredda på.
1: Nej, det var vi faktiskt inte. Så det, ja, lite kris är det nog ändå. Mm.
0: Sen berättar vi då att det inte är alla kommuner som SD backar. I riksdagsvalet är det ju de flesta, men i kommunvalet är det ju inte alls så. Och i flera kommuner i vårt område, det går ju faktiskt SD framåt i ja. Kommunvalet, Uddevalla och även Färgelanda då, där de ökar med 4 procentenheter och är ju uppe nu, som det ser ut nu, preliminärt på 12 mandat i kommunfullmäktige. Där. Hur ska man tolka det då? Att de ökar i några kommuner hos oss?
1: Nej, men alltså det faktum att de räddar kvar småskolorna och primärt då skolan i Ödeborg talar ju sitt tydliga språk, och det ser man ju på om man delar upp distrikten vart de har fått flest röster. De är jättestora i Ödeborg, det är klart de är, för att de räddade ju kvar skolan. Så skolfrågan blev ju liksom avgörande någonstans. Problemet för Sverigedemokraterna, som gärna vill ta makten och siktade på att faktiskt få till någon form av majoritet tillsammans med Kristdemokraterna, är att de fick ju inte den där majoriteten ändå. Och återigen är det lite rörigt där. Vem ska de styra med? Det som ligger närmast i hands är ju Centerpartiet, som de faktiskt har haft ett budgetsamarbete med. Frågan är om Kristoffer Wallin då, kommunalrådet, kan övertyga Centerpartiet att faktiskt släppa fram honom igen, eller till och med sätta sig i ett direkt liksom samarbete med honom, eller valteknisk samverkan som det så fint heter. Det återstår ju att se. Men där har det ju gått bra. De backar ju på riks, även i Färgelanda, men på kommunnivå så att säga, så går de ju starkt framåt. Och de har faktiskt, SD har ju Färgelanda som sitt kanske starkaste fäste i hela landet, ärligt talat, just nu.
0: Kristoffer Wallin då, kommunalråd just nu i alla fall, och vad gör han då som sverigedemokrat för eftervalsanalys om man tittar då på partiet som backar på riksplanet och också i många andra kommuner?
1: Ja, men han är lite inne på det här med Liberalerna då, att Jimmy Åkesson kanske enligt honom borde ha satt ner foten ännu tydligare och ännu tidigare om att man inte ska stödrösta på ett annat parti. Men samtidigt är han ju också inne på det här att man liksom i ett sånt här samarbete som Tidösamarbetet kanske drunknar lite och försvinner lite, och har man inga ministrar så syns man inte lite. Han tycker väl att man har fokuserat lite för mycket på det goda samarbetet inom Tidö och för lite på sverigedemokratisk politik.
2: Nej, alltså det är väl att det har varit väldigt mycket fokus på tid. Och jag själv personligen är sverigedemokrat. Jag är inte borgerlig. Jag röstar på Sverigedemokraterna. Och det borde ha varit mer fokus kanske på just Sverigedemokraterna.
3: Hur har det varit mer fokus på tid? Kan du liksom dra något konkret exempel?
2: Alltså man har väldigt gjort väldigt mycket gemensamt för att syna på enlighet, inte på skillnaderna. Vi tar det här exempel som tandvårdsreformen. Alla härmar oss sverigedemokrater hela tiden. Tandvårdsreformen har vi drivit i 2 val i lad. Nu tryckte Jimmy på det. Kommer inte ihåg exakt hur många dagar det var innan valdagen, men det var väldigt... Dagen efter går Socialdemokraterna ut och säger rösta på Socialdemokraterna så får du samma politik. Alltså det är vi som... Vi borde ta upp taktinen mer och leda. När man går till val tillsammans så kanske det blir mindre fokus på just sverigedemokratisk politik. Och det var det lite jag menar, att den här tandvårdsreformen, det är sverigedemokratisk politik. Och man försöker från de andra partierna hela tiden neutralisera liksom den politiken vi har. För tycker du som SD men inte gillar SD, rösta på oss ändå. Alltså det blir väldigt grötigt.
0: Det tycker alltså Kristoffer Wallin då, sverigedemokratisk kommunalråd i Färjelanda, intervjuad av reporter Skob Salih.

0: Viktor Norén, solens alla änglar. Kanske inte jättemycket sol just nu i vårt område.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Där det snart blir nyheter från Ekot när klockan är 4. Lite tv-tips först.
2: Ny dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
4: Det är väl inga fel på Ludde?
6: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
4: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Så är det. Mia Skäringer levererade ett ord som inte sägs så ofta i den här kanalen kanske. Vad vet jag. Men nu, Cindy Lauper här, hörrni. Girls just wanna have fun, tydligen. Fram till Ekot klockan 4. Kort rapport först från volleybollen i och för sig.

0: Radiosporten med volleyboll.
1: Och det handlar om Europamästerskapet på herrsidan. Måste match för de svenska landslagsherrarna mot Grekland. Vinst ett måste, annars kan det inte bli slutspel. Almir Jutovac, Radiosportens volleybollexpert under EM. Vad ger du Sverige för chans mot Grekland?
2: Ja, på förhand skulle jag säga 50%. Men lägger man till formen de har visat upp under mästerskapet så kanske snarare ner på 40%. Då.
1: För Sverige och 60 för Grekland.
2: Precis, 40% för Sverige.
1: Där är förutsättningar för en match som börjar om bara en liten stund. Vill du följa hela den här härligheten så är det appen Sveriges Radio som gäller. Där du kan hitta matchen mellan Sverige och Grekland. Grekland som igår mycket oväntat besegrade en av de stora lagen i den här turneringen, Slovenien. Det betyder att Sverige måste vinna den här matchen. Annars blir matchen imorgon betydelselös för svensk del.
3: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
4: 7 svenskar står åtalade, var 4 för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och 2 för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo, där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde, det här uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll, enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti, enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
5: Klockan har pinnat på till 4:02 denna tisdag eftermiddag den 15 september och lite regnigt på sina håll, lite extra regnigt och blåsigt på vissa håll dit vi ska om en liten stund och ta sommartemperaturen, det är ni. Men först tempen på trafiken, Mirre.
6: Men det står hyfsat bra till med trafiken faktiskt. E45 nämner vi dock där mellan Mellerud och Åmål, då mellan Tuss och Åmål i båda riktningarna är det ju vägarbete, stundtals långa köer där. E45 mellan Trollhättan och Vänersborg vid trafikplats Överby, där håller man på med broarbete och även där lite långsam trafik stundtals. Annars ser det väldigt bra ut här den här tisdags eftermiddagen. Har du tips till oss, ring in på 020 999 444.
5: Så är det med det. Peter Olsson, är det bara politik idag i nyheterna?
7: Nej, men lite politik. Till exempel att den miljöpartist lilla Edet kommer in i kommunfullmäktige med en röstsmarginal om inte onsdagsrösterna ändrar på det. Och att det är Bengtsfors som har lägst och Lysekil högst valdeltagande. Men så berättar vi också att polisen utreder hot mot trollhättemännen misstänkta för dödsmisshandeln i Karlstad.
5: Mm, och vädret gott och blandat?
7: Ja, det börjar med lite blandade skurar. En del kraftigare, en del inte, en del med oska. Sen mot natten blir det mest uppehåll. Imorgon mest moln, kanske någon liten regnskur. Sen luckras de här molnen upp och det blir perioder med sol imorgon och någon grad varmare men fortsatt rätt blåsigt med friska sydvästliga vindbyar.
5: Underbart, du ska ut på Smögenbryggan om en liten stund, men Lysekilsborna verkar ju politiskt intresserade. Då ska ni lyssna extra noga. Alldeles strax ska vi nämligen prata om Lysekilspolitiken.

0: Homewrecker med Somber i P4 Väst. Det ska handla om valresultatet och fokus på Lysekils kommun. Kommunvalet där Moderaterna gjort ett rekordval och maktskifte är nära så som det ser ut nu i alla fall. Detta efter Centerpartiets öppning, lite oväntat kanske, mot Sverigedemokraterna. Vi ska grotta mer i det här nu. Reporter Sanna Ekstedt Larsson, tillbaka från Lysekil i studion. Berätta mer.
1: Ja, men vi börjar kanske med att berätta då att enligt det preliminära valresultatet så skulle Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna tillsammans kunna bilda ett nytt styre och en majoritet och få då enligt det här preliminära 17 mandat. Mm. Och sen tidigare så vet vi att Moderaterna samarbetar med Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Centerpartiet har ju bara ett mandat så som det ser ut nu. Men i och med att de också gjorde ett väldigt bra val här och ser ut att nästan fördubblat sitt stöd hos väljarna, så hamnar de kanske på 2 eller 3 mandat. Vi får se sen när de riktiga rösterna har så beslutats. Men med tanke på att det finns röda linjer i rikspolitiken och i regionen från Centerpartiet gentemot Sverigedemokraterna då, så är vi ju nyfikna på hur Centerpartiet i Lysekil då ställer sig till allt här framöver. Och jag pratade nyligen med Linn Nielsen som leder Centerpartiet i Lysekil. Vi kan väl höra vad hon säger här.
2: Vi kommer inte sätta några röda linjer åt något håll än så länge innan förhandlingarna är igång. På riksnivå så har det ju sagt att det är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, men vi kommer även förhandla med dem om det blir så. Mm.
1: Men hur tänker du, skulle ni kunna rent av tänka er att sitta i ett styre med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet?
2: Det beror sig verkligen på politiken. Vi måste få igenom vår politik som väljarna har gett oss förtroende för, så att det är inte omöjligt.
1: Du utesluter inte detta?
2: Nej, jag utesluter inte, men politiken är det viktiga.
0: Säger Linn Nielsen då, som är Centerpartiets gruppledare i Lysekil. Inte så ofta man hör att Centern förhandlar med Sverigedemokraterna, men det säger hon ju att hon är öppen att göra, och även med Vänsterpartiet.
1: Ja,
0: men sen har de ju kommunisterna också i Lysekil.
1: Ja, och det sa hon också då, att de vill hon inte då, de vill hon inte samarbeta med. Och okay. Sen sa hon också att hon känner sig mest hemma bland de där borgerliga partierna generellt. Hon känner sig mest hemma där, så att säga. Men det här är förhandlingar som tar vid, så att hon vill inte säga så mycket ändå. Mm. Just nu.
0: När det gäller valets stora vinnare då i Lysekil, Moderaterna, som nu då fick drygt 20% av rösterna i kommunen. Hur agerar de nu på möjligheterna att bilda ett styre och ordna ett maktskifte då i kommunen?
1: Ja, men snart är det ju förhandlingar och samtal mellan alla partier egentligen som kommer att inledas och äga rum då. Moderaternas gruppledare Lysekil, Ulf Hanstål, ska försöka bilda ett styre med då Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Det är det han hoppas på. Men det kommer ju ta några veckor, så mycket kommer ju hända och vi får se vad som händer.
0: Som i så många andra kommuner och även i rikspolitiken. Men vad säger Ulf Hanstål om framgången här, att det har gått så bra för Moderaterna i Lysekil?
1: Ja, i Lysekil kan vi också se att de partier som till exempel varit för då att behålla småskolorna, de har gått framåt här i valet nu. Mm. Medan andra partier där man antingen har tvekat eller har varit för att lägga ner de här, har gått bakåt. Socialdemokraterna, Lysekilspartiet och Vänsterpartiet till exempel. Så det är ju en aspekt av det här med att, som Moderaterna till exempel, har varit tydliga i sin retorik också med vad de vill. Och det är inte bara skolan här, utan det handlar om äldreomsorgen till exempel, bygga ett nytt äldreboende på Skaftö, minska den administrativa kostymen som man säger i kommunen också. Jag tror att det är den typen av budskap som väljarna har lätt att ta åt sig och lyssna på. Ska vi låta Ulf Hanstål själv säga någonting om vad han tror att framgången beror på?
0: Moderaternas gruppledare alltså i Lysekil.
3: Vi har jobbat under en 10-årsperiod, under 2,5 mandatperiod, med att bygga ett starkt lag, att bli relevanta som ett parti i kommunen i Lysekil. Vi har jobbat jättemycket med att hitta ett bra gäng som jobbar bra tillsammans. Och det har vi lyckats med nu. Det har tagit 10 år och det har tagit 3 valrörelser att bli det näst största partiet i Lysekil. Och ett starkt sammansvetsat gäng som jobbar tillsammans för Lysekils bästa.
0: Säger Moderaternas gruppledare i Lysekil Ulf Hansdål, som man då väl får säga har staffat pinnen och försöka bilda en ny regering i Lysekil. Vi får se hur det går. Reporter alltså Sanna Ekstedt Larsson.

Rose Garden i Jill Jonssons tappning här i P4 Väst, där vi håller på en dryg timme till med eftermiddagsprogrammet och försöker också hålla koll på volleyboll-EM och gruppspelet där mellan Grekland och Sverige. Måste match för de svenska herrarna. Radiosporten sänder ju hela matchen i appen Sveriges Radio, kommer in lite då och då och berättar senaste nytt. Jag ser själv på en skärm att i det första setet så står det 11-10 till Grekland just nu.

0: Kärlek och känslor i radion, det är trollet grabben Peter Fransson som bidrar med detta, även känd som Peter Lemark. Jag försöker lära mig att älska dig, och att det duggar där ute är väl en underdrift om vi tar oss till Smögen sommarstor då, som i morse kläckte den fina idén att det är ju faktiskt meteorologisk sommar. Varför inte kolla in sommarnästet Smögen? Och vad känner du just nu?
1: Dum idé. Stoppa mig gärna när jag säger såna här dumheter. För det här var inte alls härligt. Det blåser och det regnar och det är inte en människa på Smögenbryggan. Vilket i och för sig känns helt logiskt, för det är inget väder att gå i. Det som förvånar mig ändå att det är lite verksamheter och lite grejer igång här ute. Även om det då på många av de här bodarna som är öppet står en skylt snart tillbaka och sådär, och restaurangerna som är öppet där sitter man kanske och viker lite servetter i hörnet och så, men så att det är inte helt stängt, men det är ju inga folk här överhuvudtaget, så det är meteorologisk sommar må det vara, men det är så känns det inte här, det kan jag ju säga med en gång.
0: Men det kan ju regna på sommaren också.
1: Så kan det göra. Och det lustiga med detta är också så här. Det är rätt varmt i vinden, ska jag säga. Men som sagt, kanske inget strosväder. Men det lyser här i en av bodarna. Man har ju liksom verksamhet så här i gamla sjöbodar. Och här är en person som står och pratar i telefon nu. Pia heter du. Får jag störa dig, eller vem pratar du med?
2: Nej, jag låg på här nu då. Jag pratade med min kära sambo.
1: Ja, det får man. Så du att du ska vara med i radio nu eller?
2: Ja, för, kanske.
1: För du var liksom den enda levande själen jag såg när jag gick här på bryggan.
2: Jag sa till honom.
1: Du står där och försöker sälja lite kläder. Är det några folk på bryggan idag?
2: Ja, där lite har det varit.
1: Ja, men du säger lite. Jag har räknat till 3.
2: Ja, men det har varit mera förut. Innan regnet kom.
1: Ja, just det. Så jag kom lite sent då?
2: Ja, jajamän.
1: Men du har jobbat här hela sommaren eller?
2: Ja. Och förra sommaren.
1: Ja, just det. Ja, men börjar man känna nu så här i september att nej, men nu börjar det sina?
2: Ja, det gör man. Ja. Nu är det mest utländska gäster.
1: Ja, det är det.
2: Eller kunder då, men de är ju gäster här på bryggan.
1: Ja. Hur har sommaren varit då fram till nu?
2: Jo, det har varit mycket folk. Det är det alltid.
1: Ja, men det är det. Man kan nästan inte säga att det är mycket eller lite, utan det är mycket.
2: Ja, det är mycket.
1: Och nu, hur länge kommer liksom du våga stå kvar här i den här butiken innan du tänker att nu är det höst?
2: Ja, vi har öppet hela september har vi sagt. Så tror vi inte att det blir oktober i år, för det verkar inte vara väder för det.
1: Okej, så det är ändå vädret som spelar in?
2: Jajamän, jag hade öppet i oktober förra året, för då var det fina dagar.
1: Men alltså, det är ju något speciellt med att stå här ute i sånt här väder, för det känns nästan vädret går igenom träväggarna.
2: Menar du?
1: Gör det inte det?
2: Jo.
1: Så även om man har väggar runt sig så man blir frusen när man står där.
2: Ja, det här är ju bara, du vet, sjöbo, det är ingen isolering, det blir ju väldigt dragigt. Och förra hösten när det blåste rätt in här, då hörde man hur det skvalpar under här.
1: Och det är ju inga direkta sommarkläder ni säljer heller, kan jag ju säga.
2: Jo då.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, men det är ju jackor och regnjackor.
2: Ja, nu har ju precis varit in höstkläderna, vet du.
1: Ja, och så ska ni stänga.
2: Ja, det är ju några veckor kvar. Men
1: du, jag åkte ju hit då lite grann kaxigt och meteorologisk sommar i hela vårt sändningsområde då i P4 Väst. Och sen när man kommer hit så, ja, är det sommar tycker du?
2: Ja, kanske inte.
1: Kommer vi få se någon mer sommar då?
2: Ja, men jag tycker september brukar kunna ha jättefina dagar.
1: Ja, men du tycker det, ja. Men kommer det bli det, tror du?
2: Ja, men jo, det brukar alltid bli det.
1: Vad tycker du, vad krävs? För här på Smögen så kan ju faktiskt somrarna vara väldigt skiftande. Det kan ju vara regn och kanske inte snö, men det är blåst och sådär. Vad är en riktig sommar här på Smögen då?
2: Ja, det är ju det bästa, om det kan vara salta fina bad och solsken och det är mycket fest och sånt. Det tillhör ju Smögen.
1: Men det är inte alltid bra business då, för du är alla och ligger på klipporna istället.
2: Nej, de måste ju köpa nya badkläder och nya. De har ju glömt kläder hemma, du vet. De har inte tänkt på det här och då behöver de nya skjortor. Och så oj, det blev lite kallare. Då behöver de en tröja. Ja, det går att sälja.
1: Men vad säger du, Pia? Ska vi säga att sommaren ändå är över? Eller ska vi hålla på...
2: Jag vägrar, jag är optimist.
1: Så det är fortfarande meteorologisk sommar och det är även sommar fortsatt på Smögenbryggan, tycker du i alla fall?
2: Ja, jag tycker det.
1: Ja, Markus, där hör du. Då var ju ändå teorin, men min tes ändå stämde. Det är fortfarande sommar på Smögen.
0: Och jag tänker inte alls stoppa nästa gång, för det där blir ju jättespännande samtal, tycker jag i alla fall, som fick sitta här inne i studiovärmen.
1: Ja, det är bra. Jag måste gå och snita mig, för jag har blivit snuvig. Så kallt är det här, kan jag säga.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Och vi kan väl tillägga då att det kommer vara sommar så länge det inte är 5 dygn i sträck med en medeltemperatur under 10 plusgrader, i alla fall enligt SMHIs definition. Och det dröjer nog ett tag till om man tittar på prognosen som den ser ut just nu i alla fall.

0: Ja, men det behöver väl inte vara mer komplicerat än så. Anis från Vänersborg och låten I Love You. Gillar du Säffle-dialekt, då får du kolla på spåret. För nu är det klart att rallykartläsaren Tina Törner hastigt och lustigt kommer att delta i kommande omgången. Detta för att programledaren och komikern Asia Dahir får inte vara med. Detta beror på att hon även medverkar i TV4s Bäst i test. Och de här programmen sänds ju samtidigt i de båda kanalerna. Och det tycker man inte om på SVT. Så att då kallar man in Tina Törner, den glada Säffle-tjejen. Nu kallar vi in en annan glad tjej, Mirre Juneström.
1: Ja, eftermiddagstrafiken där, vi har ju på riksväg 44 från Uddevalla ut mot Torp. Där rullar det ganska långsamt från Brattåsmotet ut mot Torp just nu. Det kan också rulla lite långsamt på E45 där mellan Mellerud och Åmål. Då mellan Tössa och Åmål i båda riktningarna är det ju vägarbete som styrs med hjälp av vakter och följebil. Ja, vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in på 020 999 444.
2: Radiosporten med volleyboll.
3: Och det handlar om Europamästerskapet. Måste match för det svenska herrlandslaget mot Grekland. Måste bli vinst i den här matchen, annars är turneringen över för svensk del. Almir Jutovac, expert när vi ser Grekland leda 22-20 i första set. Vad säger du så här långt om första setet?
4: Ja, lite haft sitt spel från bägge lagen skulle jag säga. Och i Grekland är det framförallt en spelare, Moslias, som har burit laget på sina axlar. Sverige lite upp och ner, inte sin bästa insats än så länge.
3: Är det någon spelare du vill lyfta i det svenska laget?
4: Ja, Ekstrand tycker jag är bra.
3: Hampus
4: Ekstrand, precis. Började bra med försvarsspelet och även i anfallsspelet nu på slutet. Men övriga tror jag kan steppa upp lite i dem.
3: Tufft läge för Sverige i första set. Det är grekisk ledning 23-20. Sverige måste vinna matchen, annars så har Sverige inte längre någon chans att ta sig vidare till åttondelsfinal, även om det är en match som återstår i EM-turneringen för det svenska laget. Du hör hela matchen i appen Sveriges Radio.
5: Då är det dags för nyheter i P4 Väst. 16:30 i klockan. Handlar mycket om politik efter valet. Och efter Moderaternas rekordval i Lysekil så är ett maktskifte nära. Centerpartiets öppning mot Sverigedemokraterna ökar chanserna för ett nytt styre. Så här säger Linn Nielsen som leder Centerpartiet i Lysekil.
6: Vi kommer inte sätta några röda linjer åt något håll än så länge innan förhandlingarna är igång. På riksnivå så har det ju sagt att det är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, men vi kommer även förhandla med dem om det blir så.
7: Men hur tänker du, skulle ni kunna rent av tänka er att sitta i ett styre med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet?
6: Det beror sig verkligen på politiken. Vi måste få igenom vår politik som väljarna har gett oss förtroende för. Så att det är inte omöjligt.
7: Du utesluter inte detta?
6: Nej, jag utesluter inte. Men politiken är det viktiga.
5: Moderaterna i Lysekil hoppas kunna bilda ett styre med Liberalerna, Kristdemokraterna, Centern och Sverigedemokraterna. Reporter här, det var Sanna Ekstedt Larsson. Och Lilla Edet ser just nu ut som miljöpartisten Josefina Svensson kommer in i kommunfullmäktige med en enda rösts marginal.
8: Det känns väldigt spännande just nu. Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå.
5: Och det blir de så kallade onsdagsrösterna med de sena förtidsröster som bestämmer om hon kommer in eller får stanna utanför.
8: Det hade känts riktigt surt.
5: Så till Bengtsfors där valdeltagandet var lägst i vårt område och sjönk med mer än 10 procentenheter till drygt 70% enligt preliminära siffror. Så här tror Bengtsforsbon Jeanette Nilsson att det låga valdeltagandet beror på.
9: Okunskap tror jag och osäkerhet. Jag tror folk är rätt så trötta på ett överlag nu.
10: Vad tror du man skulle behöva göra från politikens håll för att det ska bli ett högre intresse?
9: Digitalisera tror jag.
5: Det högsta valdeltagandet i vårt område det hittar vi i Lysekils kommun med drygt 83%. Lasse Pursiainen och Lennart Sell i Lysekil säger så här på det.
11: Ja, jag tror att det är många som har röstat på kommunen och så röstar man ju samtidigt på riksdagen.
7: Det är inte så att Lysekils bor generellt är engagerade i olika frågor.
12: Ja, det är i så fall skolorna som de vill lägga ner och bevara och det kan ju engagera folk.
5: Reportrar här var Thomas Bader och Sanna Ekstedt Larsson. Så kan vi berätta att de två män från Trollhättan som misstänkta för dödsmisshandeln i Karlstad för drygt 2 veckor sedan har efter detta detta hänt hängts ut på sociala medier när polisen inlett två utredningar om förtal efter anhöriga anmälningar om det som skrivits på sociala medier. Det här rapporterar TT Ela. Väderrapporten handlar om mycket moln och regn eller regnskurar ikväll, möjligen med oska. I natt blir det sen mest uppehåll. Imorgon först mycket moln och någon regnskur, sen efterhand perioder med sol. 14-17 grader imorgon och västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar.
0: Det var mycket du hann med, Peter, där, men man fick ju inte höra mycket av hon miljöpartisten där, tycker jag.
5: Nej, jag är nyfiken på vad hon mer har att säga.
0: Det hör vi efter klockan 5, ett lite längre samtal med Josefina Svensson, då, miljöpartist från Lilla Edet. Och vi ska också höra mer ifrån reporter Samuel Ståler och Stackan ute i busvädret. Han tittar förbi Bovallstrand, vet jag. Och ja, lite väder också med SMHI får vi

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Titanic, shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em, och från EM-volleybollen kan vi tyvärr konstatera att det blev Grekland som tog hem det första setet mot Sverige med 25-23. Är ju en måste-match här för att kunna gå till åttondelsfinal, som vi hörde nyss från Radiosporten, för svensk del. Andra set precis börjat och där är i alla fall 2-0 än så länge till Sverige. Ja, om en timme ungefär här i P4, då är det ju dags för allas vår Christer och kvällspasset, och ikväll vänder han sig till dig som har varit med om någonting i skogen. Ganska många, tänker jag, helt enkelt.
2: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och i kvällspasset är det den här rubriken som gäller: Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria, men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17.35 här i P4, men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20. Apropå spännande upplevelser i naturen.
1: Ja, men visst. Vår egen skogsmulle här i P4. Christer Lundberg är det som tar över eten om mindre än en timme. Men fram till dess så är det jag, Marcus Gåne, som är med bland andra, och Fleetwood Mac.

Drömskt värre i radion. Dreams med Fleetwood Mac, och snart får vi reda på vad som händer där ute i verkligheten med hjälp av Ekot. 16:45 blir ju klockan om en och en halv minut.

Här är Ekot kvart i fem. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna.

0: Liberalerna enligt ny valanalys.
1: Det här är lånade väljare eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
0: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion Christian Lundner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
2: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså om man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör, det är att lämna in sin avskedsansökan.
3: Men varför väntar du inte till onsdagsröstarna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
2: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
3: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att, citat, vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier, slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandats övertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
2: Nej, verkligen inte, utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än tidigpartierna, för då faller regeringen. Och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
3: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
2: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det, vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta en överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
0: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag. Det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det är för Ekot.
4: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
5: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet i en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
2: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter
5: som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
4: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
6: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
0: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
7: Vänner! Vänner! Vänner!
8: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
1: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
8: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna. Det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
8: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
1: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälpt till att stödrösta.
0: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
9: Bara fram till årsskiftet så är det ju, har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
10: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men i höst löper flera skattesänkningar ut. Redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
9: Det tycker jag man bör räkna med som det ser ut just nu. Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
10: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock 1 år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
9: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
0: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
11: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland två drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Korsiniak Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
12: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
11: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Vidare till Storbritannien där två rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: Nigel Farage parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av två olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
14: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
13: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade två av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använde för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
0: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket i Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen den hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning det var Masse Benners och i studion satt jag Christian Lundner.
15: Radiosporten med volleyboll. Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste match mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovac.
16: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss vara ett 4-poängsunderläge. Nu har man 2-poängsunderläge och dessutom sörmutaningsanfall, så att hoppet lever absolut.
15: Hoppet lever, säger Almir Jutovac, radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här sättet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna tre set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där.
17: Men vi hänger med här även i P4 Väst. Jag stänger av appen dock i min dator så att ni hör vad jag säger. Men vi håller koll på volleybollen även om du väljer att lyssna vidare på oss och snart då SMHI, för vi ska prata väder strax. Men vi släpper in Miri Juneström först med senaste nytt från trafiken.
18: Ja, eftermiddagstrafiken den är i full gång och just nu rullar det ganska långsamt på riksväg 44 Uddevalla mot Torp. Efter Brattås motet mot Torp, där är det långsam trafik. Långsamt rullar det även på E45 mellan Mellerud och Åmål, då mellan Tösse och Åmål, för där är det ju ett vägarbete som påverkar båda riktningarna. Vill du tipsa oss, då är det bara att ringa in på nummer 020 999 444.
17: Mer i Juneström där, och nu äntligen Kristin Sahlström på SMHI. Om folk blickar upp i himlen, visst är det grått?
19: Ja, det är det, och på många håll även väldigt blött, så man blir nog rätt blöt om man kikar uppåt.
17: Mm. Och från Smögenbryggan hörde vi från vår reporter att det blåser lite grann också.
19: Det gör det också. Det är friska vindbyar och de är väl främst omkring syd nu. Som sagt var, det är en del regn som ska passera. Vi har nu mycket över både Dalsland och norra Bohuslän, medan det kanske är lite mer någon enstaka regnskur i söder. Men det kommer mer skurar, och det kan också vara så att det blir några åsknallar i det under kvällen och början på natten.
17: Mm. Men sen, vad händer sen?
19: Ja, det här drar ju vidare bortåt ändå i alla fall, så att de här regnskurarna passerar bort, och tittar vi på morgondagen så blir det nog till en början, ja, ganska så molnigt skulle jag säga ändå. Någonstans skulle det kunna komma några regnskur, men på de allra flesta håll uppehåll, och framåt eftermiddagen, ja, men då har vi nog lite bättre chanser att få se solen igen.
17: Och ganska goda temperaturer tycker jag.
19: Ja, men för att få vara så här i mitten av september, så är 14-17 grader är ändå helt okej temperaturer.
17: Mm, det är godkänt. Kristin Sahlström, tack för idag.
19: Tack.

0: somebody else. Say my love, Kygo, Khalid och Griffin. Och tyvärr, Grekland tog hem även andra set i matchen mot Sverige i volleyboll-EM. Och nu är det verkligen kniven mot strupen i det tredje setet som väl inleds i detta nu. Vi håller koll, precis som Radiosporten. Vi försöker hålla koll också på valresultaten i våra 14 kommuner. Och bland annat kan man se att Miljöpartiet ser ut att återkomma i flera av fullmäktigeförsamlingarna, i alla fall enligt den preliminära rösträkningen före onsdagsrösterna, vet ni, de som ju kan avgöra. Och i flera kommuner, just för Miljöpartiet, så är marginalen i nuläget väldigt liten. Och i lilla Edets kommun så är den så liten som en enda röst. Miljöpartiets första namn, Josefina Svensson. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Får jag fråga hur det känns?
1: Det känns väldigt spännande just nu.
0: Under valkvällen då, hur följde du rösträkningen?
1: Ja, jag satt på valvaken i Göteborg och kollade streamen hela tiden om det hade kommit några nya röster, hur det gick.
0: Det blev en sen kväll?
1: Det blev en sen kväll.
0: Och när det blev den här marginalen då, att du märkte av den, hur tänkte du då?
1: Ja, det var väldigt nervigt. Vi satt verkligen på nålar.
0: Och det gör ni väl fortfarande, tänker jag. Vad tror du om möjligheterna för er att komma in i lilla Edet?
1: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå.
0: Om det skulle handla då om en enskild röst även på slutet som gör att ni kommer in, hur skulle det kännas?
1: Ja, det skulle ändå kännas, då är vi ändå inne liksom. Så varje röst räknas.
0: Och tvärtom då? Om ni skulle falla på mållinjen, vad tänker du redan nu? Vad tänker du, vad kunde vi gjort bättre?
1: Ja, det hade känts riktigt surt. Och allt man tänker är, som du sa, vad hade vi kunnat göra bättre? Och i sådana fall behöver vi verkligen göra en koll över vad vi kunde ha gjort och liknande.
0: Kommer du på något redan nu som möjligen kunde fått en röst till som du kunde gjort?
1: Ja, men det är om vi skulle varit och kampanjat ännu mer. Men annars, nej. Vi har jobbat så hårt vi kan med de resurserna vi har.
0: Om ni nu kommer in, om du kommer in, vilken möjlighet tror du att Miljöpartiet får att påverka i Lilla Edets kommun?
1: Men jag tror ändå vi kan få en del påverkan. Vi vill som sagt se det gröna på agendan, och när jag har pratat med andra partierna så känns det som att många är med på vår linje.
0: Om nuvarande styret fortsätter, tror du ni kommer att bli inbjudna dit?
1: Jag kan ju bara spekulera i det, men ja, det tror jag.
0: Och då svarar ni, tror du?
1: Ja.
0: Till sist, det här att ditt parti Miljöpartiet då är ju på gränsen faktiskt att komma tillbaka i flera kommuner här i Fyrbodal. Vad tänker du om det?
1: Jag tycker det känns jättekul, och man ser ju att det går en grön våg genom Sverige när Miljöpartiet får fler mandat i fler kommuner.
0: Men ni har ju även saknat kandidater, bland annat i Lilla Edet, men i många andra kommuner här också tidigare. Vad är det som gör, tror du, att ni har fått ihop i flera kommuner den här gången?
1: Jag tror att det har varit ett stark önskan från riksorganisationen att vi ska kämpa hårt, och det har varit stort fokus på det, och det har lönat sig.
0: Vi får se om det lönar sig i Lilla Edet. Vad ska du göra imorgon?
1: Ja, imorgon sitter jag nog på nollan igen. Även om alla rösten kanske inte kommer imorgon. Men det är uppdatera feeden. Se vad som händer.
0: Vi får se vad som händer. Tack så mycket, Josefina Svensson, Miljöpartiets första namn i Lilla Edet.
1: Tack så mycket.

0: ledsen.
1: Fyra enstaviga ord som bildar titeln på Miss Lis låt i P4 Väst, där Samuel Stålros har varit ute och njutit av vädret, bland annat på Smögenbryggan i eftermiddag, och vi utlovades ju också ett besök i Boval innan du hittar hem igen, Samuel.
2: Ja, nu står jag inne i någon typ utav, det är både lagerlokaler och det är avblåsta tak och det är hyllor och det är, jag vet inte, du får nästan förklara själv, vad är det vi står i?
3: Det är en loppis, allsidig loppis med mängder av grejer, huvudsaken är fiskegrejer.
2: Och byggnaderna, det är lite olika varianter, sitter ihop.
3: Det var Sotenäs trä en gång i tiden, men nu är det dags att riva grejerna.
2: Vi ska komma till det, Jan Pettersson, Janne Pettersson, det är du?
3: Ja.
2: Och du har drivit den här loppisen nu i 12 år här i Bovallstrand?
3: Ja, det är snart 12 år, ja.
2: Vad var det som fick dig att starta upp det?
3: Ja, jag började i Uddevalla, i Saronhuset där. Vi hade ungdomscafé i ena änden i källaren och så hade jag loppis i andra änden. För då var det ner till hjälpverksamhet och såna här grejer.
2: Vad fick dig att flytta hit utan?
3: Ja, jag kommer från Hunnebostrand egentligen. Det var ju pension och ålderdomen, så ville man flytta hem igen ju. Hunnebo är Hunnebo, det går alltid hem.
2: Och ändå är du i Boval med loppisar.
3: Ja, men det är för dyrt i Hunnebo. Det blir en Hunnebo. Nästa år så kommer jag att flytta dit.
2: Ja, för du sa det till mig nu att det här är sista året nu. 12 år har du varit här i Boval, men det är sista året nu som du har haft den här loppisen.
3: Ja, nästa år blir sista året. Sen ska det rivas. Hösten ska de börja.
2: Hur känns det för dig då?
3: Ja, det är lite vemodigt, men nu blir det lite mindre lokaler, men det blir ju centrala Hunnebostrand, så det blir mycket lättare att jobba. Här är väldigt gamla lokaler, men de är stora.
2: Men lägg av med loppis, det har du inte tänkt göra?
3: Nej. Det är så nöje och gamla grejer och mycket folk, så det är skoj.
2: Vad var det som fick du börja med såna här loppisar från första början?
3: Ja, det var olika hjälpverksamheter inblandade där nere i, ja, lite olika länder.
2: Och sen blir man fast i loppisen?
3: Ja. Det är väldigt roligt att jobba med gamla grejer och med folk.
2: Men har du något, vad är det roligaste då, föremålet du har stött på i några år då med att jobba med gamla grejer?
3: Ja, en haj. Ansiktet på en haj fick jag in en gång. Den hänger på fiskeloppisen, eller fiskaffären i Hunnebostrand nu.
2: Ja, den kommer inte så långt.
3: Nej, den sitter på väggen där, så det kan ni besöka om ni vill få en upplevelse.
2: Men du, annars då, berätta lite grann. Det hänger ju grejer överallt. Vad är det vi har här framför oss?
3: Ja, det är massa wobbler. Den konstnär här från Bova som tillverkar en del hemma. Och det är en väldig blandning.
2: Möbler har du också?
3: Möbler och fiskegrejer. Och
2: i något av de här skjulna stod en skyltdocka.
3: Ja, det är värre. Hästar och en rådjur där uppe som jag sköt i somras med solglasögon.
2: Ja. Sköt du drog ju med solglasögon, ja. Hade du solglasögon på dig eller?
3: Nej, han hade det. Han fick det när han kom hit i alla fall. Lite humor får vi ha.
2: Ja, så är det. Ja, men du, då kommer alltså man kunna hitta dig i Hunnebostrand då från och med, ja, inte nästa år då, men...
3: Jo. Sommaren nästa år öppnar jag där, va? Jag får ju, ja, komma igång så det fungerar.
2: När kör du sista dagen här då?
3: Augusti ut. September blir sista. Ja.
2: Men du, hur ska du få plats med alla prylar?
3: Nej, men jag kör rea nästa år, så då kan ni komma hit och får ni köpa alltihop.
2: Men du, vad tänkte jag på? Hur mycket prylar har du? För nu jag har bara gått här lite vilse, tror jag. Hur mycket prylar har du?
3: Det vet jag inte. Det är mängder, ja.
2: Kommer du ta med dig allting eller kommer du slänga något?
3: Nej, en del går och åker över till tippen. Och så finns det, man kan ju skänka vidare till andra ställen och sånt där ju. Det är nog inga större problem.
2: Ja, det blir spännande att se då. Då är det Hunnebo nästa gång man ser det då. Men loppis som sagt, det kommer hålla på med hur många år till?
3: Ja, det blir nog, ja, det är åldern som avgör. Men det lär jag fortsätta med.
2: Har du köpt någonting själv i din egen butik någon gång?
3: Nej, jag får se mig själv här. Ja.
2: Ja, tack så mycket.
3: Försöka.
2: Ja, tack så mycket.
3: Ja, tack, hej.
2: Ja, Jan Pettersson då alltså, som har drivit loppis här i Bovallstrand i 12 år. Nu ska de riva lokalerna och så blir det... Hon är på strand istället, men det är ju där han bor, så att det är...
4: P4 Väst.
5: Sveriges Radio.

Dagens musikredaktör Olle Nilsson lät oss återuppleva denna klassiska syntslinga från 1984 och även hela låten Jump med Van Halen. Klara Hammarström, kom någon rubrik om henne nyss, men jag vet inte var det stod, men här sjunger hon.

0: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
1: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
0: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom, men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.

0: Och trafikläget ser fortsatt väldigt bra ut, men det rullar väldigt långsamt på E45 där mellan Mellerud och Åmål. Då mellan Tussa och Åmål i båda riktningarna är det ju ett vägarbete som drar på sig köer. Ska man ut med västtågen ikväll mellan Vänersborg och Göteborg och mellan, eller tvärtom, så är det flera avgångar som är inställda om man får förlita sig på bussen där istället. Tipsa oss gärna, du når oss som alltid in på 020 999 444.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Och Europamästerskapet i Italien där det svenska herrlandslaget tyvärr har förlorat de två inledande seten mot Grekland 25-23, 25-21 till Grekland. Det innebär att Sverige inte har sitt öde i egna händer när vi går in mot sista omgången så småningom. Men Sverige kan fortfarande vinna matchen och har skaffat sig ett bra läge med en fyrbollars ledning i mitten av det andra setet, tredje setet, Almir Jutovac. Det känns som att det svenska laget står för något helt annat just nu.
3: Ja, det är som ett helt nytt lag på banan. Man har behållit samma spelare, men det är som att det är ett helt nytt lag på banan. Och att, jag tror att det handlar mycket om det psykologiska. Man gick in med ganska mycket press nu. Man kände att det var en måste-match och man är inte så pass rutinerade som laget att kunna hantera den pressen. Men efter 2-0, emot sig, eller 0-2 då, så har man känt att nu slappnar vi av.
2: Mm. Vill du höra hur det går i den här matchen? Appen Sveriges Radio, Almir Jutovac och jag, Patrik Ljunggren. Vi finns där för att ge dig den. Det är 16-12 Sverige just nu i det tredje setet.
4: Och nu är klockan 17:30, dags för nyhetsuppdatering här i P4 Väst, och då ska vi börja i Lysekil. För efter Moderaternas rekordval där så är nu ett maktskifte nära. Centerpartiets öppning mot Sverigedemokraterna ökar nämligen chanserna för ett nytt styre.
5: Vi kommer inte sätta några röda linjer åt något håll än så länge innan förhandlingarna är igång. På riksnivå så har det ju sagt att det är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, men vi kommer även förhandla med dem om det. Vi måste få igenom vår politik som väljarna har gett oss förtroende för.
4: Linne Nielsen leder Centerpartiet, ett av valets vinnare i Lysekil, efter att partiet vuxit från 4 till drygt 7% och kommer att ha en vågmästarroll när det nya styret ska väljas. Valets stora vinnare i Lysekil, Moderaterna, fick drygt 20% av rösterna i kommunen. Den moderata gruppledaren Ulf Hanstål menar att framgången beror delvis på att partiet lyckats bygga ett starkt lag. Men också på att man varit tydlig mot väljarna, exempelvis i frågan om att behålla småskolorna i kommunen.
6: Och det har vi också pratat om väldigt mycket under den senaste mandatperioden. Just detta att det är klara och raka besked.
4: Och det blir sannolikt Ulf Hanstål som nu ska försöka bilda styre och snart inleds samtal med Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Enligt de preliminära siffrorna så får de här partier en klar majoritet tillsammans.
6: Och någonstans i den konstellationen så hoppas jag att vi kan hitta förutsättningarna för att bilda ett nytt stabilt majoritetsstyre i Lysekil.
4: Säger alltså Moderaternas Ulf Hanstål i Lysekil, och reporter det var Sanna Ekstedt Larsson. Polisen i Trollhättan utreder just nu två fall av misstänkt förtal. Det här efter att anhöriga till två män misstänkta för dödsmisshandeln i Karlstad ska ha hängts ut i sociala medier. Polisens förundersökningsledare Jonathan Axelsson säger till P4 Väst att det man utreder är alltså om de anhöriga utsatts för förtal och att utredningarna i nuläget inte rör de två brottsmisstänkta männen. Och i förtalsutredningarna finns det inga misstänkta i nuläget. Uppgifterna i TT-ELA om att det även ska riktats hot mot de misstänkta männens familjemedlemmar, det är ingenting polisen vill bekräfta i nuläget. En pojke i övre tonåren döms för flera olika sexbrott mot en minderårig flicka, brott som ska ha skett på Överby köpcenter i Trollhättan förra året. Han döms för sexuellt utnyttjande av barn, kränkande fotografering och barnpornografibrott. Och domen blir ungdomsvård och samhällstjänst, och dessutom ska han betala 80 000 kronor i skadestånd till flickan. Vädret, ja, det är mycket moln och regn eller skurar här under kvällen, till och med kraftigare skurar, kanske också med åska. Sen natt så blir det mest uppehåll, och imorgon bitti, ja, lite moln, kanske någon skur, men efterhand allt mer uppluckrat och perioder av sol, och så får vi 14-17 grader mitt på dagen imorgon och västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar.
7: Sanna Viktorsson, tackar vi för det. Jag som heter Marcus Gåne tackar för mig. Strax kvällspasset med Christer Lundberg. Först en annan från Göteborg.

Då gör vi oss redo för en rykande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om hängmattan som sprack när jag och min lillebrorsa Björn var ute och kampade. Den måste ha råkat skavas upp mot en sten eller gren, för det sa bara ratsch. Och så dråsade han rakt igenom mitt i natten. Tack och lov slog han inte ihjäl sig, men han höll på att skrämma livet ur mig när han skulle flytta över sin sovsäck och liggunderlag till mitt tält. När jag vaknade av prasslandet från tältduken trodde jag först att det var en riktig björn som försökte ta sig in. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om överraskande grejer i naturen. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just i skog och mark? I så fall vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller överlycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå naturen alltså. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.

0: det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4 och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Mikaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet Kristina.
1: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
1: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva händelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt. Utan,
0: oh, vad skönt.
1: Ja, utan det hände sen jag hade 4 hundar då, och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen, jag hade en kombi, och mellan vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet, så hade jag ett lastgaller, så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen. Mm. Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur där, och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade 2 taxar, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan. Som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
0: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
1: Yes. Ja.
0: Är det ingen bra situation? Vad gjorde du då?
1: Inte så där väldigt bra och inte planerat kan jag säga. Jag stod ju där och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde du ju inte.
0: Nej.
1: Så att, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant, så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
0: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
1: Jajamän. Så jag vet precis hur det är och jag har inbrott i bilen.
0: Ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när matte började banka på rutan med en sten och till slut krossa den?
1: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
0: Nu håller de på med något tokigt igen.
1: Ja, typ. Och jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt. För jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
0: Nej.
1: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
0: Nej, det är klart att det inte var det. Men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du ju inte för telefonen.
1: Nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt jag ägde och hade var i princip i bilen.
0: Ja, det låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina, även om det här kanske då inte var riktigt i skogen, så hade det ju med skogen att göra. Så jag tycker du prickade in precis rätt program.
1: Jag var ju på en skogsväg, så att det var så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som levde och åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silvertejp. Jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
0: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.

0: Ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Hur många runder som har gått bra.
1: Hoppas det fortsätter så och att du får en god kväll. Ja. Tack Kristina.
0: Ja, detsamma. Tack.
1: Tack
0: hej då.
1: Ska du ha. Hej då.
0: Tack, hej.
1: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat sig i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre, ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet, och vi var i Krattemasung som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket, och med hon ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så och jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig. Bara 10 meter framför mig. De var inte lika rädda som jag, tror jag. Men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse. Men alltså, medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja. De var rädda för mig eller jag rädd för dem, det vet jag inte. Men de flyttade på sig sen i alla fall, så jag kunde springa hem sen.
0: Men då
1: när, det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det här måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa, men jag förstod att hon hade inte så många val. Fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet, det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsatte jag min runda. Kom fram, men det var mycket att berätta om.
0: När du kom hem, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sen, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Men det är sånt man kan se i skogen och mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: ja, då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej,
0: det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar ju regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack för Detsamma.
0: Har det gått?
1: Hej.
0: Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro. Plötsligt brakade till. Första tanken, varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare, hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar, jag tappade ingen svamp. Min kommentar, vilken tur att jag inte hade med mig hundarna. Självklart mellan skratten frågade jag henne hur det hade gått. Sen visade det sig att hon var mamma till en hundkompis. Det blev ingen svamp för mig, men ett spännande och roligt minne. Och det är klart att man blir överraskad om det plötsligt brakar till och då kommer ut en kvinna rullande med en svampkorg som hon lyckats hålla upprätt så att inte svampen trillar ut.

0: Supertramp, Give a Little Bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig 6:01 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. För sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jor, ni vet skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
3: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, upprättade kedjar, eller kädrar heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer, i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Ja, men hej!
0: Vad är det för upplevelser du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga, två mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger, det här är ju inte sant. Det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och så där. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon med. Och tunnan ser så liten ut i jämförelse med kon. Så att det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte... färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko, för att då hade det nog blivit problem att få löst tunnan.
0: Det här du beskriver, att ni inte riktigt förstod vad det var ni såg först, det kan jag verkligen känna med er, för liksom, vad är det där? Alltså en ko, och ni hoppas vi kan få upp de här bilderna på vår Instagram eller någonting också så folk kan följa med, men jag förstår att det var en mycket speciell upplevelse, men är du och Johan vana med djur? För det är ju inte liksom bara att gå fram till en ko och dra av en tunna, eller?
1: Nej, men han har jobbat med på ett bonderi i ungdomen. Så att han hade ju lite handlag med det där då. Man är ju lite rädd så att de kanske sparkar eller trampar. Men det gick ju jättebra.
0: Ja, för jag tänker, det stackars djuret måste ha varit vätskrämt. Alltså jag ser ingenting och det är något konstigt på huvudet.
1: Ja, men den var faktiskt jättelugn när tunnan väl kom av. Då tittade den på oss liksom att, lite tack för hjälpen. Så att sen gick den vidare då till grannfäboden. Där de huserar då på sommaren då. Så att det var en solskenshistoria.
0: Ja, det var det verkligen. För när du sa det, sen gick den vidare, så trodde jag fortsättningen på meningen skulle vara och stoppade huvudet i en annan tunna, men så var det inte.
1: Nej, den där tunnan ställde min fäbogranne undan. Vi sa det, vi kan ju inte riskera att det går någon mer och fastnar i den där, så att den är undanställd nu.
0: Tror du
1: men det
0: att,
1: var väldigt,
0: tror du att kon försökte varmt. Dricka?
1: Eller ja, det tror jag. Det var jättevarmt. Mm. Ja, det var jättevarmt. Och det var lite... Vi hade varit upp någon dag före och det hade regnat lite. Så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
0: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
1: Ja, men sen som sagt kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan och... grillen hade den sprungit över, så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
0: Ja, det var ju tråkigt att det var så, men fick ni ordning på det då?
1: Ja, det gick så bra. Så det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att djuren får gå fritt, och det tycker vi är väldigt viktigt.
0: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
1: Ja, vi hade sagt innan vi får, men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej, vi åker nu, och så tur var väl det då. Så att vi fick den tunnan, att den inte behövde gå kanske en dag till.
0: Ja, det är ju inte säkert den hade klarat så. Det var väl jättetur, Karin. Och jag är jätteglad att du ringde in och berättade. Det passar ju perfekt in i ett program där det handlar om oväntade naturupplevelser. En ko med en blå tunna på huvudet. Ja, där har vi det.
1: Älgar brukar vi ha vid stugan och fåglar och grejer, men inte någon ko med blå tunna. Det var nog enda gången, hoppas jag.
0: Det hoppas jag med, Karin. Tack för ditt samtal och en god kväll.
1: Ja, men tack detsamma. Tack. Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i kvällspasset, det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från...
1: att prata med dig.
0: Ja, verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik kan ha varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där, då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar.
0: Sådana som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur, för du vet, de där vassa klor. Men han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Han insåg väl att det där inte var något ha, så han släppte han ganska direkt, typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen, utan han såg någon päls som vred sig och rörde på sig där liksom.
0: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när han väl fick sitt byte. Det här var, vad var det här, bu?
1: Ja, eller hur, var en pälsbit.
0: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen, att en uggla snodde min mössa.
1: Ja. Men du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått illa egentligen.
0: Ja, och det är svårt att tänka. För hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nu när du blev det var det ju väldigt tur att du hade något som skyddar mot klorna. Det håller jag verkligen med om.
1: Ja.
0: Ja, så... snacka om oväntad naturupplevelse.
1: Ja, jag varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter något annat. Och vi satt och spanade bredvid varandra. Liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
0: Men du fick tillbaka mössan då? Den släpptes en bit därifrån?
1: Ja, jag fick gå och hämta den typ 20 meter. Så det var ingen fara.
0: En minnesvärd morgon på älgpasset.
1: Ja, verkligen. Man var lite skakig också faktiskt. Jag var typ chockad.
0: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
1: Ja, jag har tänkt så.
0: Blev det någon pälsmössa?
1: Nej, det var faktiskt sista året jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
0: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
1: då kan man själv bli byte ut i skogen.
0: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
1: Ja, lite udda kanske.
0: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
0: Ja, du med. Hej.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Karina.
2: Hej, hallå, tack så Karin. Mycket.
0: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Vadå?
2: Det var när jag var barn så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Mm. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern tror jag. Så jag simmade en bit från båten och när jag simmade där så rätt som det så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad kan jag säga.
0: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära och så ville den gärna simma runt. Simma runt mig om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var jag ju inte så gammal heller.
0: Upplevde du att det här var obehagligt?
2: Men först blev jag rädd, men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
0: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten. Så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
0: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså det är ett sånt fint minne.
0: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
0: Men vilket fint minne, Carina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
0: De ska man hålla hårt i och det är väldigt generöst av dig att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
0: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Carina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: Niall Horan Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av programmet är det många som ger sig ut i skogen för att plocka svamp så här års. En av dem är kocken och vildplockaren Nicky Sjölund. Hans jakt på en väldigt exklusiv och dyrbar matsvamp skildras i en SVT-dokumentär med den passande titeln Svampplockaren. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag bytte restaurangköket mot skogen och jag har inte ångrat mig sedan dess. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland, omgiven av skog, utan att egentligen förstå vad som dolde sig under mina fötter. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna, med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut, Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar, gömd i de sandiga tallhedarna jag en gång kallade hemma. Det här blir som en skattjakt för mig, men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
0: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi hör där, Nicky Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset, Nicky.
4: Men tack så mycket, Christer. Tack, tack.
0: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
4: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
0: Det låter coolt tycker jag. Jag själv är nog mer en tamplockare.
4: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
0: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliatmusseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
4: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåva present i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert så på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den och den kan ju vara otroligt dyr.
0: Vad betyder det, otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
4: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också där med svampsäsongen i Japan. Den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
0: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
4: Ja, men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i. Med lite spräckliga streck. Så den gömmer sig otroligt bra, men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
0: Vad luktar den?
4: Jag brukar alltid dra en anekdot här att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliatmusseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
0: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
4: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt te och sådär. Men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliatmusseron för första gången för många år sedan.
0: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
4: Ja, men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna i Västerbotten framför allt. Och det är ju, Västerbotten ligger i mitt hjärta, så jag tipsar alltid om Västerbottens inland.
0: Något som kan vara kul att veta för oss som lyssnar är att det släpps en sorts uppföljare till dokumentären Svampplockaren på SVT imorgon som heter Vilda smaker, där du ger dig ut på jakt efter råvaror i skogen på olika platser i Sverige under olika årstider, det stämmer va?
4: Ja, men precis. Och det är ju mera fokus på allt som växer vilt beroende på vilken årstid det är. Och så lagar jag mat med de här härliga råvarorna tillsammans med andra lokala råvaror beroende på säsongen då. Och det blir riktigt härligt faktiskt.
0: Det ska bli spännande att följa och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron. Men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och lycka till med allt vildplockande framöver.
4: Tack snälla.
0: Nu gott folk blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet men det räckte inte och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
7: Nej, i början av matchen var man lite svårstartade. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med. Men var ändå poängmässigt med 23-25 och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelade de upp sig rejält. Men grekerna har ju lite fler folk att gå på. Byter in några från bänken som får en avgörande roll och ja, vinner ändå välförtjänt.
6: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

0: El King X's and O's. I kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler. Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt, och på vägen hem genom ett litet skogsparti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan, inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen, och den ville slingra iväg, och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg det. Och den blev bara längre och längre och längre, och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan, så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anakonda. Vad sa du? Jag sa, jag hittade en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anakonda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den, och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han, och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen, och ut en polis och öppnade bagageluckan, och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv, jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså, att den såg ut som en gulfärgad huggorm, det låter ju som du säger väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Amerikansk. Och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men huggar i stort sett på allt som rör sig, mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har tröttnat på den som husdjur. Men jag tänker med dig, Fredrik, du hoppar av cykeln och börjar dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade såna kontakter att du snabbt kunde få dit någon som tog hand om den. Spännande rapport, Fredrik.
1: Ja.
0: Hör av dig om du hittar något annat när du är ute och cyklar lite gravel.
1: Det ska jag göra, Christer.
0: Ta hand om dig, Fredrik, och tack för rapporten.
1: Jag laddar upp några bilder av den här ormen till dig.
0: Ja, vad kul, som vi kan ha på Facebook-sidan eller Instagram eller något sånt där.
1: Ja, ja, Facebooken gör jag.
0: Yes! Underbart, Fredrik. Då ska jag in och kolla. Kvällspasset i P4. Tack, Fredrik.
1: Tack samma. Ha det gott.
0: Det nu rinner tiden iväg. Men vi ska ha lite musik här. Det blir en riktig kort snutt. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Bo Thang. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Varmt välkommen att hänga med oss då, eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är väl de största fördelarna. Sök bara efter Kvällspasset i P4 i Sveriges Radio-appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det barnradion. Än en gång, gott folk, stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Och jag undrar vem som har vunnit valet.
2: Ja, vet man det?
3: Det vet vi faktiskt inte än, för alla röster är fortfarande inte räknade.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drog.

0: Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
1: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan, till exempel Ulf Kristersson, få prova om han kan samla ihop tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
0: Emilia har ringt in med en till fråga.
2: Och vem leder nu?
1: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern, över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
0: Kan det vända?
1: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
0: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
1: Ja, tack själv.
0: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.
4: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
5: Mask!
4: Säger han och pekar.
5: En orm!
4: Ropar jag.
6: Freja sett en orm i stenröset!
4: Frålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
7: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring.
4: Säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
5: Den ska hitta Ormis,
4: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
8: Åh, hej! Ah! Oh.
4: Men Ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig. Mm. En gång lyckas pappa knipa fast Ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
7: Du
5: är usel ormfångare, pappa.
4: Säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar

0: Alice. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
1: Mördare!
0: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
1: Varför gjorde du det då?
0: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen. Men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
2: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så.
1: Men tänk om du har en massa ormbebisar som saknar sin mamma.
0: Säger jag. Julia suckar.
2: Vet du, Freja? Ormar är inte alls människor.
0: Säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
1: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig, min åra.
0: Säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
3: Han är nog hungrig.
0: Säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
1: Nej, tack.
0: Säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan. De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
1: Min pappa är mördare,
0: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
2: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
0: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om Ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia. Inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med. Men jag tänker bara på Ormis som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en hov.
2: Ormen måste också få leva, fast inte alls är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utsi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det berättar Valmyndigheten på sin hemsida. Det tar längre tid för att många förtidsröster kommer sent. Och det beror också på att fler har röstat från utlandet. När den första uppsamlingsräkningen, som den kallas, är klar på torsdag, ja, då ska alla röster räknas en gång till för att se till att man alla har rösterna, att allt har gått rätt till. Så ska det vara. Nu i höst när skolan startade hade riksdagen bestämt att eleverna inte längre fick ha mobiltelefonen under skoldagen. Nu har man börjat märka en del förändringar. Barnen leker mer på rasterna och fler elever äter skolmat.
1: Vi har haft jätteroligt här. Massor av nya kompisar från skolor och klasser och vi har fått göra jätteroliga lekar.
2: Ellie går i årskurs 3 i Luleå. Och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
1: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
2: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
3: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
2: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Al-Sadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
4: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
2: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varandra under rasterna.
4: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
0: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen.
6: Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
7: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
6: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
0: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
6: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du, utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sport Extra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i Speedway.
1: Med landbackarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i septemberkvällen i Småland.
0: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus på bottenstriden.
2: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är i fullt trim inför VM på hemmaplan.
3: Jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
2: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
0: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
2: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
5: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljat Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
0: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
1: Och vi börjar med Speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrik Dudek som man försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndag, så Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
2: Och det är Per Karl som är kvällens Speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån Speedway-finalen också blir ishockey.
0: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade utav serier på hemmaplan.
2: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
0: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
2: Börja på lördag.
0: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i Speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången, för då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbig, kanske en jobbigaste säsong. Men samtidigt har det gått bra resultatmässigt för att lyckas ändå. Liksom.
9: Men trots då lite skador, bekymmer, säsongen och annat rörigt så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Det spelar ingen roll, det är ju andra. Man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris. Det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong. Och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag. Det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
2: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks Speedway-lag, till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
1: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg den stackars Anton Karlsson från Västervik. Han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovaara hängde med en stund men kunde inte hota, eller ja, han kunde hota på slutet. Det var nästan lite målfotokänsla på slutet av det här heatet, men så småningom så blev det trots allt en 5-1 för hemmalaget, och jag tror det var viktigt för jämnheten i matchen, för jag tror inte kanske att hemmalaget Dackarna här hade räknat med att man skulle förlora det första heatet med 4-2 som man gjorde. Där alltså Patrik Dudek, deras inhämtade polack som man tog till klubben under sommaren när man hade väldigt mycket skador, men som inte körde speciellt mycket då utan bara totalt 4 matcher. Sen har man inte använt honom under resten av serien under slutspelet. Och han tog sig då in här för att ta upp kampen med Robert Lambert, Västerviks stora stjärna. Men Lambert är ju inte här, han ersätts alltså av Australien Max Frick. Men Frick gjorde ju en fantastisk insats i det första heatet och körde iväg till en 4-2-seger för Västervik i det heatet. Hansen, som har kört för klubben under säsongen men som skadade nyckelbenet i juli månad och inte har kört sedan dess, han är tillbaka och han ersätter då i laguppställningen Leon Flint som var uppsatt i laguppställningen. Men jag fick en känsla när jag hörde mig före depån förut att Leon Flint var nog aldrig aktuell överhuvudtaget för att köra Speedway den här kvällen, utan han sattes nog bara upp där för att sätta ett namn på listan i väntan på att man skulle få ett klartecken ifrån danske Mats Hansen, som ju då fram tills dess att han skadades var en nyckelfigur för det här Västervikslaget under säsongen. Då är vi framme vid tredje heatet och vi har alltså 7-5 ledning för Dackarna. Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinal genom att slå ut Indianerna i semifinalen, och Dackarna kom alltså femma i serien och har trasslat sig vidare till den här finalen genom att helt enkelt toppat formen vid rätt tillfälle under säsongen. Artem Lagota och Mattias Nilsson för hemmalaget, Jakob Torssell och Gregors Sengota för Västervik. Och förarna iväg, och det är 3-3 läge ut ur den första kurvan, men det är inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi, utan det är fortsatt Västervik, Torssell faktiskt i ledningen. Och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna. Först Mattias Nilsson, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Zengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nilsson som kanske kan gå upp och ta över ledningen i heatet. kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till. Så kommer Nielsen på en ny attack, men han måste bromsa upp där på bortre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här hitet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nielsen och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi, utan vi noterar 3-3 och då har vi 10 för hemmalaget och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter 3 körda hit i SM-finalen. Den första av 2. Det handlar om 2 matcher. Det handlar om först till 90 poäng över 2 matcher. Då är man mästare.

0: Dackarna i tidig ledning, SM-finalen i Speedway, 2 poängs försprång mot Västervik. Det här var Dai Dai med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
3: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.
2: Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
3: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
2: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
1: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. 3 matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
0: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till allsvenskan. Idag tittar vi en annan del av tabellen.
1: Det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är 3 stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona, 7 i tabellen, mot GIF Sundsvall, absolut sista av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de 3 avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
4: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja, det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1 situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst, medan Brage då kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin tredje sejour i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev 1 poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt där händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
0: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superetta fotboll.
5: Radiosporten med volleyboll.
6: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och 1/8-final även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
7: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att man känner lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var vi pressade till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första 2 seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
6: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin. Många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
7: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna. De är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt, men sen är det också som jag sagt innan att det har varit en del skadebekymmer på framförallt en position, och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position. Då blir det ju lite ihåligt i truppen så att säga.
6: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
7: Jag ser en enorm potential. Det är ju många unga spelare. Det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre. Och man måste nämna en sån som Axel Enlund som ja, visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom. Och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
0: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Jutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EM-uttåget.
8: Riktigt, riktigt tungt. Vi kom väl inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och ja, riktigt tungt.
9: Vår expertkommentator Almir Jutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här och att ja, ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han, så ser jag i inledningen framför allt. Delar du den bilden?
8: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set. Och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
9: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
8: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon så vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
0: Reporter Sigge Sanner, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextra kvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Nej. Det handlar om annat också.
1: Det handlar om annat i Sportextra kväll, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande grepp, ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om ja, kanske 10-12 minuter med en första insats.
0: Om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
1: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags. Då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL-ishockeyn, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september och så håller det på och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
5: Radiosporten med Speedway.
10: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut och till sommaren hör Speedway-säsongen och just nu har vi iväg det fjärde hitet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i hitet dessutom. Då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8-ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1 och så är ett 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas H. Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011, har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär Jonasson och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här ritet heller när han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer att ske, därför att just nu så är tre av förarna i depån och laddar upp för att starta, medan Thomas och Jonasson promenerar så sakteliga över innerplan här i Målilla.
1: Per, strax mer speedway hos dig där i Målilla. Vi ser tv-bilder därifrån. Jag tänker att vi kan ägna oss åt att försöka beskriva inramningen lite grann, eller det du har kring dig där. Det är ju en lerbrun grå bana kring en innerplan där det ser ut att ligga en jättestor konstgräsmatta, va? Med väldigt många hål i. Vad är det som ligger där? Är det, ska de skjuta fyrverkerier ur de där?
10: Det gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummiföremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar, och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är väldigt... Alltså i jämförelse med hur det brukar se ut på vanliga elitseriematcher så är det mycket folk på plats här. Och så alldeles närmast mig då, radiohytten, så är det ju en bar. Där, eller bar, det är en restaurang liksom, där VIP-gäster kan sitta och äta en bit mat och dricka vad de nu tänker sig att de vill dricka. Och jag stod faktiskt och tänkte på det, apropå ingenting annat, för en stund sedan när det var sladdpaus. Det är det ju efter tre och efter sex hit och så vidare, då man skickar in traktorerna och så vidare. Att när det gäller att sälja konsumtionsvaror till den publiken som sitter i restaurangdelen på arenan, i den mån man har en sån, och alla arenor har inte en sån, så är nog det här en rätt bra sport egentligen, om man vill sitta och äta en bit mat och dricka en öl eller en läsk och titta på det hela. Därför att det är ju, ett hit tar ungefär en minut, det är en intensiv period där tre hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus, då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann, och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
1: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan, och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj.
10: Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet igen.
0: Vi gör så Per, att vi kan väl återkomma när det körs speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
5: Radiosporten med Superettan.
4: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Tverchevski slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. Och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
0: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan, i alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
1: Det är ju tre matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen GIF Sundsvall, som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålandshistorien 0-1, ledning för Öster.
10: Och SM-finalen i speedway är ju en annan Smålandshistoria. Den leds ut av hemmalaget Dackarna mot Västervik. med marginalen 10-8 efter tre stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligtvis duellen om sista platsen i heatet som står mellan Rowan Tungate och Thomas H. Jonasson. Eftersom att den andra Dacke-föraren Andreas Lyäger tillsammans med Viktor Palovaara från Västervik verkar ha dragit ifrån. Och en liten kamp, den kampen som är, den står om sista platsen i heatet. Och den skulle ju kunna flytta en poäng då om Jonasson kan ta sig förbi sin Västerviksförare. Men det ser han inte ut att kunna därför att nu är förarna ute på det sista varvet. Och det är ett väldigt tydligt 3-3-läge där Andreas Lyäger, dansken, hos Dackarna är först över mållinjen. Närmast följd av Viktor Palovaara och Rohan Tungate körandes för Västervik. Och så Jonasson, Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna. Och han plockar där med noll poäng. Och då har vi 3-3 igen. Det är det andra raka 3-3 hitet. Och det betyder att det fortsatte två poängsledning för Dackarna i SM-finalen. De leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är två matcher. Det är 15 hit i varje match och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över två matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu två poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter fyra körda hit.
5: Radiosporten med längdskidor.
11: Det här ska inte hända igen.
12: Ebba Andersson ramlar igen och tappar skidan. Hon har tappat skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
13: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd.
11: Säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
13: Så det är, liksom, är också liksom någonting som verkligen lockar att ja, men faktiskt vara en del av dessa fettlag som kör där på hemmaplan och sen att vi ja, ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
11: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
13: Ja, alltså så här, där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just det att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
11: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
13: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vad jag gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
11: Vad är en dubbeltröskel?
13: Dubbeltröskel, ja, det är alltså att köra två stycken ganska kontrollerade intervallpass två gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom ja, mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha två sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
0: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med de tre matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage-Sandviken 1-0, Landskrona-Sundsvall 2-0 och Värnamo-Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway. Den första matchen, bäst av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig, försiktig tvåpoängsledning efter fyra körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen. Före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
14: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På tre dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
1: Reporter här Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del Speedway.
0: Och fem hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju två småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att fyra hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det femte. Men
10: domaren beslutade sig för att frysa hitet, som det heter. Det vill säga att det resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig. Och den som körde omkull, det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände. Och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt. Och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål, närmast före de två Dackeförarna. Och då blir det 3-3 i hitet också. Så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är två poängs skillnad fortfarande. Ledning för Dackarna.
1: I Superettan i fotboll, tre stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage-Sandviken 1-0, Landskrona-Sundsvall 2-0 och Värnamo-Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Alldeles strax ska vi prata ekonomi och idrott och bekymmer för många svenska elitföreningar. Det du hörde just nu, det var Something Got Me Started, Simply Red. Men först då, tillbaka till Speedway och Per.
1: Och det sjätte hitet, Dackarna leder med 2 poäng mot Västervik i SM-finalen när det sjätte hitet startar. Där kör Västervik med de 2 förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den likstinkallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget, och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla av att Mattias Nielsen från sin jumboplats i det här hitet plockar in någonting på de båda Västerviksförarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i hitet, och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte hitet utav matchen, och då fortsatt 2-poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig, och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter 6 körda hit. 2 poängs hemmaledning för Dackarna i Smålandsderbyt, SM-finalen mot Västervik.
0: 2 poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdes röra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde, så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frode, Brage målvakten, och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Terchevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit 2 mål för Brage och kanske 1 då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är 3 matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga 2 är läget Landskrona, GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
0: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IBF Falens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men 1 år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris, trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare 1 år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit

0: brottas med ekonomiska utmaningar.
1: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är problemet.
0: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
2: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
1: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tv-bolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
2: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
1: Det är ju ingen hemlighet. Jag menar, nu har ju Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju tvingats ta det beslutet, flyttar upp juniorer liksom och fyller på truppen den vägen.
0: Problemet drabbar oftare damlagen här lag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
3: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FBC Kalmarsund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag rätt övertygad om.
0: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
4: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
0: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
5: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar, och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen, utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
6: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna. Men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
7: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway. Den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängsledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här är läget. Brage Sandviken 1-1. Landskrona GIF Sundsvall 2-0. Och Värnamo Öster 0-1.

0: Var det Sandén? Trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i Speedway och det är 2 poängsledning för Dackarna. När vi precis släpper iväg det 7:e hitet och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen. Men så ser det inte ut att bli därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig. Och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet. Men här ser han inte ut att kunna komma närmare och då skulle det vara ännu en gång 3-3 det här hitet och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra och Dudek som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt spadedrabbade och som är Grand Prix-förare sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen och sen Gåta som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här två lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju... Men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängsmarginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i Speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage-Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0 och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettafotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i Speedway. Per, ja, det 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har ju fel nästan varje gång så att jag vågar låta det vara osagt. Framme vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget, Tungate, Australien, och Viktor Pallovara från Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1-läge för hemmalaget, så då får du kanske lite ryck du önskade, Jonas. Därför att frågan är om man kan hålla undan när Västerviksförarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först, men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik. Men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt 5-1-läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i Speedway, men de båda Västerviks förarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken som ligger 2:a i hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare och det är fortfarande 5-1-läge för Dackarna med ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Artem Laguta på lacken, närmast följd av Mattias Nilsson. Och nu tror jag att han Nilsson där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3 förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1 och då har vi 27-21 och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ja, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att ju skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska innebandyförbundet. Reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Friksan kommer fort in under sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är en annan del av Sveriges Radios digra utbud. Utbudet när det handlar om sportextra ikväll. Vi ska fortsätta titta till ekonomin och de bekymmer som svenska elitföreningar har. Men det är annat som väntar också, Christian.
2: Vi ska ju närma oss SHL, Svenska Hockeyligan, som startar på lördag. Vi ska träffa Niklas Eriksson.
0: Ja, jätteintressant
2: tränare. Samtal. Ja, verkligen. I HV71, laget som inte övertygat på särskilt många, särskilt ofta, de senaste säsongerna, som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong. Och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart.
0: Mycket det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
2: Mm, det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
0: Men då vann de SM-guld igen.
2: Å andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige utslaget ur volleyboll-EM. Mm. Sverige förlorade mot Grekland. De måste vinna matchen och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
0: Ja, precis.
2: Ja. På här sidan. Ja. Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
0: Men vi kan säga så här, de vann ingen match som betyder något.
2: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
0: Mm. Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Sarit Monastirsky är det som leder det. 020 22 10 30 är numret. Börjar inte ringa riktigt än. Slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra, Temper City self-aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final 1 av 2 mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana, Målilla Motorstadion. Det står 27-21 hemmaledning för Dackarna efter 8 körda hit. Vi ser fram emot det 9:e. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen. De två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår utan har blivit inkallade av diverse orsaker. Inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg från tejpen. Och det är ett 3-3 läge i hitet och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger därför att Thomas H. Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående. Och nu är det inte 3-3 längre utan nu är det väldigt tuff speed där på bortre långsidan. Men just nu 4-2 läge för Västervik. Och den som är först där ute utan förarna, det är Max Frick, Australien, som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in för att ersätta Robert Lambert. Han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, därför att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik, regerande mästarlagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter 9 körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. 9 hit av de 30 som ska köra så småningom för att plocka fram en mästare och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt. Så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter 9 körda hit.
3: Per Karl är det som är våra ögon, öron och näsa, för att det luktar speciellt på en Speedway arena.
0: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
4: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska Friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i finkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
0: Redde Isabel Gradin ut.
3: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Janåke Dunkers.
5: Från Ekot, då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrandt, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrandt uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
6: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
7: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet, men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
6: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem sig i nästa val.
7: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
5: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
3: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal. 29-25, 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien, Västervik regerande mästare och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet i Radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
8: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
9: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
8: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
9: Man blir väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej, men alltså man känner ju sig lurad. Alltså det är ju tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
3: Snackade ni om det här i laget? De här frågorna?
9: Ja, gud. Alltså vi snackade om det i laget. Och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med, ja, men klubbchef och ordförande och ja, men you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade. Väldigt, väldigt tidigt.
3: Och vilka svar fick ni?
9: Det var mycket prat om att ja, men det är klart vi ska göra det. Vi ringer den här, vi kommer förslag att de här är intresserade av att sponsra. De här är villiga att komma med ideell kraft. Men, och sen så hörde man med de här ideella kraften, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
8: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
10: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
8: Men trots nedläggningen av damlaget har klubben fortsatta ekonomiska problem och kämpar med en miljonförlust. Ebba Bognesand fortsatte sin karriär i Pixbo. Samtidigt finns nu ett storsatsande damlag i Falun, i nystartade Falun Phoenix.
9: Och det kan man också se hur bra det har gått för dem och hur faktiskt vilka ideella, vilka sponsorer som fanns. Men samtidigt så är det att sponsorer, det enda sponsorer kan göra det är att räcka ut en hand och säga vi vill hjälpa till. Sen måste ju de som sitter i, jag säger styrelsen för att det finns en klump med personer där. Det är ju de som måste liksom ta det vidare. Om de väljer att stänga alla dörrar, det blir inte värdigt att driva för att man får ju inget gehör liksom.
3: Känner du någon oro även i Pixbo, det nuvarande föreningen, att skulle kunna gå samma väg som Falun?
9: Nej, men det har jag inte. Alltså, om man klarar sig och göra lika dåligt som Falun, då lär jag nog sluta på innebandy, för då känner jag nog att jag har gjort det mitt. Men nej, alltså det ska väldigt, väldigt mycket till. Sen så ser jag alltid, alltså det finns ju alltid förbättringspunkter i alla föreningar. Och det är klart att det finns det i Pixbo också. Men nej, alltså det går inte riktigt att jämföra med Falun.
1: Radiosporten med Superettan.
11: En av kvällens tre matcher spelas i regnet på Domnarsvallen i Borlänge, där har insmugit sig en ängslighet hos båda lagen som inte verkar vilja förlora den här matchen, och vem vill egentligen det? Men det är krampaktigt och det uppstår misstag då och då. 1-1 står det alltså. 55 minuten handlar om, det är mycket speltid kvar, så man kan ju tänka att det finns tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton, som gjorde målet i slutet av den första halvleken, det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger och så är Brage-spelarna där och bryter, och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen, och så skickar då Brage upp bollen till Sandvikens målvakt och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså, 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså, här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster. Ska vi titta vad som händer här? Ja, det blir en Brage-hörna utav det här anfallet. Och 1-1 står sig alltså när klockan har passerat 56 minuter. Brage mot Sandviken, 1-1.
0: Hur är det då i de övriga två matcherna i herrarnas superetta i fotboll? Jo, det är ungefär spelat en knapp kvart av de andra halvlekarna. Landskrona GIF Sundsvall, där är det ju Sundsvall som utan tvekan behöver poängen bäst, sist i tabellen som de är. Landskrona leder med 3-0 och är på väg uppåt genom tabelltermiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål, och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
3: Det spelas fotbolls i England också.
0: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på här sidan, så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje kuppen, eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också, och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal, som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare i Premier League. I engelska ligan så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar och då bara som inhoppare.
3: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
0: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
3: ja, så här tidigt i ligaklubben.
0: Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan. Har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak börjar på bänken.
3: Och när vilket man kanske kan säga positivt idag. Då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag har hört.
0: Eller hur? Så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
3: Ja, absolut. Och gjort det bra.
0: Ja, visst. Och gjort mål, till exempel. West Ham möter Fulham i ett London-derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham. Flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
3: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sportextra, det tycker jag. Vi håller på fram till 21:40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna

0: Det är Linnea Henriksson som har det bättre, för hon är lyckligare nu.
1: Jag väntar på att hit nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. Jag väntar på det. Så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar sina ekonomiska utmaningar.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
3: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att utifrån våra perspektiv pratar vi mycket då landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker med ser nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen, så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
2: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
3: Jag tänker att man får väl hålla så här rollerna här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden har ju ofta dialoger med föreningarna. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt så att på ett annat sätt kunna sponsra idrott och kultur. Och det här har ju funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt?
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det, jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
1: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
4: Och i Målilla i SM-finalen i Speedway så pågår just nu det tionde heatet och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning därför att just nu ett 5-1-läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut och vi konstaterar att det är 5 poäng till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck, för då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa där, för att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby, som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
5: Radiosporten med fotboll.
6: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteliga ledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick ner mot stolproten som Viktor Frodig, Brage-målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchanser i den här matchen. Och Brage försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet på Domnarvsvallen. Det är halt och det är besvärligt och det är många dråpliga situationer just nu i matchen. Så det förvånar mig inte om det kommer ett mål här ur en tillfällighet. 1-1 står det. Brage mot Sandviken.
1: Pelle Marklund med koll på Superettan. Övriga Superettan-resultat. Det är Christian, det är en av dina uppgifter ikväll att hålla koll på.
0: Just det.
1: Och jag tycker du har skött det så himla bra hittills.
0: Tycker du det?
1: Ja.
0: Du är också duktig, Jonas.
1: Nej.
0: Här, va?
1: Ja, eller ja, jo, tack.
0: Ja. Här är nu de övriga resultaten i Superettan i fotboll. Landskrona, GIF Sundsvall alltjämt 3-0 och Värnamo Öster 0-1 att lägga till av Pelle Marklund rapporterade Brage Sandviken 1-1. Det är ungefär 20 minuter kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
1: Två tredjedelar utav av den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. Femma i grundserien, Västervik tvåa och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
7: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här matchen, men kanske mot bakgrund av hur det såg ut i grundserien. Men då ska ni ju ha med det att det var skadedrabbat för Dackarna under säsongen och att man fick laborera med sitt lag och kanske inte körde med bästa laget i alla utav seriematcherna och därför hamnade på en femte plats. Men sen har man ju gjort en stark insats och tagit sig vidare. Det är dags för det elfte hitet nu. Där kommer hemmalaget med Mattias Nilsson och Andreas Lujer. Båda danskar, de har kört in 4 respektive 5 poäng så här långt i den här matchen. Mot detta ställs Mats Hansen, också han dansk, 3 poäng så här långt för Västervik. Och Jakob Torssell, han är från Åtvidaberg, apropå att vi hörde om Brage alldeles nyss. Och gamla svenska fotbollslag. Och frågan är om Västervik kan slå tillbaka. Det är tajt ut ur den första kurvan och faktum är att det är de båda Västerviksförarna som är först efter den första kurvan och ut på den bortre långsidan. Och kan de då hålla i det då? Det är Torssell som är först där ute och danske Mats Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dackeförarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack, de kommer i bredd de båda Dackeförarna och försöker komma i kapp Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då innan vi är på väg att gå i mål, eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt, det är nästan målfotofinish där, om det möjligtvis är så att Mattias Nilsson för Dackarna hinner i kapp i sista ändan. Men jag tror, utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske när man ska lista ut om det här var en 4-2 seger för Västervik eller om det var en 5-1 beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nilssens sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1. Det dröjer. Inget resultat. Ja, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik. Och då är det inte utjämnat, men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
0: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på här sidan.
8: Mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
9: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också, man får balansera det på ett annat sätt kanske.
8: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM och Anthony Elanga, som visat stor form, rapporterade skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal, som får väldigt lite speltid. Men Johan Elmander menar att det också kan vara positivt.
9: Få in en jökare som är riktigt sugen i ett landslag, det är ganska bra faktiskt tycker jag. Och förhoppningsvis så kommer han visa och att han fortfarande har den där otroliga målfarligheten i landskamperna.
8: Några nya namn jämfört med VM kan också bli aktuella, tror Johan Elmander.
9: Ja, alltså kollar man på en Hugo Larsson som har lämnat Tyskland och gått till Fulham nu. Han var ju petad inför den här truppen. Har visst inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kulusevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham, men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter, att han är en viktig spelare runt omkring gruppen. Skulle han kunna vara med i en trupp här också? Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
8: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
1: Andreas Mats.
7: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen, för just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet, och det är 5-1 läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här hitet var det att Thomas och Jonas som femmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Eivon van Dijk, som har kört så bra hittills i matchen, som hade kört ihop 7 poäng före det här hitet. Han hängde med inom bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här hitet egentligen, därför att i sitt första hit fick han motorstopp direkt på startlinjen. I sitt andra hit körde han omkull, och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon, för andra hitet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
5: Radiosporten med Superettan.
6: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1, och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen. Även om Brage sticker upp och skapar farligheter, så är det Sandviken som håller i bollen. Just nu mitt på Brages planhalva så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson, Brages vänsterkantspringare. Han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen, så tar han sig in i straffområdet till vänster. Kommer han ner och får till något inlägg? Det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandvikens spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt, men kommer en målchans i det här anfallet? Ser inte så ut, och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
1: Två smålandslag möts, Värnamo Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona GIF Sundsvall, Jumbon GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra. Klockan närmar sig 20:09. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än Västervik, har hemmamatch. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna var i ledningen efter 10 heat med 8 poängs marginal. Skrällryck på gång. Inte i vår match, tänkte Västervik och förarna. Tog två stycken dubbelsegrar och därmed kvitterat matchen med 3 hit kvar att köra. I fotbollens superetta så fortsätter Öster att göra mål borta mot Värnamo. Det är 3-1 nu till Växjölaget. Allt jämnt oavgjort 1-1 mellan Brage och Sandviken. 1-1, höll jag på att säga, 3-0. Tydligt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli hockey så småningom när speedwayen och fotbollen är slut. Niklas Eriksson, HV71s nye tränare, kommer att berätta hur han ska lösa uppdraget att göra HV bra.

0: Ja, men det är ju naturligtvis Robbie Williams som framför Let Me Entertain You.
1: Speedway då, SM-finalen mellan Dackarna och Västervik. Vi har kört 12 av de 15 hiten som ska köras i dagens match. Det ska det köras 15 till nästa tisdag i Västervik. Vi har det så jämnt som det överhuvudtaget kan vara. Det står 36 lika efter två raka 5-1 från Västerviks sida i de senaste hiten. Nu det 13:e hitet. Bastian Pedersen, underpresterare för dagen i hemmalaget tillsammans med Artem Lagota som har kört in 7 poäng och gör det han ska. I motståndarlaget Max Frick, han som plockats in istället för omöjlige Lambert, han gör det han ska. Han åker tillsammans med Gregor Sengota som inte riktigt har gjort det han ska så här långt i matchen. Vad ska det då bli av detta? Förarna är iväg från tejpen. Det ser faktiskt ut som att de båda Västerviksförarna var först in i kurvan och först ut ur kurvan också. Inte någon Dacke som kan hänga på. Jo då, där pressar han sig förbi på utsidan. Artem Lagota med bra fart. Frågan är i vilken mån han vänder på det här. Han kör om allihopa. Det är 3-3 läge. Lagota som skjuten ur en kanon i ytterspår kör förbi de båda Västerviksförarna. Då har vi 3 lika och då är frågan om den andra Dackeföraren Bastian Pedersen kan ta sig förbi också. Än så länge inte. Lagota, jösses vilken fart. Han var ju alltså efter halva första varvet. Nu är han ett halvt varv före. Nej, jag ljuger, jag tar i. Men han är väldigt långt före de andra förarna. Ett varv kvar att köra. Lagota passerar. Sengota faktiskt, den andra polacken. Han som inte har kört så bra hittills är före Max Frick i det här läget och sist i hitet.

0: Den ordinarie matchtiden. Brage med två möjligheter de senaste minuterna. Och här är jätteläge, men inget mål. En fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte han får bollen ganska mitt på sig. Men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd där inne i straffområdet. Med Brage med de senaste chanserna i matchen. Men ett Brage också som... ja, det känns faktiskt som att man går för tre poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering, och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.
1: Och i Speedway-finalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna femma i grundserietabellen i SM-final. Västervik tvåa i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att det kan detsamma efter det här hitet också. Patrik Dudek för hemmalaget. Inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final, då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde fyra matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell, som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate, som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna i väg, och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det idag? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. Därför att nu har Torssell tryckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen, och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviks föraren som är framme och stör. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda Dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan, och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i Dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviksförare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt utav Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen, Australien Rowan Tungate. Men han konstaterar att han har en Dackeförare bakom sig. Och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängsledning för Dackarna. 43-41 med ett hit återstår att köra.
2: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. 1 återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
0: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation. Ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen. Sandviken försöker spela in den i straffområdet. Stoppas utav Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna fastnar i eget straffområde på nytt. Och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski, som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra, fastnar på rödvitklädda Sandviken-spelare. Sandviken får

0: fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciella målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med fyra spelare mot fyra Sandviken spelare. Bollen över till vänster till Trzebski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men Hannes Svejer står emot även den gången målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat. När Sandviken kommer, djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i, står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen, spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelare. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte. Och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken. Det skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan. Och så blir det skott. Och det går strax över. Och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
1: Vad gjorde försvaren de här båda dagen, Christian?
2: Ingenting.
1: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det.
2: Ja,
1: de checkade
2: ingenting.
1: Ut i matchminut 90 där någonstans.
2: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
0: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det. Åt båda håll.
2: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting. Eller hur?
0: Ja, det blir mycket det mer sevärt då. Ja.
1: Och nu är alla besvikna dessutom.
2: Ja.
1: Så eftersom resultatet, Christian, var...
2: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats.
1: Mm. Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och så säga hej då. Och så på återhörande. Gå och gör intervjuer om det är läge för det.
0: Jajamän.
1: Toppen, tack. Förlåt, Christian.
2: Jo, jag börjar om där. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15:e plats. Näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng för det lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt. Det är ju Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen. Värnamo Öster står 1-3. Två kvicka Östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
1: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Laguta. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Då undrar vi, är det väntade namnet?
3: Ja, fast det är lite en sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag. Har kört ihop 8 poäng, men han nollade i sitt senaste hit, det föregående hitet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek, Patrik har kört ihop 11 poäng och Artem Laguta, den andra polacken, hos Dackarna har kört ihop 10, så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig, att så kommer det säkert inte, eller så kan det mycket väl bli, men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga griftgröna motorcykel står på bana 2. Innanför honom står den vithjälmade Jakob Torssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Torssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dackeförarna är först. Men Torssell tar ju igen det där med den dåliga starten, för han är väldigt tätt bakom de båda Dackeförarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1 läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna, men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Lagota, och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner, och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista hitet, vilket ju då skulle ge en 4-poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och nej, 48-42 får jag givetvis till, och ingenting annat.
1: Nu skrev jag ju av dig där, Per. Jag får ändra här.
2: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fast med additionen, då, Per?
3: Nej, fast det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
1: Ja, det gör de.
3: Då skulle ju Dorek ha hunnit förbi.
2: Ja, stämmer ju
3: då. På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga.
1: Hur som helst.
3: Så jag räknar inte fel. Jag tänkte fel, men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
2: Är vi överens om det nu?
3: Ja, det står så, ja, det står så i den officiella statistiken, ja. Så det måste vi väl vara.
1: Och nu undrar vi ju, Per, om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
3: Absolut inte.
1: Nej, jag anade det.
3: Det här kommer att bli spännande.
1: Ja, men vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
2: Speedway är en väldigt bra radiosport.
1: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
4: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
2: Väldigt mycket Speedway-spänning. Ja. Vuff, de kör runt 4 varv och så är det väldigt spännande hela tiden.
1: De kör nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger 1 meter ifrån varandra i 4 varv.
4: Mm. Hjärtat i halsgropen.
1: Verkligen.
4: Tänker jag.
1: Ja, spännande. Hur
2: inte direkt som Karlavagnen, precis.
4: Det kan vara.
2: En känslomässig berg- och dalbana.
4: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
2: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen.
4: Ja, just det. Hej på er.
1: Hej. Bra, Kristian.
2: Hej förresten. Bra.
4: Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
2: Vänta nu, Salim. Ska vi koppla in Speedway-reporten bara?
1: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också något att säga här.
3: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, ja. Precis som jag såg med mina egna ögon.
1: Okej, okay, så för att
3: lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken. Lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
1: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
3: Ja, och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
1: Vi håller fast vid det. Det är jättebra, Per.
2: Vi litar alltid på Per Kahn.
1: Alltid. Du intervjuar och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
3: Absolut.
1: Det är jättebra. Förlåt, Sarit, vi avbröt dig.
4: Det är jättespännande det här.
2: Ja, även när det är slut så är det spännande.
4: Ja.
1: Det är 1 timme och 43 minuter kvar tills Karlavagnen.
4: Nej, det är väl 43 minuter bara.
1: Ja. Jag menar 43. Ja. Lita aldrig på mina ögon.
4: Nej, jag litar bara på Per Karl. Ja. Det har
2: som
4: jag lärt mig.
2: Bara Per Karl.
4: Det ska handla om familj i Karlavagnen.
1: Ja. Mm.
4: Familjer som kan se ut på olika sätt. Det är jag nyfiken på. Hur du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du valt den själv? Är det så att du kanske uppfostrar någon annans barn, eller så har du valt vänner som familj till exempel? Jag är nyfiken på olika familjekonstellationer och hur de kan se ut. Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
2: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på
4: hur min familj ser ut.
2: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
4: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
2: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
4: Det också kan man absolut.
2: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
4: Och berätta om det, ja.
2: Vargflocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
4: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
2: Det gör de naturligtvis.
4: Ja.
2: Ja, men de kommer inte att ringa. Men du, jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sharit. Du måste tänka lite vidare och bredare.
4: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
5: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
4: Ja, och det är fint ändå.
5: Ja. Ja.
4: Lär mig massa olika saker om Speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
5: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna dela detta. Men vi är också nyfikna på vad våra lyssnare har att berätta om sina familjesituationer.
2: Mm. Just det, och det ringer man till Karlavagnen och gör ikväll.
4: Det gör man. Det vore jag
2: glimrande bra ämne.
5: Slussen är öppen, telefonnummer.
4: 020 22 10 30.
5: 020 22 10 30, ja. Mm. Jättebra, Sarit. Men du går och sätter i studion där. Ta emot de här samtalen nu. Så hörs vi.
4: Jag springer direkt. Mm. Ha det gott. Bra.
2: Hej då. Hej. Hej då.
5: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
2: Speedway.
5: Besked. Ja, vad sa jag? Handboll?
2: Du sa innebandy.
5: Det kan säga min hjärna snurrar
2: på väldigt mycket innebandy. Gränslandet, Komalandet.
5: Vi kör Speedway då. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörande till Västervik om en vecka. Nu närmast ekonheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tirache Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
7: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
8: Bahri tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten, då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
7: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
8: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
9: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
6: Reporter här, det var Randa Kaj på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
2: Sportextra ger dig resultatet i kvällens 3 matcher i Superettan i fotboll. Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med 2 snabba mål strax före slutet.
5: Sporttexter är det du lyssnar på. Och som sagt, det är inte en timme kvar på programtiden, utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karlavagnen.

0: det är Tina Turner, When the Heart Aches Over, Sport Extra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i Speedway. Ja,
1: motorcyklar.
0: Det var så. Mot Västervik. Men vad kul! Det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sport Extra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det är. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lite alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag, på lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt.
1: Det är dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då? Björklöven.
1: Ja. I nykomlingar.
0: Ja.
1: Ja. HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De Nej. Håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan, det är ju landets högsta serie.
1: Mm.
0: Vilket ju är långt under. Det är bara att lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sen de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där. För de har en ny tränare igen.
0: Ja, var det.
1: Han kommer från Örebro.
0: Mm, där har han varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Ska vi lyssna på honom?
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Och, efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV, och det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Nej, men jag tror den filosofin som jag har jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelaren försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem, utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller slår sparka omkull en vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag försöker hålla en professionell nivå vad det gäller de där bitarna. Att inte bli för känslostyrd, men samtidigt ändå att det finns en tydlighet och ett engagemang. Det är ju otroligt viktigt. Och, jag kan också förstå publiken ibland att man vill ha action, liksom. Absolut, men jag tycker mitt jobb handlar väldigt mycket om att skapa ett lugn och en trygghet, och att spelarna, har man kanske en utlevande coach, och att då spelarna dras med där ganska lätt. Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
3: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
2: Ja, men alltså, jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått den frågan några gånger nu, och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på hockeykväll på SVT, när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt, som folk tyckte.
3: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
2: Men några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare, och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det som en styrka att de här grupperna ändå har varit tillsammans och gått igenom tuffa tider, och de vet lite vad som krävs.
3: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
2: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats, och det betyder att 10 eller bättre.
0: Pontus Lind var det som hade tagit sig till hockeykyrkan i Jönköping och träffat Niklas Eriksson, lagets nya tränare. Lasse, du ville säga något?
1: Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
0: Ja, det, är det Viktor Gyökeres?
1: Nej, det är Max Domann. Ni vet han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här nu för Arsenal fram till 1-0 redan i 7:e minuten. Han är en av dem som får chansen när tränaren Arteta låter dem som inte spelar ordinarie i ligan och Champions League och FA-cupen spela mycket, som fallet är ikväll. Gyökeres från start men inte målskytt.

0: Där satt den musiken, Boston Stella Lefty i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer att vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är såna här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM. Och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit. Och då måste man ta chansen när man har den. Men det gör vi inte idag. Och det är såklart supertråkigt. Men ja, känns inte som att liksom det var nerverna som spökade så. Utan det var bara mer utförandet i sig.
2: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll. Det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då. Men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men 4 förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
1: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak. Och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna. Men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart att vi kommer att vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare. Vi ville komma hit och liksom, prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att, det är klart att vi är besvikna att vi inte presterar på den nivån som vi vet att vi har och vill ha. Liksom.
0: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sportextra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1 på Fulhams mittfält, Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
3: SM-final i Speedway halvvägs. Det är ju 2 finaler som körs. Det är 2 smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har 1-4 poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
4: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Yvonne van Dijk, vad tänker du?
5: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
4: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en hemmabana. Eller, det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare. Men
4: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
5: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
4: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
5: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
4: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju femma i serien och har haft en knölig väg framåt.
5: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara etta och tvåa och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och det är jävligt kul att vara här faktiskt.
4: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
5: Ja, men det är klart, nu har vi ju två stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har ju kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Så, men det är klart, två världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är...

0: ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet har ju varit den första SM-finalen i Speedway. Dackarna Västervik slöt 47-43. Dackarna vann den matchen med 4 poängs marginal. Alltså den avgörande avslutande finalen om precis en vecka i Västervik och direkt i din radio såklart. Nu ska vi höra hur de har det i Västerviks laget apropå den här 4-poängsförlusten. Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
2: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Före matchen hade väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklas så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
3: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
2: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb och jag var inte direkt orolig. Jag kände Max väldigt väl, haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade en bra samtal. Vi satt, jag hämtade på Arlanda i morse och pratade och nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
3: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
2: Absolut, absolut. Så att, det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att, vi ska göra allt vi kan som sagt. Så att, 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
1: Micke Törnberg som är lagledare i Speedway-laget Västervik sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju 2 lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister som han heter på engelska.

0: Dusty Springfield in private.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag väl kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra. Alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom. Så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir. För det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen. Det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså, göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir den 10 liksom. Då, ja. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du. Utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
3: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lukas Bergvall på plan för Tottenham och Viktor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
0: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Mm. Sverige var i D, C förra gången. Nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
3: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
0: Först han har fått ut i lite lugn och ro.
3: Dessutom, ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4 nu med något helt annat.
4: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
5: Det är inte första gången kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
4: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
5: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sydney Sweeney och sportsbettingsajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra sådär.
4: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: "Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?"
5: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
4: På 3 dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
5: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin liksom. Men du måste också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
0: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod på det inslaget.
3: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag, det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71s nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt, har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen. Men han har också gjort uppemot drygt 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal. Det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
0: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
3: Hur ska det gå för Björklöven?
0: Ja, verkligen.
3: Frölunda.
0: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
3: Precis.
0: Finns massor inför SHL-premiären som sker på lördag. Och gotta ner sig i det helt enkelt. Mm. Det var nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
3: In i appen, som är i Sveriges Radio.
0: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
3: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM förlorade med 3-1 mot Grekland. Därmed 4 raka förluster. Spelade därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
0: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik. Smålands derbyt. Det kommer att bli oerhört spännande när det avgörs om en vecka i Västervik, för det skiljer bara 4 poäng. Detta till Dackarnas... Dackarnas fördel. Det var vad jag hade att säga idag.
3: Mm. Tre matcher ikväll i Superettan, ja, i fotboll också. Det gick dåligt för bottenlagen. För Brage näst sist spelade 1-1 hemma mot Sandviken trots att Brage hade ledningen. Brage därmed kvar på näst sista plats. Sista placerade GIF Sundsvall förlorade med 4-0 mot Landskrona. GIFarna kvar på sista plats. Landskrona rycker uppåt från 7:e till 5:e. Och Värnamo Öster, det Smålands derbyt, vann Öster med 3-1 i mitten av tabellen.
0: Vi tackar Oskar Lindholm och Gustav Wilmsson för att det har hörts det du och jag har pratat om, Christian.
3: Tack så mycket.
0: Mm. Vi säger också tack till Gustav Ränkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
3: Mm. Och lyssna på sociala medier och digitalt.
0: Ja,
3: Digipatrullen.
0: Och du heter?
3: Jag heter Christian Olsson.
0: Mm. Du hörs i Karlavagnen imorgon.
3: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
0: Ja, absolut.
3: Hörs du också?
0: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
3: Men så roligt för alla som vill höra dig igen.
0: Kanske.
3: Vi fick den här nu också.
0: Ja, precis. Apropå Karlavagnen förresten. 10 sekunder kvar ungefär.
3: Ja. Glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
0: Tack för att du har varit med oss i Sportextra.
3: Hej då.
0: Hej.
6: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj, eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand, eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar, men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan, så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja.
0: Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien.
0: Mm.
1: Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Mm. Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år.
0: Mm.
1: Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand, men livet blev inte som vi trodde, men det blev bättre.
0: Mm.
1: Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss.
0: Mm.
1: Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom.
0: Mm.
1: Från samma land. Och jag kände att någonstans så blev vi bara vi.
0: Mm.
1: Vi är skilda idag, jag och Magnus. Men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på, det är mina barn och min äldste sons flickvän.
0: Mm.
1: När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig, då vet jag att då lever livet. Det är så.
0: Mm.
1: Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de blev, utan jag, nej, men det är liksom, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten, men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån, det är så.
0: Mm.
1: Så är det.
0: Skulle, alltså, du beskriver det så otroligt, otroligt fint, men jag funderar på Marianne. Före adoptionerna, hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så fick man tänka om.
0: Mm.
1: Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte mer någon roll. Det tog en tid att tänka så, men... När jag blev den tanken så kände jag att nej, det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån, utan det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt.
0: Mm.
1: Så att det, så är det.
0: Mm. Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
1: Allt. Det är allt.
0: Mm.
1: Det är så. Ja.
0: Mm.
1: Det är mina barn.
0: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång?

0: tror du?
1: Det är på fredag. Kommer en Nej, den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag. Ja. Eller, ja, så att de betyder mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Utan, och jag var tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida. Mm. Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det är för att respektera. Mm. De känner sig själva som att de är härifrån Sverige. Och jag har sagt det att vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig i med min dåvarande man. Mm. Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem, men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu, men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Mm. Så är det.
0: Mm. Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj. Mm. Här i Karlavagnen. Ja. Jättestort tack, Marianne.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om tack dig och snälla. Hälsa dem så gott.
1: Det lovar jag att göra. Tack snälla. Ha det fint.
0: Aha, detsamma. Hej då. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susie skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Sussi. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Sussi. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså där ser Patrik och Sussis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagramkonto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, dörren här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet i en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
3: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt Socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning, vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
8: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra, att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
9: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
10: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT-sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
9: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
10: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVTs vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
8: Det kan vara så att moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på moderaterna den här gången.
10: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
8: Det har vi aldrig gjort och det går bli besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren, va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit valets uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
11: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
12: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
11: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Men på Ekots följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den, citat, innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Reporter Isa Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken. Att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
1: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
14: Sporten startar med Speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal, 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
15: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och, vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
16: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
15: Ja, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
16: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
15: Ja, det är också, men vi alla hjälper till att bidra till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så
14: SM-finalen i Speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutande finalen mellan lagen då på Västerviks hemmaplan. Micke Törnberg, lagledare i Västervik, ser fram emot den upplevelsen.
17: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Förra matchen hade jag väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklas så är det bra att åka ifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
14: Speedway-reporter Per Karl. I herrarnas volleyboll-EM förlorade Sverige mot Grekland och är därmed utslaget ur turneringen. Joel Andersson är en av de besvikna svenska spelarna.
18: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att ja, då blir man missnöjd.
14: Reporter Sigge Sanner, sporten Christian Olsson.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och vem bestämmer det? Du föddes när det var fortfarande skamligt kanske att få barn utan att vara gift, och så växte du upp med en hemlighet. Idag kanske du delar föräldraskap med en nära vän, du kanske har barn på flera adresser eller bor med flera generationer under samma tak. Jag är nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det så? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansön nu. Jean Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sedan en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans, så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu 5 barnbarn.
0: Mm.
1: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
0: Oj. Ja. Här växer familjen fort,
1: ja,
0: och snabbt.
1: Och sen så min fru har då 3 barnbarn, 2 barnbarn.
0: Aha.
1: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
0: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
1: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
0: Ja.
1: Det var det, eller hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men jag var lite för ball för henne. Då.
0: Enligt dig.
1: Nej,
0: enligt henne. Okay.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Det har hon påstått.
0: Okay.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Så att, nej, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
0: Mm.
1: Och så småningom så träffades vi igen. För då... vad är det? 16 år sedan.
0: Mm.
1: Tror jag.
0: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa hej, det här är era nya syskon nu? Eller hur blev det?
1: Det vart väldigt upp och ner.
0: Ah.
1: Alltså det vart väldigt... det var inte bra till en början.
0: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
1: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
0: Ja.
1: Men sen någon gång hände det att våra barn, för då var ju de stora.
0: Mm.
1: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade. Och sen var det någon gruff.
0: Mm.
1: Och då... ställde de upp för varandra helt plötsligt.
0: Mm.
1: Utan att veta om egentligen att... Ja, men utan att veta varför. Helt plötsligt så blev det familj.
0: Mm. Det där är ju så spännande hur det där kan bli.
1: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
0: Ja.
1: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
0: Ja.
1: För att de helt plötsligt så blev de sams.
0: Mm.
1: Som de inte var från början.
0: Mm.
1: De var inte jätte jätteroligt i början, kan jag säga.
0: Nej, det där kan ju, som jag sa, vara lite knepigt. Men det hände något den där kvällen, ja, och sen ändrade sig.
1: Ja, det ändrade sig. Och i dagens läge så är de ju jättebra. Ja. Superbra. Alltså, de är syskon.
0: Mm.
1: Och det är liksom, ja, det är blod. Alltså, på riktigt.
0: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
1: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Mm. Att de kan respektera varandra.
0: Mm.
1: Och inte tänka att det är fel.
0: Mm.
1: Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma. Mm. Det går inte. Förstår du?
0: Mm.
1: Det är bra.
0: Mm.
1: Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
0: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
1: Absolut, och då är det jättejobbigt.
0: Ja, för att, vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är det respektive på några. Och så är det 5 barnbarn på ena sidan, 2 barnbarn där och så 2. Alltså, ni, vad är ni? Ett 20-tal?
1: Ja, vi nu var vi 26 stycken, tror jag, sist på lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig. Och då är det, ja, men då träffas vi allihopa. Och då är det trångt, men det är gemytligt.
0: Mm.
1: Och det är fantastiskt. Några får stå och oftast jag. men i alla fall. Mm. Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj.
0: Mm.
1: Och det är magiskt.
0: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen och hur det blev alltihopa.
1: Ja,
0: tack snälla för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, låten heter Manchild. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensambarn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting, för det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali, som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: se mig, Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju, inte nu för tiden, för nu heter det pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta. Men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg.
1: Ja.
0: Ja, men man får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Okay? Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen, säger dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag vet inte, jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev just en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och, de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola och det är ju jätteroligt. Och det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret, har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså jag vågar nästan inte säga det, men var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma, för då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del. Liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet, så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre, för hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet, varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.
1: Och då säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare.
0: Mm.
1: Och då så sa jag, jag kan prova 1 år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt, jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
0: Ja.
1: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen.
0: Nej.
1: Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
0: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
1: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger hej, kommer jag?
0: Mm.
1: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig att det här är den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit, vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj, i mitt hus, i mitt hem.
0: Mm.
1: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
0: Ja.
1: När man ska lämna dem ifrån sig.
0: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är väldigt lång kö till dagmammor här där vi bor. För vi är bara 3 stycken kvar.
0: Ja.
1: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns. Men vi rör ju oss ganska mycket ute i närsamhället. Så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor, så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
0: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som ut och går? Eller vad tänker man, tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, vi är ju 5-6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, luncha ute eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu för tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi fiskeindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn, känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.
0: Alltså, det låter ju fantastiskt när du beskriver det och sådär. Finns det någon grej som du tänker är särskilt utmanande för dig?
1: Nej, men det är väl mer om man ser att någon barn eller någon familj går igenom en kris eller något där jag vet att jag inte kan lägga mig i. Eller liksom, jag kan bara ta emot dem om de öppnar sig, men jag kan inte ifrågasätta eller jag kan inte sträcka ut en hand om det inte finns något svar direkt, utan jag måste vänta och se. Vill de öppna sig för mig, så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
0: Men har allting varit okej för så att säga din familj, den du lever ihop med, och dina barn och...
1: Ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna. Ja. Har ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så? Och då sa min äldsta dotter, när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att, ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med vid frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
0: Nej, vad fint ju.
1: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
0: Medans ni åt frukost hela gänget.
1: Ja. Ja, men då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Och, ja. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så.
0: Så himla fint, Sara. Jättehärligt att få prata med dig. Och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja, som betyder otroligt och betyder mycket för vår familj och alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt, som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
1: 6:30.
0: 6:30? Då blir det frukost.
1: Ja, då blir det frukost.
0: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Agnes med Love Songs, du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu, eller den familj du kanske växte upp i, hur var den? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30. Går jättefint att mejla också, karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3 månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation.
0: Mm.
1: Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas, så att jag var lite trött på att vänta på det rätta, så att jag tog saken i egna händer helt enkelt och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn, och jag fick väl veta lite att man kan gå det här alltså tillvägagångssättet via lite sociala medier, och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffat på egen hand också, och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt, och ja, ställde mig i kön. Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men ja, det kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Innan jag kom fram, för de samarbetar med privata kliniker då för att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Men du, var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början när jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet, och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Alltså många har ju kanske så... Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att åh, men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Alla har varit så stöttande, och folk som jag inte ens... nästan tänkte har varit stöttande och varit så engagerade i detta.

0: det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta. Vilket är ju otroligt tacksamt.
1: Mm. Har du någon sådär som du kan, föreställer jag mig, ringa när klockan är 2:45 på natten och du känner bara, åh, jag vet inte om jag löser det här.
0: Mm. Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära. Ja. Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten och de hade kommit om det hade varit så. Så att ja, så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
1: Hur tänker du kring, ja, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram. Men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
0: Ja, alltså jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blir till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för 2 föräldrar eller vad man ska säga. Att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär, så att det är inte, det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
1: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
0: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en bebis som sover väldigt bra så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början. Ja. Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
1: Blev det som du hade tänkt dig?
0: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Mm. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att för, alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn på hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också att den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste precis när hon kom ut då. Jag visste ju att jag kommer älska henne villkorslöst. Men det, jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut. Utan det har ju verkligen växt mer och mer.
1: Mm.
0: Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Mm. Men ja, men nu, herregud, att man kan älska något så här litet så mycket.
1: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på, på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
0: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn. Men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är sök information. Och det finns forum, det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska. Där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, så jag tycker att det är kör.
1: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
0: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer, men självstående eller skaffat på egen hand eller ja, men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
1: Men, ja, men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
0: Ja.
1: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
0: tack själv.
1: Ha en fin kväll nu.
0: Ja, men tack detsamma.
1: Tack. Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: Ren med Tattoo. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrant tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrant har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopad karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av tidigare regeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. Vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningarna i domstolen, så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar. Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
5: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med oska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11. I studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt och om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: Save Your Tears, The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familjer och hur de kan se ut. Vill du vara med och berätta? Ja, men ring mig då 020 22 10 30. Och sitter du nu och tänker så här, jag borde egentligen berätta om min familj, men jag vet inte om jag vågar ringa. Du vågar. 020 22 10 30. Du berättar precis så mycket eller lite du vill, och jag lovar att ta hand om dig här. 020 22 10 30 alltså. Aldo Perez från Stockholm är med mig nu. Hallå.
1: Hej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Familj, berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap, och där min mamma, alltså på den tiden i Chile 62, det var inte vanligt och det var inte så bra sedd heller så att säga att man inte var gift och fick barn. Men det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv, eller mor, ja, mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor, eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller. Han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så, att säga. Så det var mest min farmor som jag umgicks med. Men själv var ju alltid ute och jag var alltid lekte med andra, så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Det var sådär så kallad maskrosbarn.
0: Ja.
1: En chilesk mogli, om man säger så, som träffade väldigt mycket folk. Och det kände mig väldigt bekväm med både kompisar och vuxna, som sagt. Och sen flyttade jag till Sverige 1978. Där jag flyttade till min far. Min pappa bodde redan här. Jag kom hit själv som 16-åring. Men det var samma sak där. Relationen mellan pappa och mig, det var ju okej. Men det var inte så mycket pappa-son-relation. Utan han på sin kant och jag på min kant. Sen skilde jag mig ganska tidigt. Eller jag fick en egen lägenhet vid 18-årsåldern. Och så flyttade jag ut. Och då skaffade jag... Jag fick en till familj. Jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem. Fast jag hade min egen lya. Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med dem flitigt, så att säga. Och sen massa andra kompisar hit och dit. Sen fick jag egen familj. Jag fick två barn. Jag var äldre, gammal höll jag på att säga, men äldre när jag fick barn. Mitt första barn fick jag när jag var 37, mitt andra barn vid 44. Men min familj som jag hade tänkt att det skulle vara, den sprack ju, för vi skilde så småningom. Så det blev ingen familj heller där, så att säga. Men jag kan säga så här, jag är lika glad för det, för jag har halvsyskon i Chile som jag har ju faktiskt blodsband med, men jag har inte någon familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile. Jag har ingen relation med henne, så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
0: Nej.
1: Min pappa dog för 16 år sedan. Jag som sagt, här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, så här, som jag har här i Sverige, som han bor i norra Sverige, och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig, det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss. Utan det är känslan liksom där jag hör hemma. Där jag känner mig att jag kan vara mig själv. Och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad. Och ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. Många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken eller det här.
0: Nej.
1: Med syskon. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan jag, för mig har varit plåster här och där.
0: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
1: Jag vet inte, men jag kan tänka mig att, som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha, vilket är den kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det, liksom, ersättning för det, så jag har inte lidit. Eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna.
0: Mm.
1: Alltså jag hade ingenting att jämföra med. Så för mig, alla dessa saker som hände runt omkring mig under min uppväxt, liksom jag var ju nöjd med det och tacksam för det också. Och jag är väldigt tacksam, som sagt, för att jag fick ta del i deras familjekärna.
0: Mm.
1: Jag fick också en plats där. Så sagt, jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer, så att säga. Jag har, som sagt, min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo, som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son och hans son. Och han kallar mig för farfar. Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans, såklart. De är ju vuxna nu, 20 och 27. Som sagt, då, alla har tagit sina vägar på något sätt. Vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
0: Nej.
1: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Men jag har ingen riktig förklaring till din fråga. Nej. Varför jag just känner så.
0: Nej, men och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv, för jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt mer eller mindre. Ja. Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
1: Visst, min farmor var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort, så att säga. När jag bodde när mamma födde mig, då jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna. Men min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle. Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk, utan jag fick annat mat, och hon visste inte riktigt hur. Hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring. Så att när min farmor kom och besökte mig hos henne, jag hade enligt läkaren, så hade jag ungefär 2 till 3 veckor kvar att leva, för att jag såg ut som ett biafransk barn. Mm. Alltså en stor mage, och jag var undernärd. Och så hon blev ju min mamma, så hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978, som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma. Mm. Det var min pappas mamma.
0: Just det.
1: Men som sagt, jag är tacksam för hennes medverkan i mitt liv. Så utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat, så att säga. Men han hade slått upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig boll med honom, till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan. Han betalade för bra skolor. Jag fick alltid kläder. Och så att, och på det sättet så fanns han där.
0: Mm.
1: Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
0: Nej.
1: Aldo... Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Och så jag älskar mina barn. Och jag har försökt att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Och jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika, så att säga.
0: Mm.
1: Min dotter, vi har en bra relation till henne också, så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter, som sagt. Ja. Men som sagt, här är jag, och jag är glad för det jag är, och jag är lycklig med det jag har varit med om.
0: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
1: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
0: Detsamma till dig. Hej, ha det så gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack.

0: Dire Straits Walk of Life, då den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om familj på olika sätt. Och ni är många som hör av er till oss. Saga, du håller koll på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vad skriver folk?
1: Men massa, det är så spännande och härligt att få höra om allas olika familjer.
0: Mm.
1: Vi har till exempel Ann Friberg som skriver så här. Vi är en familj på landet med 3 egna barn. Men eftersom vi båda jobbar hemma och huset var stort så hade vi plats att ha fler. Så det blev några fler barn vi tog till oss. Finns det hjärterum? Finns det stjärterum?
0: Mm, fint.
1: Verkligen. Och sen så har vi Kristoffer som skrev: jag hade en bra uppväxt med mina 2 äldre bröder, mor och far, bra kompisar. Dock separerade föräldrar och efter det var det en rätt tuff tid. Men det gick jag igenom. Som vuxen har jag bättre kontakt med mina syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
0: Mm. Jag håller tummarna för det.
1: Verkligen.
0: Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Ja.
1: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk, utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en bokskompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
0: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
1: Exakt.
0: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden. Håll koll.
1: Jajamän, jag läser allt.
0: Underbart. Stort tack, Saga.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en så spännande bok så att jag var tvungen att tänka ljudet lite.
0: Ja. Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den ut?
1: Den är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en tvååring. Mm. Och sen fick vi två gemensamma barn. När de var 8-10 års åldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var åt oss varannan helg i ett år lite drygt. Mm. Sen avslutades det uppdraget och vi var lite sådär, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att men har vi testat på kontaktfamilj och tyckte att det funkade bra så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor. Mm. Och då kom det en grabb som var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då. Att bli kontaktfamilj, hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med. Mm. Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska viktig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så. Mm. Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja, ja. Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av... vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
0: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
1: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de två gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag. Som också har verkligen tagit sig an de barn. Och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat sitt hjärta. Och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min mamma och jag och våra barn.
0: Mm. Som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
1: Det här att när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
0: Mm.
1: Att livet ser annorlunda ut för alla. Mm. Och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
0: Mm. Mm? Vad säger folk runt omkring er?
1: Vad säger de? Ingen säger, åh vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
0: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på dig, men ja. Jag antar att det krävs en del också utav
1: er. Ja, det är klart att det gör. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år, lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag AO, att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla, absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla, inte ens de man har fött själv.
0: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
1: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj, att det kommer någon en eller två helger i månaden eller någon vardagkväll eller vad som nu behövs. Att det är ett bra liksom, första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem.
0: Mm.
1: Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att såhär, synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så, utan en helt vanlig familj, precis som min man och jag var med våra barn. Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
0: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack Anna för att du kunde vara med oss ikväll.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Då återgår jag till den spännande boken.
0: Gör det. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Då ska vi ta oss till landsväg 164 i Bengtsfors, mer precis då strax söder om Bengtsfors mellan Brohögen och Skåpakorset. Där är vägen just nu avstängd på grund av ett nedfallet träd som blockerar båda körfälten. Personal är på väg till platsen där för att ta bort det här trädet, men räknar med längre körtid och att det alltså är svårt att ta sig den vägen då i landsväg 164 i Bengtsfors mellan Brohögen och Skåpakorset på grund av ett nedfallet träd som blockerar båda körfälten.
1: Vi har hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona, där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
2: Hej.
1: Välkommen.
2: Tack så mycket, jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
1: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
2: Ja, alltså när man har typ fem barn, ja. Jag säger alltid fem barn, även om två är bonusbarn, så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite man får sin egen tid.
1: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
2: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna, för att det är ganska lite trafik då.
1: Ja,
2: då kan
1: ja.
2: Man cykla lite överallt.
1: Ja, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
2: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor, farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, men gud, då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen. Så då tyckte jag så här, men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in och berätta om min bonusfamiljstory.
1: Ja, men gör det. Berätta, hur ser den ut?
2: Alltså jag var ju gift med en man och hade två barn. Det här var 2020 när pandemin hade slagit till. Och vi båda jobbade hemifrån då. Och jag var ute en kväll, träffade en

0: norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
1: Ja.
0: Och sen hördes inte vi mer, sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också två barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pankära, vi blev tillsammans. Och helt plötsligt så var det så här 4 barn. Sen så fick vi ett barn till för att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans. Och ja, så, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
1: Ja.
0: Och vi, ingen av oss har ju... Egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor... Alltså inte skolor, jag menar inte så.
1: Nej.
0: Jag menar bara just det här med att det är jätte... För alla går på olika skolor, så det är mycket tid.
1: Jaha,
0: att
1: du menar så, att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk.
0: Precis.
1: Ja, jag fattar, jag är med dig.
0: Men det är väl klart att man gör det liksom.
1: Mm.
0: Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
1: Mm. Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
0: Ja, och jag har ADHD också, så det blir ännu svårare.
1: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin...
0: Men vi har ju våra guldkorn, att de bara... det är som så här, de har alltid bara älskat varandra. Det är så här, jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn... den äldsta, min äldsta dotter är 12 nu.
1: Mm.
0: Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. Ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
1: Jo.
0: Och det är därför, hon kan ju skrika på honom att hon hatar honom. Och det betyder för mig att hon älskar dig.
1: Ja.
0: Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och jag är sån som alltid är mot alla. Så här, ja, men självklart ska ni ha... Alltså, du vet, men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn, ge inte upp för tidigt, för att det tar tid för alla.
1: Ja.
0: Och sen, alla säger alltid så här, ja, men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om det kan man också göra, men föräldrarna bråkar inte för mycket och ge inte upp för tidigt, för att det går.
1: Ja.
0: Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra.
1: Mm.
0: Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
1: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
0: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
1: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
0: Och säkert.
1: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
0: Ja, men tusen tack. Ha det gött, ni är bra program.
1: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej, hej.

0: George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om du känner att du vill vara med. Karlavagnen är slut för ikväll, hörni. Ett jättestort tack till alla som varit med oss och delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur en familj kan se ut. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Stefan Garid och Lovisa Pros. Olle Nilsson var den som valde musiken. Peter Lindqvist skötte ljudtekniken. Det var Saga Åkerlind som var digital redaktör ikväll. Och Karin Forsmark som producerade. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Önskar dig en riktigt god natt nu. P4 strax med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu tar jag och lämnar över till Ekot. Här är Mats Karlsson Lenart. God kväll.
1: Valdeltagandet ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tiraje Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
3: Bahri tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
3: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
4: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg, och bostadsområde och postnummer.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas förestå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm,

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Johnson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet för att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Nej, skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: dig. Vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså du är ju en uppfinning.
1: Alltså, man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Jag vet den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, genom fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, upp kanske på taket och så klättrar ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan.
1: Det
0: kom in ganska
1: anfall. Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonen av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med dem som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobil, alltså jag var helt besatt.
1: Jag fick inte prata
0: med dig. Jag hade radion på samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad
0: alltså,
1: menar
0: du? De är fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade. Så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det är stor skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet, alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. Så SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt,
1: cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På franska.
0: Det var nästan så att man väntade att de bara... Luxembourg, du på.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?
0: Han, den här Jelinek, tog faktiskt med sig det här tänket från Eurovision. Så det är ju förklaringen. Lyssna på det här.
3: Och det är ju lite det vi har tagit med oss här till valvakan. Att få det spännande, men också att få fram reaktioner och känslor från vakorna.
1: Mm. Så att alla gays och barn kan följa valvakan också.
0: Så att vi liksom inte bara liksom får Eurovision-rösterna i maj, utan vi får också den här känslan nu när det liksom har varit val och vi har fått in de här rösterna utifrån landet.
1: Ska det vara så roliga mellanakter också?
0: Det är som ett förspel till Melodifestivalen i februari det här. Det roliga är alltså att den här Daniel Jelinek hade faktiskt än mer långtgående planer som dock inte realiserades. Lyssna på det här.
3: Det är klart man skulle kunna ställa två partier bredvid varann, ha någon form av stapel som växer upp och så ser man vilken stapel som fortsätter längst. Det är så det gjordes i Eurovision i år och det var ju en diskussion vi hade.
1: Mm. Men vadå, jag fattar inte, det är inte så man gör, staplar diagram.
0: Jo, men alltså, de hade tänkt göra det här med två olika partier mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: på jag. På skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör. Gör man inte det nu?
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay. sakligt. Och okay. man representerar, alltså man kunde gå ännu längre.
1: Ännu mer mello.
0: Nu kom liksom, ja, mycket information alltså på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här, den här planerna, ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det än mer spännande, just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom, att Jelinekki, vet han?
0: Daniel Jelinek.
1: Okej, Daniel Jelinek, lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Och såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Och sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och sen är mellannummer, och så får folk ringa och rösta.
0: Då blir det också en gemensam valvaka för alla partier i Globen.
1: Alla är samma. Så, gör ni
0: så det blir som green room. Blir liksom mitt på... Ja.
1: Boka med den nu.
0: Så kan vi köpa biljetter och sitta och titta på dem också live. Ja, kul. Reporter var Douglas Cooper på

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det är valvaka eller mello typ.
0: Men du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag får jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt, och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden. Älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv. Jag snackade med honom medan jag såg på tv när jag cyklade till jobbet. Då sa Robinson, ja, jag förstår. Är något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller på det. Nej. Men för om det var någonting jag skulle kolla på som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Mm. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är det. För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet ju att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett till program att vara med i. Då skulle jag ju välja Robinson. Trots att jag inte klarar av
1: att
0: vara så hungrig.
1: Du hade inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå. Mm. Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på. Mm. Han brukar se det på sin mormor. Och... han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade det för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekult.
0: Vad kul, jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
1: berätta han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
0: Åh nej.
1: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, så alltså... att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka. Så då är han med i år. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, nej, men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig, och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Får man...
1: Alltså jag börjar gråta.
0: Jag också, jag känner bara...
1: Alltså jag betyder allt för honom, vet du vad han har med sig för personlig sak?
0: Nej.
1: En nallebjörn.
0: Nej.
1: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Det är tur att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat, men alltså jag känner ju att Milo måste vinna.
0: Alltså visst får man... Alltså,
1: om det är redan heja, klart, om jag ska, de är redan bandat allt.
0: Om jag ska heja på någon så är det på den här personen.
1: Du kan inte rösta, du kan inte liksom påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är TV4, har ju ingenting med oss att göra.
0: Nej.
1: Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
0: Vackert.
1: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sig nallebjörn som personlig sak.
0: Alltså vilken älskvärd person.
1: Jätte.
0: Heja honom.
1: Nu är det ju så att ingen av oss kommer kolla. Så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet ju inte vi.
0: Nej.
1: Men det verkar inte
0: jag
1: som
0: blev
1: det.
0: Jag blev lite sugen. Jag kände att jag fick
1: på
0: en
1: mat.
0: Personlig connection. Det är alltid. Men jag blev sugen att se på Robinson nu. Jag kanske ska göra ett liksom,
1: test.
0: Testa hur, se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade efter. Liksom programmet efter sig.
1: Det var
0: på 90-talet.
1: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott kan man säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tyckte att det är skitjobbigt. Alltså så när man kommer till skolan så börjar man dagen med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in den som i ett skåp, och så får de som en nyckel och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer in en effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler.
0: Mm.
1: Vad menar du? Det är klart det kommer att effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det är
0: vad tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen?
1: Att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre. Bland ett punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil, så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betyg kommer att påverka inflationen.
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen. Salt.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här bak med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen. Hallå,
1: tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, mm. som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
3: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal där så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
4: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här året har den siffran nästan femdubblats.
3: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
0: Man hör att han låter lite svettig.
1: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna. Inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004%. En röst.
0: Oj.
1: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
5: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
1: Kan man verkligen förstå.
0: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
1: Varje röst räknas. Alltså,
0: helt otroligt. Mm. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är det liksom...
2: Helt.
0: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i Lilla Edet, en röst för att ett parti är ute som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
2: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, för jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
1: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande
2: istället.
1: Så kan
2: de liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan 8 stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så håller vi, så rapporteras det om det är 3 dagar.
0: För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
2: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
0: Så Christer Björk man står där och sprättar
2: kuvertet. För folk orkar inte heller. Ja, alltså, vi är ju intresserade av det här, men vanligt folk... visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
0: Nej, vi som gör det kan väl få göra det då?
2: Ja, det
0: så kan du sitta där på din mjuka fåtölj och ha mysigt.
1: Ska vi byta ämne?
2: Ja,
1: alltså?
2: Vi gör det.
0: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
1: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
6: Ibland ser man ju inte liksom bubbla lite i dem. När det är hus på gång. Så då när det är skönt att kunna neka.
7: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva. Men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
6: Hus är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Så man lägger det på ett bastuaggregat.
7: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
6: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
7: Fredrik Alveland, Lisa Jungefelt, P4 Jämtland.
2: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
0: Och älskar också basta.
2: Jo, men
0: jag igår tänker, pratade du om hur jag älskar bastu.
2: Jag vet, men när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, hade gått och hand, jag ska gå hand i sushi, men hur ska jag äta som mellis? Hur hade det gått för dig?
0: Det hade gått dåligt. Jag hade blivit så mer, mamma har fått komma och köpa ut åt mig.
2: Tänk vad för det här stället till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta sushi med sin mellis.
0: Ja. Äta mellis i sushi, ska vi ta en bastu? Sushi
2: till mellis.
0: Så bastu med pappa.
2: Vad önskar du dig, julklapp? Sushi och mjölk och köttbullar.
0: Daniel Bortman, tack för att du kom in.
1: Tack.
2: Sushi och mjölk och köttbullar. Det var...

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från Trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta är
0: petet? Nej, men du sa ju det här, vi pratade surströmming. Så ja. Du liksom sa att orten...
1: Att det är Mörsil, ja.
0: Hade vi missat här.
1: Det är kanske Mörsil kanske, nu ska jag inte äta, men jag tycker det är roligt om man säger Mörsil.
0: För ja, det var väldigt kul faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Du, vi pratar sill, vi pratar Mörsil och sursill, och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite tråkigheter då som man kommer med som trafikreporter oftast. Men, men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm. Där är pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer det komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen då. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg, så att ens avgång är i ordning så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt just nu.
0: Tack så mycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Mm.
0: Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar. Eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil. Att det är min akilleshäl. Att jag har, för jag har ganska rent hem.
1: Mm.
0: Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan. För jag håller det ganska fint jämt.
1: Mm.
0: Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där.
1: Mm.
0: Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.

0: den.
1: Så här var det. Du tog upp det här i någon gång i en sändning och så sa jag, och så började jag skratta och så här, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil så ser vi hur stökigt det är. Och det nu har vi gjort det.
0: Ja.
1: Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de inte tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. För jag gjorde det i låten här nu.
0: Ja.
1: Jo, men det ska nog vara uppe.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man alltså, det är dammigt, det är flott. Ditt, grusigt på golvet.
1: Mm. Det är sånt där som inte
0: i
1: syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Ja, usch, verkligen.
0: Ja.
1: Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest. Det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, oh, herre jävlar.
1: Mm. Ja.
0: Det är liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket att du skulle inte få in ett par skor. Bakan för sätet så är det barnskor, grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Löv från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två
1: hitta.
0: År tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: Det såg liksom mumifierad ut, de där löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen i den första.
0: Ja, nej. Det...
1: Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En omröstning.
0: Frågan. Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk,
0: jag
1: måste jag tyvärr
0: bil.
1: Säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den nu. Jag röstade.
1: Ja, men det är,
0: på din.
1: Det är alltså fake media. falska människa.
0: Omröstningen
1: hade
0: ligger,
1: inte valt
0: man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3 P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Mm, men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert.
1: Ja.
0: Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske...
1: Just det.
0: Hämta upp din revisor någon gång och så sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske...
1: Vet du vad jag borde ha rätt till?
0: Mm?
1: En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
1: jo, men
0: för det.
1: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med Petra P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil.
1: Mm.
0: Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa här
0: det
1: inne,
0: tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig, om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: Fortsätter prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Lennart och Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer och hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från bland annat Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland. I Göteborg pågår i dagarna rättegången mot flera svenskar som var verksamma på en av världens största digitala knarkmarknadsplatser.
4: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, nu uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mazzolene.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar. Och en av våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss. Eftersom att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att, jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig. Min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut. Alltså jag har smutsigt i min bil. Tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor. Och det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på. Eller löv från 2023. Nej.
1: Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag gått i för, alltså nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar utan problem.
0: Jag tycker att man jättegärna får berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul, har någon sån här doftgran som dinglar, någon sån här mjuka tärningar i någon härlig kulör. Sån här sittvärmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså, vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi ha.
1: För jag är så dålig. Jag säger bara, hittar bara på, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och
0: ja. Ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För
1: nej,
0: nu ska vi fokusera
1: ska vi prata om bil,
0: på våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny vill åka med dig.
1: Trevligt,
0: Johnny. Vill åka med dig. Ja. Och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020-99-5500, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min. Tyckte det såg ut som det.
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Du kan ha kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar tillsammans?
0: Ja, jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S Club 7 och Moving. Det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pianaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar ofta? Är du noga med att städa inuti bilen, och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta, eller gör du det aldrig? Det är ju frågan där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en vit bil och jag måste säga att jag hade en svart innan. Det var en smutsig bil. Den är vita. Det är knappt att det syns, men det finns en sak som gör att bilen ser äcklig ut, och det är där man måste stå under ett träd, vilket jag, det känns som att jag alltid, precis nu när man har liksom tvättat, för jag kan ärligt talat säga att jag tvättar utsidan en gång i månaden, åker till en sån här biltvätt och så tvättar jag den. Och då blir alltid när jag gjort det, så dagen efter då är den typ helt kladdig och klibbig, och det syns även på vitt faktiskt. Inte kul. Så är det. Vi undrar hur du har det i din bil, och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken är våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag är ganska fullt med cykel, jag har cykelkärle, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej alltså, du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är inte liksom bara det du har där nu, utan det där är ju saker som du ska ha när du liksom spenderar vinterhalvåret i Spanien. Jan skriver: så länge det finns plats i förarsätet så är det lugnt för mig, men jag hade rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael har det svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas, och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du det i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil. Det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det ju lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat så har Susanne hört av sig. Jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det. Väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelique skriver, någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpenväskor i bagaget. Iman är ny, Don't Be So Shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var
6: Vaken.
2: Jag.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Confetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk. Jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån Recond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har jag inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig, utan ja, lite dammig och ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder ju inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag läst några av era meddelanden faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skriver, jag har det varmt och mysigt, hundsoff och ett litet bord, och sängen har jag ovanför förarstolen och hundsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Klockan är 13:30 och Peter Sumbre har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid. Och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast. Mm.
1: Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att det är vi, trots att det är han. Han är enda jag, man kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare. Men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi, liksom, vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Att rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp, och de spelar mycket på känslor och ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
5: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
4: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. Om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
5: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på TV, som faktiskt vill avslöja på TV vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då? Alltså om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
1: Alltså någon med mycket topping på.
0: Mycket topping.
1: Mycket topping. Ja, men kebabpizza, ja, kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Banan, ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg. På Svenska mässan så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgsposten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst då, bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske inne i ugnen i en minut.
0: Ja, max två minuter.
1: Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre. Kanske uppåt en 6 minuter. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen blir uttorkad. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så varm.
0: Vilket bra tips.
1: Så det kan vara något att tänka på.
0: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär. Mm. Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma, sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer väldigt mycket i temperatur. Mm. Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle här i vaken med Peter. Ja, Daniel var här och snackade om SM pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Vi fick ju också snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, Karlskrove, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Alltså en hel hamburgermeny inne i pizzan. Med pommes och allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar, och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Piteå, så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där det sambo kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll, att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det så blir jämnt, så man lägger pizzakartongen på det, och det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen, alltså bak i bilen, och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen i frågan i natt? Och ja, Jocke har hört av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil, jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men så har hon ju också 3 små barn, så att det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade ju inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar. Energidryck vet jag inte om det var, men det var med dricka, med läsk. Eller sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som äter till.

0: Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. För att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla.
1: Bästa vi har.
0: Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop The Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA:s representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massey som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu, Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant som ju tog en time-out efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
4: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar.